0: P4-kanal. God morgon, god morgon. P4 Stockholm är det. Vi kör igång den här onsdagsmorgonen den 29 juli. Och på plats, jag, Mia Bryngelsson.
1: Och jag, Rut Arnestin Möttus.
0: Ja, och Rut, vi börjar med en brand i natt.
1: Ja, en större brand med kraftig rökutveckling under Skansbron. Det var efter klockan 3 i natt som räddningstjänsten larmades dit. Och det ska ha brunnit rejält under en av bropelarna till Klaffbron, ungefär 50 kvadratmeter. Enligt polisen handlar det om bråte i anslutning till någon typ av tältläger för hemlösa som brunnit. Men ingen person ska ha skadats och efter en knapp timme var branden släckt.
0: Ja, fortsatt vackert, soligt sommarväder ligger framför oss, vill jag på att säga. Men har vi att vänta idag. Det som ligger framför oss närmast nu, det är ekonyheterna med Julia Videgård. Bland annat om den otrevliga båtolyckan utanför Körn sent igår kväll.
2: God morgon, här.
3: Sveriges Radio Finska.
4: Klockan är 6 och här följer dagens sändning på finska. Kello löi jo 6. Finskalaiset, herätkää. Jennifer ja Jonny, muuten tämä lähetys kuulematta jää. Eli hyvää huomenta sinulle. Jälleen kerran on kello lyönyt 6 ja on aamun aika. Tänään puhumme siitä asiasta, minkälaista on, kun se muisti pettää ja tarvitaan hoitoa, dementiahoitoa. Ja puhumme myös ADHD:stä, siitä diagnoosista, kun tällainen tulee. Ja myös Pride on käynnissä Tukholmassa siitä myös. Tänään myös täällä ihan ikiomana keskustelun aiheena jälleen uusi näkökulma sauna-asioihin. Siihen palaan ihan piakkoin. Sauna kiehtoo meitä, eikö vain? Hyvää huomenta jälleen kerran. Minä olen Jorma Ikäheimo ja pian on uutiskatsauksen aika ja uutisia meille tänä aamuna toimittaa Johanna Dixon. Tervetuloa mukaan. Ja aamun musiikki Annin aloittaa nyt, kun kello on pian 6:02. Aleksi Ojala ja En aio

0: Ja aamun uutistoimittajana tänään keskiviikkona Johanna Dixon. Hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: Mitä uutisissa tänään?
1: No kuules, Iranin vallankumouskaarti pysäytti viime yönä 3 öljytankkeria Hormuzin salmessa. Ja Saudi-Arabian puolustusministeriö kertoo maan asevoimien tehneen kohdistettuja iskuja Iranin tukemia aseellisia joukkoja vastaan Irakissa. Ja poliisi tutkii epäiltyä meriliikenteen vaarantamista, kun vapaa-ajan vene upposi täällä länsirannikolla sijaitsevan Tjörnin edustalla myöhään eilen illalla, kertoo Pyfyra Göteborg.
0: Tämä ei Johanna kuulu tähän ollenkaan, mutta enkä rupea sinua mitenkään tenttaamaan, mutta mitenkäs se olikaan, miten se Tjörn liittyy ruotsin suomalaisiin ja kulttuuriin?
1: Niin, no siellä asu kuuluisa kirjailija.
0: Aivan, ei tehdä tästä aamun kysymystä. Saarikoski, Pentti Saarikoski asui siellä ja näinhän se on. Ja Johanna, ei mitään tietokilpailuja, vaan vankkaa uutisia, uutislähetystä. Uutiset tänään seuraavan kerran kello
1: 6.30.
0: Aivan, näin se on.
2: Nimipäivät tänään.
3: 29. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Olli, Olavi, Oula, Uolevi, Uoti.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Ulof, Ulav, Ula, Ule, Ulle.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Ulof.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Ovila, Uvila, Ola, Olet, Olen, Olle, Vulle, Vuolat, Vuolla.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Tea, Teija, Serafiima, Fiina.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.
0: Ja säästä sen verran, että tänään odotetaan vaihtelevaa pilvisyyttä suurimpaan osaan Ruotsin maata, tätä isoa valtakuntaa etelästä pohjoiseen. Poikkeuksena ovat tunturialueet, joissa pilvisyys ajoittain lisääntyy ja sinne on luvassa paikallisia sadekuuroja. Lämpötila yleisesti 20-25 astetta aivan pohjoisissa osassa Ruotsia ja tuntureilla 10-15 astetta. Eli lämpötilan suhteen sangen kesäistä menoa on, eikö vain. Ja keskiviikkokysymys tänään. Onhan se keskiviikko, on se 29. päivä heinäkuuta tänään. Keskiviikkokysymys on herättänyt valtaisaa keskustelua meillä sosiaalisissa medioissa. Miksi ja mitä on puhuttu siitä aivan pian? Halo Helsinki ja aivan Halo Helsinki huutomerkin kanssa.

0: olipa se aika voimakasta menoa näin aamutuimaan. Toivottavasti kahvi pysyi kupissa tai nykyään tietysti mukissa. Juoko muuten joku enää kahvia kupista? Mullakin on käynyt niin, että nuo kahvikupit on jäänyt sinne jonnekin ylähyllylle, eikä niitä tule käytettyä mukijyllää. Olisiko suurta radikaalisuutta nykyään esimerkiksi tarjoilla kahvia kahvikupeista? Kuppi ja muki, kaksi eri asiaa. Onko tuo muki, sekin asia, tullut Yhdysvalloista? Yhdysvalloistahan meille on tullut iloksemme erittäin paljon mukavia asioita, mutta sitten on myös tämä esimerkiksi kahvihomma. Kahvihommahan on tullut varmaan kahdella tapaa sieltä. Ensinnäkin tämä mukihomma ja sitten tämä kahvi kädessä kävely tuolla pitkin toreja ja muuta. Jos on kaupungissa, niin näkee näitä ihmisiä, jotka kiirehtivät eteenpäin kahvi kädessä. Mutta asiaan. Nimittäin tänään on keskiviikko ja keskiviikkokysymys on se, että mitä saunassa ei saa tehdä. Nyt mennään vähän niin kuin kielon kautta. Sauna on sellainen paikka, josta me ruotsin suomalaiset ja totta kai muutkin olemme valmiita keskustelemaan. Facebookissa ja Instagramissa on kova keskustelu tästä. Voit käydä sitä katsomassa, jos kiinnostaa, ja ehkäpä osallistuakin Sveriges Radio Finskan Facebook- ja Instagram-keskusteluun, mitä saunassa ei saa tehdä. Hieman otin tuolta noita kommentteja, mitä on. Saunassa heitetään vaatteet ja tittelit pois. Saunassa ei saa syödä eikä riidellä. Sauna on suomalaisten pyhäkkö. Saunassa ei lueta lehtiä ja kirjoja. Näin kirjoittaa Heimo, taitaa olla tässä. Elikkä tässä tuli jo aikamoinen lista näitä asioita. Itselleni oli suuri yllätys, kun menin tällaiseen kylpylä-tyyppiseen paikkaan ensimmäistä kertaa täällä Tukholmassa, ja siellä oli hyvin tämmöinen rauhallinen, mukava tunnelma. Voi sanoa, ei huutoa, ei melua, ei kukaan pärskinyt vettä altaassa ja niin eteenpäin, ja saunojakin taitaa olla useita kappaleita, ja kun menin sinne, niin siellä oli Dagens Industri-lehti. Muitakin lehtiä on totta kai olemassa, ja saunassahan tuo lehti menee semmoiseksi jännäksi, jos olet joskus pitänyt esimerkiksi saunassa sytykkeenä tai vaikkapa luettavana lehtiä, niin niihin tulee semmoinen jännä haju painomusteen ja sitten se paperi muuttuu jännäksi. Ja niin siinä kuulkaa kävi, että Jorma Ikäheimokin rupesi sitten siellä saunassa lukemaan sitä lehteä. Mutta asiaan, mitä ei saunassa saa tehdä, myös tällaiset seksuaaliset aktit eivät monen mukaan kuulu tuonne saunaan. Ja sitten on tällainen myös se, että ei saa heittää sitä vettä sinne kiukaalle aivan suunnattomia määriä. Tämä on myös monen kirjoittajan mukaan. Ei saa kiehumaan, jos joku heittää löylyä ja lähtee itse ulos saunasta. Tätä voisi sanoa vaikkapa saunajäynäksi. Sitten on tämä yksi asia, johon moni Sveriges Radio Finskan Facebook-kirjoittaja on kiinnittänyt huomiota. Sitä on kommentoitu myös aika vanhassa laulussa. Arja Saijonmaa, ole hyvä.
1: Täällä joskus on.

0: vähän kaikkea.
1: Aivan näin Arja Sajomaa laulaa tuossa elokuvassa Perkele-kuvia Suomesta, ja tämähän oli viittaus myös vähän sinne suuntaan, että saunassa ei saa näitä ääniä alapäästään päästellä. Se oli myös se asia, johon moni on kiinnittänyt tässä Sveriges Radio Finskan Facebook-keskustelussa huomiota. Ja, niin, tervetuloa mukaan keskusteluun joko Sveriges Radio Finskan Facebook-sivun tai sitten Instagram-tilin kautta. Ja niin, Jorma Ikäheimokin täällä voi ottaa vastaan jonkun kommentin asiasta, mitä saunassa ei saa tehdä.
2: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
1: Ja tänään tässä aamussa puhumme myös suomenkielisestä dementiahoivasta. Siitä kuulet aivan pian. Anna Dias tässä ja Vaara Venner.

0: No niin, Marita.
1: Ruotsissa on tuhansia Suomessa syntyneitä muistisairaita ja monelle heistä suomenkielinen hoito voi olla ratkaisevan tärkeää. Karoliinisen instituutin kliinisen geriatrian professori Mia Kivipelto.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa, erityisesti siksi, että kun se muistisairaus etenee, usein se äidinkieli on se ainut kieli, joka on jäljellä.
1: Näin kävi Tiinan äidille Ullalle, joka sairasti Alzheimerin tautia. Vuosikymmeniä Ruotsissa asuneelta Ullalta ruotsin kieli katosi lopulta kokonaan.
3: Hän ei pärjää ruotsin kielellä, ei ollenkaan. Ja tämä mun mielestä oli hirveätä justiin siinä, koska häntä ei pystynyt pestä, hän ei ymmärtänyt niin kuin ollenkaan, että mitä hänelle sanottiin, ja se meni vaan vaikeammaksi ja vaikeammaksi.
0: Jormalle kahvia.
1: Sveriges Radio Finska on Karoliinisen instituutin tutkija Stefan Foschin avulla arvioinut, että Ruotsissa asuu noin 7000 Suomessa syntynyttä muistisairasta. Arvio perustuu yli 65-vuotiaiden Suomessa syntyneiden määrään ja eurooppalaisiin tilastoihin muistisairauksien esiintymisestä eri ikäryhmissä. Professori Mia Kivipelto.
2: Tämä on aika iso ja tärkeä kysymys myös siitä syystä, että muistisairaudethan nyt lisääntyy todella nopeasti väestön ikääntymisen myötä. Ja siksi niin kuin on paljon näitä ikääntyneitä, jotka on Suomesta tänne muuttanut.
1: Muistisairaudet johtavat usein sellaisiin muutoksiin aivoissa, että myöhemmin opitut kielet katoavat.
2: Jotenkin se äidinkieli, minkä on oppinut jo lapsena, se on niin kuin syvemmissä tai eri osissa aivoja. Sen niin kuin hallitseminen säilyy paljon pitempään.
1: Tämän takia hoiva omalla äidinkielellä on erityisen tärkeää muistisairaille.
2: Esimerkiksi ymmärtää, mitä haluaa ja ottaa vastaan ohjeita, ilmaista itseään, onko kipeä, onko nälkä, ihan nämä perustarpeet.
0: Haluatko vähän pullaa tai kääretorttua?
1: Kielen lisäksi myös esimerkiksi kulttuuri, ruoka ja musiikki ovat keskeisiä osia muistisairaan hoidossa.
2: Nämä on hyvin tärkeitä, kun muistisairaus tulee, että kokee niin kuin semmoisen turvallisuuden tunteen ja yhteenkuuluvuuden.
1: Virpi Inkeri, Erik Weber ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
4: Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, tytöt ja pojat, matkataan milteipä 100 vuoden taakse 1920-luvun lopun levytystudioon ja palmujen varjoihin, ainakin näin mielikuvissamme. Matti Jurva oli suomalaisen viihdemusiikin varhaisia suurhahmoja, kuplettilaulaja, iskelmän tulkki, lauluntekijä, muusikko ja esiintyjä, joka rakensi siltaa vanhasta kuplettiperinteestä kohti modernia iskelmää. Hän eli suhteellisen lyhyen elämän, syntyi Helsingissä 1898 ja kuoli sota-aikana 1943. Jurvan monipuolisuus oli poikkeuksellista. Hän lauloi, sanoitti, sävelsi ja soitti useita soittimia ja esiintyi myös näyttelijänä ja tanssijana. Yle Areena kertoo hänen levyttäneen yli 400 levypuolta ja soittaneen muun muassa haitaria, banjoa ja ukuleleja. Ukulelesta aina tulee kaksi maailman kuuluisaa henkilöä mieleen muuten, jotka soittavat ukuleleja. Toinen harrastuksenaan ja toinen työssään, mutta nykyään vähän vähemmän, nimittäin tunnettuja ukulelen soittajiahan on maailman menestynein sijoittaja Warren Buffett ja maailman suurin tähti tällä hetkellä, nimittäin Taylor Swift. Se oli sivujuttu se, mutta nyt siis äänessä Matti Jurva, 1930-luvun suuri kuplettitähti, jonka laulut yhdistävät huumoria, ajan ilmiöitä ja iskelmäswingiä. Nyt kuullaan hänen Hawaii-tunnelmainen foxtrottinsa Hawaiin yö vuodelta 1929. Olkaa hyvät.

joka hiljaa kun pienoisen linjan hän kantaen keltaan toi ja lauloi. Yössä täällä pienosti aivan jo soi.

0: Näin siis Havaijiyö ja Matti Jurva vuonna 1929. Onkohan meillä muuten mukana ketään kuuntelijaa, joka olisi syntynyt vuonna 1929? Semmoinenkin asia olisi jännä tietää. Jatkamme seuraavan tunnin aikana näistä dementiahoitoasioista. Puhumme myös ADHD-diagnoosista ja Bright-tunnelmia täältä Tukholmasta. Ja keskiviikko kysymys, mitä saunassa ei saa tehdä? Siihenkin on tullut runsaasti vastauksia Sveriges Radio Finskan Facebookin ja Instagramin kautta muun muassa näin, että no jos on oma sauna, niin eiköhän saa siellä tehdä mitään lystää, kunhan ei vahingoita toisia tai riko lakia. Ja yleisissä saunoissa pitää käyttää laudeliinaa tai peflettiä, niissä ei häiritä toisia. Tosin asiallinen ja iloinen juttelu on ihan ok, eikä syödä eikä juoda. Voit käydä katsomassa tuota keskustelua, jos se sinua kiinnostaa. Ja nyt on... Hei, nyt on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Iranin vallankumouskaarti pysäytti viime yönä 3 öljytankkeria Hormuzin salmessa, kertoo Iranin valtiollinen uutistoimisto Tasnim. Ja varhain tänä aamuna Iran laukaisi pitkän matkan ohjuksia kohti USA:n tukikohtia Jordaniassa. Asiasta kertoo Axios viitaten amerikkalaiseen viranomaislähteeseen. Saudi-Arabian puolustusministeriö kertoo maan asevoimien tehneen kohdistettuja iskuja Iranin tukemia aseellisia joukkoja vastaan Irakissa. Iskut tehtiin yhteistyössä USA:n Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen kanssa, Saudi-Arabian puolustusministeriö kertoo. Ja poliisi tutkii epäiltyä meriliikenteen vaarantamista, kun vapaa-ajan vene upposi länsirannikolla sijaitsevan Tjörnin edustalla myöhään eilen illalla, kertoo PFYRA Göteborg. Veneessä oli sen uppoamishetkellä 2 aikuista ja 2 lasta. 1 aikuinen ja lapsi on pelastettu ja kuljetettu sairaalaan. 2 aikuinen ja lapsi ovat yhä kateissa ja alueella on käynnissä mittava pelastusoperaatio kadonneiden löytämiseksi. Poliisille on kerrottu, että vene upposi törmättyään kauppalaivaan, mutta tätä tietoa ei ole vielä vahvistettu. Ruotsin vanhusten huollossa olisi otettava huomioon, että monimuistisairas menettää aikuisiällä oppimansa muut kielet. Tätä mieltä on kliinisen geriatrian professori Mia Kivipelto Karoliinisesta instituutista.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa erityisesti siksi, että kun se muistisairaus etenee, usein se äidinkieli on se ainut kieli, joka on jäljellä, eikä enää ole yhtä helppo kommunikoida muuta kuin sitten sillä omalla äidinkielellä. Esimerkiksi ilmaista itseään, onko kipeä, onko nälkä, ihan nämä perustarpeet.
1: Ruotsissa on noin 7000 Suomessa syntynyttä muistisairasta, osoittaa Sveriges Radio Finskan yhdessä Karoliinisen instituutin tutkijan kanssa tekemä arvio.
2: Tämä on aika iso ja tärkeä kysymys myös siitä syystä, että muistisairaudethan nyt lisääntyy todella nopeasti väestön ikääntymisen myötä. Ja jotenkin se äidinkieli, minkä on oppinut jo lapsena, se on niin kuin syvemmissä tai eri osissa aivoja, että sen niin kuin hallitseminen säilyy paljon pitempään.
1: Toimittajat Erik Weber ja Kaisa Vuonokari ja uutiset toimitin minä, Johanna Dixon.
0: Ja dementiahoidosta suomenkielisen
3: Sveriges Radio Finska.
0: Suomenkielisen dementiahoidon merkityksestä jatkamme aivan pian lisää. Haastateltavana professori Mia Kivipelto ja puhumme myös siis tänään Prideista ja ADHD:stä. Siinä tämän aamun aiheita ja totta kai uutisia. Johanna Dixon, aamun uutistoimittaja Sveriges Radio Finskasta ja EK-uutisia kuulet myös aamussa. Ja totta kai puhutaan myös edelleen tuosta, mitä saunassa ei saa tehdä. Se on keskiviikkokysymys. Ja musiikista tuli muuten yksi asia mieleen.
4: Kansalaiset med börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivon musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina.
0: Ja jos kuuntelet tätä lähetystä tavallisen radiovastaanottimen kautta, niin nyt on aika sitten siirtyä digitaaliseen maailmaan. Sveriges Radio-sovelluksesta löydät tuon Sveriges Radio Finskan napin ja sieltä saat kuulumaan tämän lähetyksen ja totta kai myös tietokoneen sieltä internetmaailmoista Sveriges Radion kotisivulta, kaapelista ja jopa DAB-radiosta paikoin. Näin se on. Muista pysyä kuulolla. Jorma Ikäheimo täällä seuranasi kello 9 saakka.
5: Ikävä mummo. Se opetti uimaan mut Tampereen lähellä. Kesällä 76.

sen Karjala-juttuja. Puisessa talossa kuuntelin tarkasti. Se tuli pienenä tyttönä lehmien kanssa hiekkatietä sotaa pakoon. Jostain syystä en surua kuullut sen äänessä, vaan pienet perhoset. Ikävä mummo, sen ääntä ja tuoksua, pullan ja konjakin.

0: Lauri Kuusinen on ruotsin suomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsin suomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

0: Irina ja Aki Tykki, uusi versio menneiden vuosikymmenten hitistä Boom, Boom, Boom. Tänään puhumme aamussa siitä, miten moni muistisairas menettää aikuisiällä oppimansa kielet ja jäljelle voi jäädä ainoastaan lapsena opittu äidinkieli. Mia Kivipelto on kliinisen geriatrian professori Karoliinisessa instituutissa ja Mia Kivipelto kertoo, miksi näin voi käydä ja myös siitä, mikä merkitys äidinkielellä on muistisairaan hoidossa.
1: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa erityisesti siksi, että kun se muistisairaus etenee, usein se äidinkieli on se ainut kieli, joka on jäljellä, eli uudempi tai myöhemmin elämässä opittu kieli, se voi heikentyä, eikä enää ole yhtä helppo kommunikoida muuta kuin sitten sillä omalla äidinkielellä.
2: Pystyykö sen jotenkin helposti selittämään, että mitä siinä tapahtuu, miksi käy niin, että aikuisena opittu kieli voi kadota?
1: Joo, se on hyvin jännä ja mielenkiintoinen kysymys, että mitä aivoissa tapahtuu. Jos saa Alzheimerin taudin, niin siellähän hermosolut pikkuhiljaa tuhoutuu ja siellä tapahtuu tämmöisiä muutoksia. Ja jotenkin se äidinkieli, minkä on oppinut jo lapsena, se on niin kuin syvemmissä tai eri osissa aivoja, että sen niin kuin hallitseminen säilyy paljon pitempään, kun taas sit myöhemmin opittu kieli käyttää muita aivoosia, eli se on herkempi tämmöisille muistisairauksille.
2: No mitä sitten voi tapahtua, jos pahasti muistisairas ei saa esimerkiksi suomenkielistä hoitoa täällä Ruotsissa ja on unohtanut ruotsin kielen?
1: Joo, tämä on aika iso ja tärkeä kysymys myös siitä syystä, että muistisairaudethan nyt lisääntyy todella nopeasti väestön ikääntymisen myötä ja siksi niin kuin on paljon näitä ikääntyneitä, jotka on Suomesta tänne muuttanut jossakin vaiheessa. Kyllähän se kieli on hyvin tärkeä hoidossa ja hoitotyössä esimerkiksi ymmärtää, mitä haluaa ja ottaa vastaan ohjeita, ilmaista itseään, onko kipeä, onko nälkä, ihan nämä perustarpeet. Eli se on hyvin tärkeää, että olisi mahdollisuus käyttää sitä omaa kieltä.
2: Me ollaan haastateltu Tiinaa, jonka äidillä on Alzheimer, ja Tiinan mukaan äiti eristäytyy täysin ihan omaan huoneeseensa silloin, kun hän oli sellaisessa hoivakodissa, jossa ei ollut suomenkielistä henkilökuntaa. Onko tämä tyypillistä?
1: Kyllä näin voi käydä, koska jos sitten myös kokee, että ei ymmärrä vaikka sitä hoitohenkilökunnan kieltä tai että se oma toive tai kommunikaatio ei tuota tulosta, niin se eristäytyminen on varmasti yksi reaktio. Voi olla myös muita reaktioita, levottomuutta, rauhattomuutta, masentuneisuutta, eli tämmöiset käytösoireet voi lisääntyä.
2: Ja Tiinan äidille sitten taas vähän niin kuin alkoi vähän melkein niin kuin uusi elämä, kun hän pääsi sitten suomenkieliseen hoivakotiin. Onko tämmöistä nähty, että kun sitten taas joku ymmärtää muistisairasta, niin onkin ihan vähän niin kuin melkein toinen ihminen?
1: Kyllä, sillä voi olla todella iso merkitys, jos saa kommunikaation ja sen hoidon ja ymmärtämisen kohdalleen. Eli tällä on tosi iso merkitys. Hyvä myös tietenkin muistaa, että se kielihän on vaan yksi osa, että tietenkin se myös miten puhuu ja kommunikoi ja miten hyvin oppii tuntemaan sen henkilön on hyvin tärkeää. Me puhutaan tämmöisestä person-centric word, eli hyvin tärkeä osa aina oppia tuntemaan se henkilö, josta on niin kuin kysymys.
0: Mia Kivipelto, professori, ja pian kuulemme lisää Mia Kivipellon ajatuksia tästä vakavasta tilanteesta, kun sairaus iskee ja muisti alkaa kadota. Kielikin. Kaisa Vuonokari haastattelee.

0: jonkun omaa. Siinä tuli kappaleen nimi lopuksi, Mira Luoti. Jatkamme professori Mia Kivipellon seurassa. Sveriges Radio Finska on selvitellyt Karoliinisen instituutin tutkijan avulla näitä ruotsin suomalaisiin, suomalaistaustaisiin liittyviä muistisairaustietoja. Ja näiden arvioiden mukaan Ruotsissa asuu 7000 Suomessa syntynyttä muistisairasta. Siis 7000 Suomessa syntynyttä muistisairasta kertoo tämä arvio. Ja jatkamme vielä siitä, miten suomenkielisiä muistisairaita tulisi hoitaa ja hoivata täällä Ruotsissa. Kuulemme, mitä asiasta ajattelee kliinisen geriatrian professori Mia Kivipelto Karoliinisesta instituutista.
1: No, tämähän on varmasti hyvä kysymys ihan laajemminkin eri kieliselle. Meillä on erilaista taustaa kaikilla, niin hyvä on tietenkin miettiä just tämä kieli yhtenä asiana, mutta myös se kulttuuri. Että mitä ruokaa tai mitä kulttuuria, mitä musiikkia, minkälaisia tapoja on ollut. Nämä on hyvin tärkeitä, kun muistisairaus tulee, että kokee niin kuin semmoisen turvallisuuden tunteen ja yhteenkuuluvuuden.
2: Ja tässä sulla oli, että myös apuna voisi olla musiikki. Olisiko se sitten, että olisi just vaikka suomalaista musiikkia hoivakodissa tai näin, jos puhutaan suomalaisista vanhuksista täällä Ruotsissa?
1: Musiikki on aivan loistava tapa käyttää hoitotyössä. Tiedetään, että musiikki voi sanoa, että se voitelee aivoja ja virittää aivoja. Musiikki muistihan säilyy hyvin pitkään Alzheimerin taudissa ja voi myös auttaa käytösoireisiin, voi myös auttaa ottamaan niitä muistoja, vanhojakin muistoja esille, eli ilman muuta sitä voisi käyttää enemmän. Tämmöisiä on mietitty, että olisi hyvä olla vaikka tämmöinen oma musiikkitoivelista. Meillä kaikillahan on ne omat suosikit, kun me ollaan oltu nuorempia. Se voi olla suomalaista tai jotain muuta musiikkia, mutta voisi niin kuin soittaa semmoista musiikkia, mistä tietää, että se henkilö tykkää tai on tykännyt.
2: No, onko jotain, miten ruotsin suomalaiset erityisesti voisi ennaltaehkäistä muistisairauksia? Onko siihen sulla jotain ajatuksia, että onko jotain erityistä, mitä täällä kannattaisi ajatella?
1: No, yksi tosi hyvä asia on se, että tämmöinen monikielisyys, jos käyttää useampaa kieltä, tästä on joitain tutkimuksia, että se on hyvää aivoterveydelle, koska se todellakin laittaa aivot toimintaan, kun pitää vaihtaa kieliä ja puhua eri kieliä. Eli käyttää mielellään molempia kieliä, suomea ja ruotsia, niin pitkään kuin mahdollista, lukea eri kielillä, tehdä ristisanatehtäviä eri kielillä, niin se on varmaan tosi hyvää aivojumppaa.
2: Eli tästä, että on kaksi kieltä tai useampikin kieli, niin siitä voi olla apua tässä ennaltaehkäisyssä.
1: Kyllä, näitä on näitä tutkimuksia, jotka ovat osoittaneet, että jos on useampi kieli tai on oppinut useampia kieliä ja niitä käyttää aktiivisesti, niin se voi ainakin lykätä sen muistiongelman alkamista.
2: Mutta sitten joskus voi käydä niin, että ne niin kuin aikuisiässä opitut kielet sitten, jos sitten kuitenkin saa sen muistisairauden, niin katoaa sitten.
1: Näin on, ja se on osa sitä muistisairausprosessia, koska se tavallaan vaikuttaa niihin aivojen alueihin, missä se uusi kieli on. Eli se aikaisemmin opittu kieli istuu usein vähän syvemmin ja eri aivoosissa, ja siksi sen käyttäminen on joskus helpompaa vielä myöhemmässä elämänvaiheessa, vaikka olisikin muistisairaus. Toisaalta pitää muistaa, että on hyvin erilaisia ihmisiä, milloin on esimerkiksi oppinut sen toisen kielen, esimerkiksi ruotsin kielen, onko muuttanut tänne kouluiässä vai työiässä, kuinka paljon sitä ruotsin kieltä on käyttänyt, onko se ollut vain töissä vai myös kotona. Eli se vaihtelu on todella isoa, ja tämä on ehkä tietenkin myös haaste hoitotyön kannalta, eli ehkä yksi malli sopii jollekin, mutta ei kaikille.
2: Eli jos on vaikka jo kouluessa muuttanut tänne, niin sitten ehkä ei kuitenkaan katoa se ruotsin kieli.
1: Juuri näin, ja tätä ei ole täysin vielä tutkittu, että miten syvästi se kieli on pitänyt oppia, että se istuu siellä. Ja myös Alzheimerin tauti on aika monimuotoinen. Kaikilla ei ole ihan samanlainen Alzheimerin tauti, niin sekin voi vaikuttaa aivotoimintaan vähän eri tavalla. Eli siinä taas tämä yksilöllisyys ja sen henkilön tunteminen ja sen taustan osaaminen on hyvin tärkeää, että osaisi antaa oikeaa hoitoa.
0: Näin siis professori Miia Kivipelto Karoliinisesta instituutista. Miia Kivipeltoa haastatteli Kaisa Vuonokari ja kohta katsotaan sitten, mitä ajatuksia näistä sauna-asioista on tullut tuohon meidän puhelinvastaajaamme. Sitä ennen Pauli Hanhiniemi ja Perunateatteri ja Siipeen jos sain.
3: Minä tallasin maanteitä pitkin, meren kuuntelin kuohujakin.

0: No heippa ja hyvää huomenta, Jormalainen. Mitä Sannassa ei saa tehdä? Mä kääntäisin asiat, mitä siellä saisi tehdä. Mielelläni, nyt kun on kaikilla hyviä ideoita, että sitä ja sitä ei saa tehdä, mutta esimerkiksi voisiko saada virkata esimerkiksi saunassa? Että jos on kova virkkailemaan tai kutomaan, että kutois mattoa siellä tai jotain. Mutta sehän on asennekysymys, että kun lähtee sillä mielellä, että ahaa, joku tulee häiritsemään mua, niin silloin jo voi olla muualla mun mielestä. Saunahan on semmoinen rauhoittumisen ja hyvän olon keskus. Ja pitää tietysti ottaa huomioon toiset saunojat, jos on yleisessä saunassa. Hei!
1: Kiitos soitosta. Kutoa saunassa, kangaspuut saunaan. Täytyisi olla aika isokokoinen sauna, jos sinne saisi kangaspuut. Manke

Kello on 7.05. Siinä olivat uutiset Ekkot. Ja tänään Ruotsiin odotetaan vaihtelevaa pilvisyyttä. Suurimmassa osassa maata on sellainen sääntila. Poikkeuksena tunturialueet, joissa pilvisyys ajoittain lisääntyy ja paikallisia sadekuuroja. Lämpötilat aika isoja, lämmintä riittää, nimittäin yleisesti 20-25 astetta. Pohjoisessa totuttuun tapaan ja tuntureilla myös 10-15 astetta. Siinä säätietoja. Tämä on aamu ja täällä aamussa puhumassa on Jorma Ikäheimo ja toinen henkilö, joka täällä on työsuhteessa Sveriges Radio Finskaan ja on myös täällä puhumassa on Johanna Dixon eli aamun uutistoimittaja ja hän on aivan pian meillä mukana. Niin, sinäkin olet mukana totta kai. Tervetuloa.

0: Aamun uutistoimittajana Johanna Dixon, hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: Mistä kerrot tänään meille?
1: No kuules, USA:n presidentti Donald Trumpin hallinto ilmoitti eilen kieltävänsä uusien ulkomailla valmistettujen humanoidirobottien maahantuonnin, koska ne ovat hallinnon mukaan riski kansalliselle turvallisuudelle. Näin kirjoittaa BBC tuosta asiasta. Mitäs mieltä sinä olisit siitä, että jos täällä olisikin humanoidirobotti uutistoimittajana?
0: Se riippuu kokonaan siitä, miten tämä humanoidirobotti nämä asiansa hoitaisi. Kaikkein järkevin tilanne varmaan siinä olisi se, että humanoidirobotti olisi tosiaan uutistoimittajana ja täällä aamussa olisi tätä aamuohjelmaa vetämässä Jorma Ikäheimon sijaan humanoidirobotti ja sitten ohjelmapuolen johtajan Pamela Taivassalon sijaan olisi ohjelmajohtajana päällikkönä humanoidirobotti ja kanavapäällikkö Helena Huhta Hermanssonin tilalla olisi humanoidi kanavapäällikkö ja sitten tätä koko radio, Sveriges Radio Aktiebolagetia johtaisi Cecilia Benkön sijaan humanoidi robotti. Jotenkin niin olisi varmaan ihanteellinen tilanne.
1: Ja en tiedä kuule, mitä siitä seuraisi, että kysymyksiin ei varmaan osaisi vastata, mutta ehkä se pitäisi löytyä netistä sitten kaikki nämä vastaukset, että toivottavasti sinne on saatu tietoa kasaantumaan.
0: Ja ensiksikin täytyisi varmaan selvittää, että mikä tämä humanoidirobotti on minulle. Voiko sanoa kohtalaisen tuntematon käsite ja tietenkin myös se, että miten tällainen humanoidirobotti sitten osaisi hoitaa esimerkiksi näitä Sveriges Radio Aktiebolagetin tehtäviä, kun täällä on kuitenkin se, mikä se on, 2000 työntekijää ja kaikenlaista hommaa.
1: Niin, sen aika näyttää, jos näyttää.
0: Näin se on. Johanna, milloin uutisia kuulemme?
1: 7.30.
0: Kiitoksia. Ja tulevaisuudesta sen verran, miten se muuten vanha sanonta kuuluu, että ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen, mutta sekin ei edes ennustaminen, vaan varmat tiedot onnistuvat täällä Sveriges Radio Finskassa. Nimittäin kohta tapaamme Tiina Konradssonin ja kyseessä on ADHD-asia. Siitä aivan pian. Nyt aurinkoja, Henrikes ja Raappana.

0: Kello on pling, 7.15. Hyvää huomenta. Tämä on siis aamu. Tiina Gonradson sai ADHD-diagnoosin 48-vuotiaana. Hän oli eilen iltapäivässä Maijuristkarin vieraana. Oli monen asian summa, että kolmen lapsen äiti ja opettajana toimiva Tiina alkoi epäillä, että hänellä saattaa olla ADHD.
1: Yksi oli semmoinen ihan humoristinen juttu, että mulla on tosiaan kolme lasta ja yhdellä heistä opettajat koulussa ajattelivat, että jos hänellä saattaisi olla tämmöinen diagnoosi, ja sitten rupettiin tutkimaan, ja kun me täytettiin niitä papereita kotona mun ex-miehen kanssa, niin meitä naurattiin kauheasti. Mä ajattelin, että jos tämä on ADHD, niin sitten meillä on täällä kaikilla. Se oli jotenkin ihan normaalia elämää, ja se jäisi. Mutta se oli semmoinen niin kuin ensimmäinen ajatus tai näin. Sitten toinen oli se, että mä oon lukiossa voikkamaikkana ja tuommoisella taideaineiden, niin kuin, mikä se on, esteettisiä programmeja. Ja siellä oli paljon oppilaita, jotka ei sitten, se voikkasali niin kuin ahdisti. Ja mun mielestä se voikka on kaikkein tärkein aine koulussa. Ja mä sain sitten aikaa ruveta niin kuin pitää semmoista ekstra jumppaa niille, jotka ei uskaltanut tulla sinne tavalliseen jumppaan. Ja sitten mä rupesin niitä aloittajana sillä, että mä niin kuin kyselin, että miksei ne tuu. Ja ne oli yleensä tyttöjä, ja kun ne pääsi puhumaan niin kuin niistä omista vaikeuksistaan, niin sitten mä ajattelin, että ja niillä oli yleensä sitten jotain ADHD tai muitakin niin kuin tämmöisiä neurotyyppisiä diagnooseja. Niin sitten mä täytyisin, että mäkin jotenkin varmaan kuulun tähän kategoriaan, että onko mäkin sitten tämmöinen. Ja sitten mä rupesin niin kuin miettimään, että mikä mut on pelastanut ja miksi mä oon pärjännyt ja näin. Mutta se itse asiassa, miksi mä sitten rupesin tekemään tänne, oli sitten, että mä ihan oikeasti tajusin, että mulla on niin kuin vähän vaikeuksia olla tämmöisissä niin kuin läheisissä suhteissa ja nääräreillä huunia. Mun Sambu, kenen kanssa mä nyt olen elänyt 17,5 vuotta, niin se oli sitten sen loppujen lopuksi, että tämä ei ole ihan niin kuin tällaista normaalia, tämä sun käyttäytyminen. Ja se oli niin kuin rakkaus, joka sitä ajoi mut siihen, että mä rupesin tekemään sitä diagnoosia.
2: Muistaakseni jotain semmoista konkreettista esimerkkiä, mitä sä ajattelet siitä, että kun ne kertoi vaikka ne nuoret niiden siitä problematiikasta, ja sä olit sellainen, että tämä kuulostaa jotenkin tutulta, että mitä ne oli ne semmoiset asiat, mitä sä ymmärsit, että tämä liittyy jotenkin suhun?
1: No mä en oikein ihan siis silleen niin kuin tarkkaan muista kaikki niitä juttuja, mutta et jotenkin joku semmoinen, että mä ajattelin, että kun ne kertoisit niin kuin jumppasaliin menemisestä, että se niin kuin suuren tilan hahmottaminen ja just esimerkiksi jos pelattiin jotain pallopelejä, niin kuin se pelko siitä, niin palloja niin kuin niin kuin sen suuren tilan hahmottamisesta ja niin kuin jotenkin siellä, no se oli niin kuin ehkä se isoin juttu ja vaikea kysymys. Mä en sitä on oikein, siitä on niin kauhean monta vuotta
2: niin,
1: aikaa,
2: aivan.
1: Mä en oikein niin kuin sitä, että siinä oli semmoisia niin kuin toistuvia juttuja. Ja sitten näinhän, tämähän on myöskin sit se, että se ei niin kuin periaatteessa kuulu siihen tavalliseen ADHD:hen, että kun se yleensä ajatellaan semmoisen niin kuin hyperaktiivisyytenä, että on kauhean niin kuin juoksee seiniä päin ja näin, mutta että just sen tytöillä on ihan toisenlaista useimmiten.
2: Niinpä, kyllä.
1: Eli just semmoinen tietoista arkuutta ja niin kuin pelkoa ja sitten, että aivot menee. Ei pysty niinku keskeyttämään, että aivot on koko ajan jossain muualla kuin siellä, missä on.
2: Joo, ja mennään tähän vielä itse asiassa vähän myöhemmin lisää, koska tämä on tosi kiinnostavaa se, että miten se itse asiassa eroaa pojilla ja tytöillä, just ne, se oirekuva, kuvasto aika paljonkin. Mä mietin sitä, että ajatteliko sä koskaan ennen niin kuin, tai jossain kohtaa ennen kuin sä menit hakemaan sitä diagnoosia, että onpa mä jotenkin erilainen tai onpa mulla vaikeampaa kuin muilla jotkut asiat? Mietitkö sä ikinä sellaista?
1: No ihan pienestä asti, että just et tunne siitä, että on erilainen. Ja että et mä pitkään niin kuitenkin silleen myöskin, siis se oli ihan niin kuin silleen siitä asti, kun mä muistan niin kuin jotenkin, että mä jotenkin koin, että mä niin kuin hahmotan elämää ja maailmaa jollain niin kuin eri tavalla kuin jotenkin niin muut. Ja sitten, että mä koin itseni silleen niin kuin tyhmäksi. Että kun monesti, jos puhuttiin jostain asioista, niin sitten mä jotenkin tajusin, että mä ajattelin asiat ihan eri tavalla kuin kaikki muut. Ne muistot mulla on niin kuin ihan, siis todella niin kuin ihan leikki-ikäisestä asti. Ja myöskin sitten se niinku jonkun näköinen semmoinen niinku tunne siitä, että ei kuulu joukkoon eikä osaa mennä ryhmään ja että on jotenkin niin kuin ihan sille fyysisesti jollain tavalla niin kuin erilainen eikä saa niin kuin kontaktia sille. Mut että mulla on sitten kuitenkin ollut muutamia niin kuin hyviä ystäviä, jotka on sille jotenkin mä mietin niin kuin siitä, mikä on sitten kuitenkin niin kuin pelastanut elämässä, niin on se että kuitenkin että on ollut niin kuin hyvät kaverit lähellä. Mm. Joiden kanssa on niin kuin sit osannut leikkiä ja olla.
2: Niinpä, että tavallaan, että vaikka on ollut sitä tietynlaista problematiikkaa, niin on silti jotenkin pärjännyt ihan hyvin kuitenkin. Että säkin oot kuitenkin koulut käynyt ja
1: niin, ja sehän oli sitten se suuri kysymys, just kun tekee niin kuin tai sen, niin kuin, mikä se on y-treeningi, niin myöhään. Että se oli just se suuri kysymys, miten tämä on mahdollista, että sulla on mennyt näin hyvin. Ja oli niin kuin sekä psykologin ja lääkärin ja kaikki, että ei niin kuin ihan mene. Että näitä tulokset niin kuin näistä vaikeuksista ja sitten, että miten sun elämä on mennyt. Niin,
2: jokin ei täsmää.
1: Jokin ei täsmää.
2: Mennään vielä vähän siihen. Sä sanoit tästä sun nykyisestä puolisosta, joka oli sitten tätä hänen. Mm. Hänen antama palaute oli niin kuin tavallaan se viimeinen niitti, että sä päädyit siihen. Mitä sä niin kuin tarkoitat sillä, kun sä sanot, että on vaikea olla jotenkin ihmissuhteessa?
1: No, toinenkin, siis esimerkiksi tämä mun nykyinen puoliso on sille, se mikä kiehtoo hänessä, että hänellä on tarve olla hyvin lähellä, se niin kuin semmoinen lähellä oleva ihmissuhde. Ja mä tajusin, että mulla ei niin kuin, mä en oikein pysty olemaan, että mä oon jotenkin menossa jotenkin koko ajan jonnekin muualle. Että mä en oikein, ja nämäkin asiat mä muistan ihan silleen, että kun mä tein iästä, mä mietin kauheasti, niin kuin, että millä, että mulla oli semmoinen johto, että mä en niin kuin oikein osaa rakastaa. Olla niin kuin lähellä siinä semmoisessa niin kuin intiimisessä parisuhteessa. Ja se oli ehkä jotenkin se, että mun tämä nykyinen avomies jotenkin kokee, että mä en ole koskaan niin kuin läsnä. Oli kaikkein se ehkä niin se suuri, niin kuin, suurin asia, mutta myöskin sitten se, että tämä impulsiivisuus tai sen et niin kuin, kun tunnealat menee, miten sattuu, että just se niin kuin, kauhean ilo ja sitten kauhean suru. Ja niin, että sellaisen ihmisen kanssa on aika raskasta olla, joka niin kuin heittelee sille toisesta. Niin kuin se heltittomat itkut, jotka ei niin kuin, ja niitä mulla oli ihan sille pienestä asti. Mut mä olin niin kuin tottunut, niin mun mielestä se on niin kuin normaali.
2: Niin aivan, se oli sulle aivan normaali, että tällaistähän se on tämä elämä.
1: Joo.
2: Mennään kohta lisää siihen diagnoosiprosessiin, joka tai tähän selvitysprosessiin, minkä lopputuloksena sä sait sitten ADHD-diagnoosin. Ja sehän ei ollutkaan mikään aivan yksinkertainen juttu, se homma.
0: Ja siitä kuulemme reilun 10 minuutin kuluttua.

0: Hyvää huomenta, toivottaa Ulla-Maija Veddöstä. Juuri tästä saunasta, mitä saa tehdä ja ei saa tehdä, mutta saunasta tulee mieleen lapsuudesta, kun vietimme kesälomat tuolla Kiikalassa mamma ja papan tykönä. Ja sitten aina kun tultiin sinne, niin se oli ensimmäisenä, sitten oli tietenkin se savusauna lämmitetty siellä ja sitten isä ja tämä Pauli Eno, he menivät sitten ensimmäisenä saunaan ja he istuivat ensin siinä ennen saunaa, niin siinä syreenimajassa ja ottivat kuppia. No sitten he menivät saunaan ja lauloivat siellä. Kovia olivat pojat laulamaan ja sitten en tiedä mitä kupeissa oli, sitten oliko jotakin laulujuomaa, mutta kerran kun he tulivat sitten sieltä saunasta, niin molemmat oli aika nokisia poikia ja mamma sanoi, että nyt pojat äkkiä sitten siitä takas saunaan ja pesulle, kun mamma puhui sitä Kiikalan murretta, mitä minä en oikein tuota osaa, mutta semmoinen on jäänyt ihan siitä lapsuudesta mieleen. Mukavaa keskiviikkoa kaikille. Hei tuu.
1: Kiitos soitosta, mitä saunassa ei saa tehdä tänään keskustelussa. Ja nyt on keskustelussa aamun uutiset. Ihan pian on uutisten aika. 3 minuuttia.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Poliisi tutkii epäiltyä meriliikenteen vaarantamista, kun vapaa-ajan moottorivene upposi länsirannikolla sijaitsevan Sjörnin edustalla myöhään eilen illalla, kertoo P4 Göteborg. Veneessä oli sen uppoamishetkellä 2 aikuista ja 2 lasta. 1 aikuinen ja lapsi on pelastettu ja kuljetettu sairaalaan. 2 aikuinen ja lapsi ovat yhä kateissa ja alueella on ollut käynnissä pelastusoperaatio kadonneiden löytämiseksi. Merenkulkulaitoksen mukaan vene upposi törmättyään kauppalaivaan, kertoo P4 Göteborg. Ruotsin vanhusten huollossa olisi otettava huomioon, että moni muistisairas menettää aikuisiällä oppimansa muut kielet. Tätä mieltä on kliinisen geriatrian professori Mia Kivipelto Karoliinisesta instituutista.
1: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa erityisesti siksi, että kun se muistisairaus etenee, usein se äidinkieli on se ainut kieli, joka on jäljellä, eikä enää ole yhtä helppo kommunikoida muuta kuin sitten sillä omalla äidinkielellä. Esimerkiksi ilmaista itseään, onko kipeä, onko nälkä, ihan nämä perustarpeet.
0: Ruotsissa on noin 7000 Suomessa syntynyttä muistisairasta, osoittaa Sveriges Radio Finskan yhdessä Karoliinisen instituutin tutkijan kanssa tekemä arvio, professori Mia Kivipelto.
1: Tämä on aika iso ja tärkeä kysymys myös siitä syystä, että muistisairaudethan nyt lisääntyy todella nopeasti väestön ikääntymisen myötä. Ja jotenkin se äidinkieli, minkä on oppinut jo lapsena, se on niin kuin syvemmissä tai eri osissa aivoja, että sen niin kuin hallitseminen säilyy paljon pitempään.
0: Toimittajana oli Erik Weber ja Kaisa Vuonokari. USA:n presidentti Donald Trumpin hallinto on ilmoittanut kieltävänsä uusien ulkomailla valmistettujen humanoidirobottien maahantuonnin, koska ne ovat hallinnon mukaan riski kansalliselle turvallisuudelle, kertoo BBC. Kielto koskee edistyneitä robotteja, kuten humanoidi- ja nelijalkaisia robotteja. Monet niistä on valmistettu Kiinassa. Ja maastopalojen valtaamaan Lounais-Ranskaan odotetaan tänään noin 40 asteen lämpötilaa. Osa paloista on sammutettu ja osa saatu hallintaan. Evakuoinnit ovat jatkuneet. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset. Minä olen Johanna Dixon.

Minä puolestani olen Jorma Ikäheimo ja tämä on tietenkin aamu täällä Ruotsin suomalaisimmalla radiokanavalla. Jos löydät, nyt tulee tärkeä tiedote, jos löydät Ruotsista täällä Ruotsissa päämajaansa pitävän toisen etupäässä suomenkielisen radiokanavan, ota yhteyttä minuun. Siis jos löydät Ruotsista toisen Ruotsissa päämajaansa pitävän suomenkielisen radiokanavan, ota yhteyttä minuun. Nyt on isot rahat kyseessä, jos tällaisen satut löytämään. Olen täysin vakavissani.

0: Markus Grünegård ja Inget Halleluja. Eilen iltapäivässä juuri tällä kanavalla vieraana oli Maiju Ristkarin haastattelussa Tiina Konradsson, joka sai ADHD-diagnoosin 48-vuotiaana. Nyt siitä on jo yli 10 vuotta aikaa.
1: Niin se aika vierähtää.
2: Niin se vierähtää, joo. Tuntuu ihan vaikea sanoa, 59.
1: No. Sieltä tuli kuin 59. Mä mietin, tämä sun diagnoosin saaminen, se ei ollut mikään helppo prosessi. Ei se ole mikään semmoinen, että sormia napsauttaa ja sitten saa ADHD-diagnoosin. Se kesti 2 vuotta.
2: Joo.
1: Nämä tutkimukset oli sulle henkisesti raskaita. Minkä takia?
2: No, tosiaan, että siinä meni se, niin kuin, se 2 vuotta ja siitä se niin kuin, ensimmäinen vuoden odottaminen ei ollut. Mutta sitten kun ne tutkimukset...
1: Niin mikä tämä oli tämä ensimmäisen vuoden odotus, sano vielä sen.
2: No siis mä rupesin miettimään sitä, että jotain mikä tässä on. Mä menin sitten niin kuin mennään tuolle sille niin kuin yleislääkärille. Mulla on hyvä oma lääkäri, mulla on sama lääkäri monta vuotta. Ja hän oli oikein sitä mieltä, että mä ehkä olen enemmän niin kuin masentunut tai näin. Mutta hän on silleen hyvä tyyppi ja ymmärsi, että no joo, että jos olet itse sitä mieltä, että voi olla tällaisia asioita, niin... Niin laitetaan sitten paperit vetämään. Ja siinä kesti aikansa, sitten mä sain mennä semmoiseen ensimmäiseen haastatteluun jonkun psykologin luokse. Ja mulla kävi siinkin varmaan tuuri, koska se oli mua vähän vanhempi suomalainen tai suomenruotsalainen nainen, joka teki tämän. Hän ymmärsi sen, että miksi mun esimerkiksi koulu on toiminut niin hyvin, koska hän ymmärsi sen Suomen koulusysteemin silloin 70-luvulla. Muutenhan se olisi voinut olla semmoinen, että se ei oikein niin kuin me yksi yhteen.
1: Niin täsmää just tämä, että sulla on niinku sujunut hyvin
2: joo,
1: koulussa.
2: Joo, mutta hän ymmärsi niinku sen Suomen koulusysteemien tausta, mikä sopii, niinku, ja sen, en mä tiedä miten se on Suomessa nyt, mutta silloin 70-luvulla.
1: Niin sellaista strukturoitua niin, ja niin, rauhallista.
2: Ja just niinku hyvää johtamista ja näin. Niin sitten hän laittoi ne paperit taas vetämään, että mä saan tehdä tänne. Siinä meni sitten taas se odotus, kun mä tein tämän niin kuin terveyskeskuksen kautta. Mutta sitten kun ne testit alkoi, niin muistan, että mulla oli aina perjantai-iltapäivisin aika siellä Haag-Seetrassa. Ja vaan se, että mennä sinne niin kuin semmoiseen paikkaan niin kuin perjantai-iltapäivinä. Ja sitten koko ajan niin kuin puhuu siitä, mitä ei osaa ja mikä on kaikkein vaikeinta. Ja niin, ihan siis istuus ja mä naurasin 40, mitä mä olin silloin siis 46-47. Palikoinen kanssa perjantai-iltapäivällä ja sitten ei osaa tehdä niitä palikkatestejä. Et se jotenkin, se, niin kuin, ja sitten väsynnettyjä viikon jälkeen mennä sinne tekemään sellaisia asioita, mitä ei osaa ja missä ei pärjää. Ja sitten koko ajan huomaa, niin kuin, että joku istuu siellä kellon kädessä, niin kuin kellokädessä, että kuinka nopeasti ne asiat menee. Ja sitten kun menee, jotkut meni ihan okei ja jotkut meni ihan päin seiniä ja jotkut sitten niin sen highs and lows, liksom, mutta niin... Jotenkin se, että niin kuin paljasti sen omat heikkoutensa siinä. Se oli tosi raskasta.
1: Mä uskon. Miten sitten kun diagnoosi lopulta tuli kaikkien näiden uuvuttavien testien jälkeen, niin mikä sulla oli siinä päällimmäinen tunne? Oliko se suru vai ilo vai helpotus vai miten se
2: No se oli niin pitkä se prosessi, että se ei tosiaan, niin kuin, että kun siitä puhutaan, että se voi saa silleen niin kuin sormia naksauttamalla, ehkä sen saa jostain tämmöisistä yksityisistä, mutta se ei ole niin kuin mun kokemus. Se prosessi oli niin pitkä, mä olin niin kyllästynyt siihen, että sitten loppujen lopuksi ne paperit tuli ja sitten mun täytyy itse lukea niitä läpi 10 kertaa, että onko mä niinku sitä mieltä, että onko tämä oikein vai eikö tämä oikein. Sitten mä olin jotenkin niinku väsynyt siihen koko touhuun ja jotenkin myöskin se, että ei kukaan mikään kuitenkaan tule niinku ole sille erilainen. Mutta sitten kun ne paperit tuli, niin sitten mä löin ne mun tälle avomiehelle käteen ja sanoin, että tässä tämä on nyt, ota tämän jätä. Et mä en ole jotenkin niinku itse ajatellut sitä, että mikään tulee ole eri lailla. Et mä jotenkin tunsin, että mä tein se jotenkin niinku vähän sille hänen takia, että hän niinku ymmärtäisi, mikä on oikeasti vaikeaa.
1: Just näin, tuli jotenkin selitys.
2: Niin, selitys siihen. Sitten mä jotenkin odotin, että hän rupeisi niinku opiskella tästä aiheesta, että hän voisi niinku hyväksyä mut sellaisena kuin mä oon. Hän inhoa sitä, kun sanoi, että mun täytyy hyväksyä mut sellaisena, että ei. Mutta siinä ensimmäistä oli semmoinen niinku väsymys.
1: Joo. Tuliko sulle semmoinen olo itselle jossain kohtaa, että sä sait, että, tai tässä näin, että no nyt mä sain jotenkin selityksen joillekin asioille, mitä mä en oikeastaan ollut aikaisemmin ymmärtänyt itsestäni?
2: Se on tullut niinku näiden vuosien aikana. Et silloin heti ei kyllä. Et mä olen ärsyttynyt myöskin siinä, koska siinä tuli kaikki nämä kysymykset, että vähän kyseenalaistit sitä, että miten mulla on mennyt niin hyvin elämässä, että miten mä oon pystynyt niinku saamaan 3 jotenkin järkevää lasta. Kaikki pojat on tosi ihania. Ja että et mulla on monta, niinku, mulla on korkeakouluopinnot suorittanut, pärjään töissä ja näin. Niin mä jotenkin ärsytin, että mun pojilla on myöskin isä. Niillä on, mä en ole niin kuin yksinhuoltaja. Niillä on hyvin pätevä isä. Ja jotenkin kaikki, mä niin kuin siinä aluksi ärsytti jotenkin se, että miksi olisi aina niin, että jos on nämä diagnoosit, niin ei voisi niin kuin pärjätä elämässä. Mutta siinä on yksi sellainen kysymys, että kuinka paljon niin kuin henkilökohtaista ahdistusta, mun mielestä se on henkilökohtaista ahdistusta ihminen kokee. Ja se oli mun mielestä niin kuin semmoinen kysymys, mikä vielä on sille niin kuin päällä, koska se on ehkä se suuri osa se, että jos niin kuin itse kärsii tietystä asioista, niin silloin nämä diagnoositkin on ehkä paikallaan. Ja sitä mä jäin niin kuin miettimään kyllä niin kuin heti.
1: Mitä sä tarkoitat?
2: Että miten se, kun ne paperit tuli, että... Jag tror att så är hur mycket personlig lidelse personen har. Niin se jäi mulle jotenkin silleen, me jäi sitä miettimään.
1: Että paljonko sulla on semmoista henkilöä.
2: Paljon sitä on ollut ja mikä riippuu mihinkin ja näin. Ja jotenkin sen mä alitajuisesti rupesin niin kuin selvittää sitä kysymystä kyllä heti sen niin kuin niitä mennyjen papereiden jälkeen. Ja sitä mä oon itse asiassa tehnyt prosessia sen kanssa tämän 10 vuotta.
1: Kevyt 10 vuoden prosessi. Tuntuuko, että sä oot saanut jotain vastauksia tähän kysymykseen?
2: Joo. Ja ne tulee ihan siis, että meillä oli esimerkiksi nyt tämmöinen tilanne tässä heti, kun mä olin lähes tänne. Mm. Mikä on sellaista tavallista, niin kuin, että mulla on ajan hahmottaminen ja sellainen on niin kuin, energiaa vievää. Ja mä pärjään tosi hyvin työelämässä ja kaikissa näissä, koska se on niin kuin, sillä strukturoitu ja melkein. Mutta sitten kun mä päästän niin kuin irti tälleen, tässä yksityiselämässä, niin sitten saattaa mennä vähän sille minuutit sinne ja tänne. Mulla on aina vähän kiire. Ja sitten niin kuin jotenkin sitten mä ahdistaa niin kuin kaikki lähteminen.
1: Jaa.
2: Niin meillä oli just sellainen tilanne nyt himassa aamulla, joka aikaisemmin olisi, siitä olisi tullut niin kuin konflikti.
1: Mm. Ja sä oot niin kuin stressissä lähdössä
2: niin,
1: tai jotenkin.
2: Niin, mä oon stressissä lähdössä ja mun mies puhuu siinä jotenkin jotain ihan muita asioita, niin sitten me molemmat tajutaan, että nyt ainoa asia, mistä mun kanssa voi puhua nyt on siitä, mitkä kengät mä laitan jalkaan, eikä mistään kontakteista. Ja...
1: Niinpä, että se sillä tavalla niin kuin on auttanut myöskin häntä tai teitä molempia ymmärtämään, että okei, että sä et vaan pystyisi niin kuin olemaan muuta kuin se ihminen, joka just nyt puhuu näistä kengistä.
2: Ja sitten kun mä lähden täältä nyt, niin sitten tuli myöskin se, että mä olin tällaisessa pyörällä, mä olin ollut landeilla, mä tultiin eilen myöhään illalla kotiin ja niin sitten hän jotenkin huomaa, näkee, että mulla on vähän kiire, niin sitten hän ajattelee, että meneekö hän pumppaamaan mun pyörän niin kuin ne renkaat, että auttaisi mua, mutta sitten hän on sitä mieltä, että mun täytyy itse oppia, niin tässä mun täytyy ottaa, koska mä en tule ikinä oppimaan sitä, että se on tilanne, että joko niin.
1: Joo, koska hänelle se on niin kuin, hänelle se on yksinkertainen asia. Me ei se ole sulle mikään muu kuin meet ja pumppaat ne renkaat, mutta sulle se on paljon jotenkin isompi ja vaikeampi asia.
2: Jotenkin, että mä oon vähän sille aina myöskin toteuttaa. Vähän myöhässä.
1: Niin justiin, joo, aivan.
2: Mutta mä oon myöskin sitten kerännyt laittaa pesukoneen se 10 pyykit ja tyhjentämään toiset pyykit ja siis niin samalla, kun mä pesen hampaita.
1: Niinpä, ja rensasitko myös yhden vaatekaapin?
2: No ilmeisesti vähän sellaista.
1: Joo, ja sitten mä mietin, että tämä on mun mielestä jotenkin hyvin kuvaa, niin kuin sillä, miten, minkälaista se arki voi olla, kun on niin kuin tällaisia ADHD-haasteita siinä. Mutta sitten myös esimerkiksi se, kun me sovittiin tästä haastattelusta. Siinä oli monia erinäisiä vaiheita ja sain myös Tiinalta puhelinnumeron, johon laitoin urheasti viestiä, yritin soittaa ja mä olin, että miksi se Tiina ei mulle mitään vastaa, niin väärä numero sieltä oli tietenkin tullut. Kaikenlaista.
2: Ja mulla on ollut sama numero varmaan 15 vuotta.
1: Helposti. Tekevälle sattuu.
2: No niin.
0: Parinkymmenen minuutin kuluttua tästä lisää.

0: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig var hur livet hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbrodern, i appen Sveriges Radio.
3: Mua naurattaa, kun muistan entisen savusaunan. Taisi jäädä likaiseksi. Eihän ollut lämmintä vettä saatavilla. Kylmä vesi lämpeni kait korveessa. Ja savulta tuoksui jälkeenpäin. Voi ihanaa se oli kuitenkin. Martta.
4: Tänään siis keskiviikkokysymyksenä, mitä saunassa ei saa tehdä? Sveriges Radio, Finskan, Facebook ja Instagram, siellä keskustelua käydään. Ja totta kai voit soittaa myös meille puhelinvastaajan 0878842400. Ja tuo Facebook-keskustelu, mitä saunassa ei saa tehdä, on mennyt aika villiksi. Siellä muun muassa oopperaariat kiellettyjä. En tiedä, tarkoittaako tämä laulettuina vai resitoituina vai niin, että jostakin musiikkiapparaatista kuunneltaisiin oopperaa saunassa. No, Jouni kirjoittaa, sauna on saunomista varten eikä mitään muuta. Ja Tuumakselta tulee ajatus, että siellä grogien tekeminen, nauttiminen ei ole sopivaa, että saunassa juodaan ihan sitä itseään kirkasta, puhdasta viinaa. Muutakin voi juoda totta kai. Veijon mukaan oluen juonti saunassa ei ole ok. Ja, Martalta tulee viesti, että sauna on siisteyden esikuva ja siitä voi jokainenkin miettiä, mitä siellä saa tai ei saa tehdä. Ja Sirkka toteaa, että mun mielestä mitä vaan haluaa, onhan siellä syntynytkin moni. Aivan, saunassa synnyttiin ja synnytettiin ennen vanhaan. Kaarinalta tulee viesti, että rauhallisuus on tärkeää, puhua syvemmistä asioista. Me laitetaan kynttilään tuli eteiseen ikkunalle saunaan päin, niin siinä kynttilän valossa on ihana olla. Näin siis kovaa keskustelua leikkimielisesti ja tosissaan, mitä saunassa ei saa tehdä. Sveriges Radio Finskan Facebookissa ja totta kai myös Instagramissa. Ole hyvä, jos tämä sinua tämä keskustelu kiinnostaa.

vapaaliittoteoreetikot uutta vettä loppumattomiin myllyihinsä ihan varmasti. Roskan levittäminen tulee jatkumaan entistä voimakkaammin. Jotkuthan väittävät, että täällä liikkuu tämmöisiä ihmisen nimissä olevia hahmoja täällä maapallolla, jotka ovat mikrosiruohjailtuja. Ihan totta. Se oli kommentti uutisiin. Mutta oikeita uutisia ihan kohta tämän kommentin jälkeen, siis meillä uutiskatsauksen toimittaa aivan pian Johanna Dixon. Minä olen Jorma Ikäheimo.

0: Ja tämän aamun uutistoimittajana on Johanna Dixon. Hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: Mistä uutisissa tänä aamuna?
1: Joo, no kuules, japanilainen auton valmistaja Toyota keskeyttää tuotantonsa 3 tehtaassa Kyushun eteläisellä alueella. Toiminta keskeytetään aina perjantaihin saakka alueella tapahtuneen maanjäristyksen takia, ja tuo maanjäristys on nyt aiheuttanut ainakin 13 ihmisen kuoleman. Järjestys oli vahvuudeltaan 7,1 magnitudia. Ja Ruotsin vanhusten huollossa olisi otettava huomioon, että moni muistisairas menettää aikuisiällä oppimansa kielet. Eli tarvitsevat sitten hoitoa sillä kielellä, jota ymmärtävät. Tämä on aika jännä asia minun mielestä, tämä kielen menetys ja sitten se kielen valloitus myöskin, että mistä ne kielet tulevat. Eräs ystäväni sai semmoisen jonkinlaisen aivoverenvuodon, ja sitten kun hän hoidosta parantui, niin hän puhui saksaa, eikä ollut koskaan puhunut saksaa aikaisemmin. Mutta oli mennyt koulussa opitut opit päähän niin hyvin, että sitten hän puhui saksaa.
0: Aika jännittävää. Minun ystäväni oli vakavassa auto-onnettomuudessa, ja hän on täysin Suomen suomalainen, osaa kuitenkin useita kieliä, ja häntä pidettiin tällaisessa, niin kuin sanotaan, keinotekoisessa unessa, etteivät aivovauriot leviäisi siitä. Ja sitten kun hän alkoi pitkän ajan kuluttua siitä sukeutua, sai pysyviä vammoja toki, mutta alkoi sukeutua, niin hän taas sitten herätessään puhui pelkkää ruotsia tuolla Suomessa, että niin hänelle kävi. Nyt hän puhuu näitä kieliä suurin piirtein, mitä hän puhuikin, mutta sai kuitenkin tässä auto-onnettomuudessa aika pahat vammat, että työnteko jäi siihen, mutta ensimmäinen kieli, mikä siellä tuli, niin oli tosiaan ruotsi.
1: Ei, se on aika jännä homma. Se on ehkä hyvä oppia useampia kieliä, että jos jotain sattuu tapahtumaan tai sairastumaan, niin sitten ehkä on suurempi mahdollisuus löytää jokin kieli, jolla kommunikoida.
0: Aivan, ja puhutaanhan myös tämmöisestä aivojumpasta, että kielten opiskelu on tällaista aivojumppaa. Minä siinäkin jumpassa vähän huonosti aina olen selviytynyt, mutta täytyy yrittää räpiköidä jotenkin eteenpäin. Johanna, milloin uutiset?
1: 8.30.

0: Voisiko klassikko enää paremmaksi mennä? Vesivehmaa Jenkka ja Eija Sinikka. Tiina Konradsson sai aikuisiän ADHD-diagnoosin aikuisiällä 48-vuotiaana. Tiina Konradsson oli eilen iltapäivässä Maiju Ristkarin vieraana.
1: Me äsken vähän siitä puhuttiin Tiina sun kanssa just, että miten se diagnoosin saaminen jollain tapaa vaikutti sitten elämään, että ehkä vähän enemmän ymmärrystä niitä omia jotenkin koetinkiviä kohtaan, mutta mitä sä sanot, muuttiko se diagnoosin saaminen sitten jotain vai jatkuuko kaikki oikeastaan elämässä samalla lailla kuin ennenkin?
2: No silloin aluksi mä olin jotenkin sitä mieltä, että kaikki on niin kuin ennenkin, koska mä olin jotenkin tottunut olemaan itseni kanssa, mutta kyllä se sitten näiden vuosien aikana on muuttunut, että kun mä oon silleen aika silleen kiinnostunut tämmöisestä niin kuin personiutveckling ja jotenkin mun mielestä, että kaikkien ihmisten aivot on niin kuin muokkailtavissa, että kaikki on, niin kuin, se on plastista, että jotenkin itse sitä mieltä, että vaikeudet tulee eteen, niin ne pitää jotenkin katsoa, että miten niistä voisi niin kuin muokkailla itsen tai näin. Mutta on se niin kuin auttanut mä ymmärtämään sen, mikä on ihan oikeasti vaikeaa ja minkä asioiden kanssa niin kuin mä tuun menee hautaa. Et mä ajattelin, että mä oon kuitenkin nyt 59-vuotias, niin käytäkö mä niin kuin loppuelämän siihen, että mä yritän jotenkin niin kuin muokkailla mun aivoja ja vai pitäisi tietyt asiat hyväksyä, niin kyllä se on siihen niin kuin auttanut. Esimerkiksi just nämä tämmöiset mun lähtösähläilyt, niin mä oon jotenkin hyväksynyt ja oon itsellinen armollinen siinä, että niin kämppä on ihan sekaisin sen jälkeen, kun mä oon niin kuin laittanut vaatteet päälle ja mulla on aina vähän kiire ja jotenkin näin. Mutta kyllä mä sitten kuitenkin niin kuin pärjään ja oon aina sitten kuitenkin silleen ajoissa, koska siinä on myöskin semmoinen luovuus siinä semmoisessa sähläämisessä. Mutta on se sitten myöskin niin kuin meidän parisuhteeseen auttanut, että jotenkin näiden vuosien aikana niin mun avomies on myöskin jotenkin niin kuin oppinut tästä ja hyväksyy tietyt asioita ja ymmärtää tiettyjä asioita.
1: No mitä ne sitten taas on ollut ne asiat, joita sä oot voinut muuttaa ja muokata?
2: Kyllä se on jotenkin niin kuin tämmöinen ajan hahmottaminen, että jotenkin mä ymmärrän, että miten se niin kuin vaikuttaa mun energian käyttöä sille, että tietyissä tilanteissa, kun mä tiedän, että mun pitää säästää mun energiaa, niin mä osaan suunnitella mun esimerkiksi lähtemiset tai asiat sille, niin kuin sille, että mä, siihen ei mene niin, kuin niin hirveästi energiaa. Se on niin kuin tiettyjä tämmöisiä niin kuin käyttäytymisiä, asioita, mitä mä oon niin kuin pystynyt vaikuttamaan.
1: Niin voiko ajatella vaikka, että sen sijaan, että sä aina olisit sit just viime tipassa lähdössä, niin sä tavallaan kun sä tiedostat sen, että se lähteminen on aina vähän kaoottista, niin sä pystyt aloittamaan sen lähtemisen tekemisen aikaisemmin tai jotain.
2: Ja sitten varsinkin tässä puhumme siitä, että mulla on jotenkin niin kuin aina vaatteet ollut kauhean tärkeitä. Ne pitää niin kuin tuntua hyvältä ja sitten multa näin. Mutta sitä mä oon pystynyt sille harjoittelemaan, että se, jos mä tiedän, että mulla on kiireisiä aamuita ja näin, niin et ei se nyt ole niin nokonuukaa. Mä pystyn harjoittelemaan sitä, että mä voin lähteä himasta farkuissa, jotka ei tunnu kauhean hyvältä.
1: Niin justiin.
2: Että semmoiset niin jotenkin sitten hyväksyisivät, että kun tähän myöskin kuultaan diagnoosi, että kaikki tuntuu, kaikki kehossa tuntuu vähän silleen varmaan ekstraana ja iho on silleen vähän herkkä. Sen näkee varsinkin lapsista, niin kuin, että mikä sukat tai mitkä ei saa puristaa tai näin. Niin sen mä oon niin oppinut silleen. Sitten kouluttamaan itseäni siihen, että niin kuin jotenkin sille, että joku paita, joka tuntuu vähän ikävältä iholla, niin että mä niin kuin olen kääntänyt sen silleen, että se on ihan, että mä tunnen.
3: Let it go.
2: Joo, että mä tunnen, niin kuin, että mä tunnen, että mulla on iho. Ja se on niin kuin semmoinen, että mä en enää niin kuin ajattele sitä silleen, niin kuin, että se on kauheutta tai raskasta, niin näin, että se ärsyttää mua vaan silleen, että oh, ihanaa, mulla on tämmöinen kutiseva villapaita päällä. Se on ihan oikeasti niin kuin, jotain, on niitä muitakin tämmöisiä, mitkä niin kuin mä pystyn suhtautumaan eri tavalla.
1: Just näin, ja sitten sehän vapauttaa sitä energiaa johonkin muuhun, kun ei tarvitse, se ei niin kuin rasita itseä sit vaikka ne vaatteet tai
2: niin,
1: muuta.
2: Jotenkin, ja siihen auttaa siis siinä on myöskin se, että mikä on nyt sitä, tai mä oon myöskin tajunnut sen, että ehkä mikään semmoinen, että mä oon aivoina muokkaillut, mutta mä oon ymmärtänyt sen, että mulla on, siis mä oon käyttänyt liikuntaa ja meditaatioa ja ruokaa sille niin kuin lääkkeenä.
1: Itsehoitona.
2: Itsehoitona.
1: Aivan. No miten sä välillä sä käytät myös lääkitystä, miten ne vaikuttaa suhun?
2: Mä koen jotenkin, että Että sen lääkitys, niin sehän sen tarkoitushan on niin kuin, siis hiljentää pää, että se keskittyminen niin kuin, tulee sille, että pystyy paremmin keskittymään. Mutta tota, niin, se vaikuttaa musta just niin, että mun semmoinen niin kuin fyysinen tunne siitä on, että mulla on, niin kuin, kun mä otan sen lääkkeen, niin että mulla on vaikka kuinka monta TV-kanavaa päällä ja sitten niin kuin sulkeutuu yksi kerralla ja sitten tulee semmoinen täydellinen hiljaisuus. Ja se voisi kuvitella, että se tuntuu ihanalta, mutta se on vähän hyvin outoa ja se on vähän pelottavaa.
1: Joo.
2: Ja tota, niin, mä oon aikuinen ihminen ja niin kuin on siis joogaopettaja, mindfulness-instruktori ja teen tästä asioiden kanssa, että mä niin kuin osaan käsitellä sen, että mä ymmärrän, niin kuin, että lapset, jotka ei ole tämmöisiä tottunut, niin se on vähän niin kuin outoa. Mutta sitten se on siihen, jos ajattelee niitä haittavaikutuksia, niin se on semmoista kaikista suun kuivaamista ja tota, niin, vähän huimausta ja tällaista, mutta tota niin... Mä käytän niitä silloin, kun mun pitää tehdä töissä sellaisia tylsiä asioita, mihin pitää keskittyä.
1: Niin sitten saan
2: ne tehtyä. Niin sitten mä saan ne tehtyä, mutta mä myöskin sitten tiedän sen niin kuin haittavaikutuksen, mutta mä pystyn hyväksymään sen silloin. Mutta ensin mä menen aina vähän aikaa siihen, että mä niin kuin pystyn olemaan, tutustuu siihen hiljaisuuteen.
1: Musta toi on kauhean hauska vertaus noi televisiokanavat päässä, jotka yksi tellen siinä sammuu. Ja sitten sä kuitenkin haluat, että sä et käytä jatkuvasti lääkkeitä. Sä haluat ne TV-kanavat takaisin sinne.
2: Joo, no esimerkiksi siinä on just se, että tota, niin siis lääkkeiden haittavaukset on tietysti semmoinen pieni huimaus. Ja sitten tota, niin, myöskin se, sit kun se lääke lähtee kehosta, niin se väsymys tulee niin, kuin niin sellaisella taivaalta. Ja sitten sit nämä kanavat aukeaa, että kun en sitä lääkettä siis otettaisiin silleen niin kuin 24 tuntia vuorokaudessa. Että sitten siinä et ne kontrastit tulee niin suureksi.
1: Aha.
2: Ja jotenkin, ja sitten siinä on myöskin se, että kun on muutenkin vähän silleen, että aika työtä tekevä, niin tota, sitten kun ottaa sen lääkkeen, niin sitten sitä on, kun menee kuin semmoisen koneena. Siinä on hirveän suuri riski aina mullakin. Silleen, niin kuin, mulla pitää huomaa itse, että mä niin kuin polttaisin sitten itseäni loppuun. Että mä en kuule näitä mun omia niin kuin reaktioita silloin, että milloin mä oikeasti niin kuin liian väsynyt tekemään enää lisää. Että mä jaksan tehdä vaikka kuinka paljon sitten.
1: Aivan.
2: Tota, niin, että se on niin kuin semmoinen iso tietenkin. Ja sitten kun mä en koe silleen niin kuin... mä oon niin kuin tottunut itseni kanssa olemaan. Elänyt siis 48 vuotta niin. Ilman, että se mikä, mistä mä niinku otan kiinni enää, että mulla oli kauheasti semmoisia itkukohtauksia lapsena ja sitten jotenkin semmoisia niinku syviä dippejä. Ja sen takia se mun lääkäri, mun oma lääkäri ajatteli, että mä oon niinku ehkä vaan masentunut, mutta nehän kuuluu tähän ADHD. Mutta se on myös yksi näistä asioista, mitä mä oon niinku oppinut kyllä, että niitä ei tule samalla tavalla, niitä dippejä, koska mä osaan pysäyttää ajatukseni.
1: Aivan, joo. Mä voin kuvitella, että se on iso helpotus siihen arkeen, että ei tarvitse käydä sellaisia niin. valtavia tunteita. Se on ihan tosi asia, että naisten on vaikeampi saada ADHD-diagnoosi kuin miesten tai tyttöjä. Tytöt saa niitä vähemmän, annetaan niitä vähemmän niitä ADHD-diagnooseja kuin pojille ja usein sitten saa myöhemmin sen diagnoosin, että sitten saa tälle aikuisella iällä aikuinen nainen ADHD-diagnoosin. Ja oirekuva, niin kuin me aluksi puhuttiin, oirekuva on vähän erilaista, että esimerkiksi se hyperaktiivisuus voi ollakin sisäistä sen just, sijaan, että se suuntautuisi ulospäin. Ja naiset on myös hyviä peittelemään esimerkiksi semmoista tarkkaavaisuuden, vähän huonoa tarkkaavaisuutta, niin sitten tehdään hirveästi korjausliikkeitä ja luetaan ne sähköpostit 10 kertaa ennen kuin uskaltaa painaa ja lähetä ja tällaista. Mitä sä ajattelet? Toivotko sä, että sä olisit saanut sen diagnoosin jo aikaisemmin?
2: Se on kauhean vaikea kysymys. Siis, monta kertaa mä ajattelen, että kyllä. Siis, mun päällimmäisenä on ehkä se ei. Koska kyllä mä oon kuitenkin se, että kun on joutunut kaikkien näiden vaikeuksien takia selviämään tai näin, niin kyllä se on niin kuin, silleen myöskin... kasvattanut, niin kuin suomeksi sanotaan, semmoista sisua ja semmoista pärjäämistä. Ja myöskin, että mä oon niinku, mä näen, että kun lapset saa ne diagnostikaa aikaisin, niin ne myöskin sitten jotenkin ajautuu semmoisen ajatuksen, että ne olisi jotenkin, että ne ei osaa tai että ne on niinku, että niillä on kauheasti esteitä elämässä.
1: Niin, meinaat sä, että sä olisit ehkä itse, tai se ajatus on, että mitä jos sä itse olisit joutunut semmoiseen tilanteeseen, että sä ajattelet, että tämä mun diagnoosi estää multa jotain.
2: Joo, joo. Että se on niin kuitenkin silleen, että kun siitä otetaan heti laitetaan, niin kuin, tiedätkö, jos ajattelee sen fyysisesti, niin kuin semmoisen, musta tuntuu, että lapset laitetaan niin heti rullatuori istumaan, että tarvii kauheasti apua kaiken näköisten asioiden. Ja siis tietysti onhan niin lapsia, joilla on hirveän suuria vaikeuksia. Mutta tota niin, ja tarvii kaiken ne avun, mutta et, niin mun mielestä niin otetaan pois jotenkin se semmoinen niin kuin opettelemisen sinnikkyys sellaisissakin asioissa, mitä ne pystyisi niin kuin opettelemaan.
1: Niin kuin sulle on käynyt niin, elämässä, niin, että sä pystyit.
2: Niin, mutta sitten siinä on myös siis, että olisi varmaan mun koulunkäynti olisi ehkä ollut helpompaa tai, ja kaikki näitä tunne siitä, että ei ole niin kuin kauhean erilainen tai näin, mutta tota niin...
1: Tämä onkin vähän tämmöistä jossittelua. Niin, eihän voi,
2: ei sitä voi tietää. Että, tota, niin, en mä tiedä, mikä on, onko mulla ollut joku suojelushenkilö tai näin, henkilön mukana tai näin, mutta mun elämä on mennyt kauhean hyvin. Ja että mä en olisi ehkä, siis mä on niin kuin siis mun aivot on, mä luova ja tota, niin, sille energinen ja mä en tiedä, mitä kaikkea silloin olisi tapahtunut.
1: Niin. Aivan, niin kuin se on osa sitä. Niin, on niinpä siinä on monta hyviä ja huonoja puolia.
2: Niin,
1: siinä. Mä mietin sitä, että sä et kauhean usein kerro ihmisille, että sulla on diagnoosi. Se ei ole mikään semmoinen, että kun on illallispöydässä jotain ventovieraita, niin että sä olisit vaan sillä, että mulla on by the way tämmöinen diagnoosi. Mistä se johtuu, että sä et? Sä oot täällä onneksi, kiitos, että sä tulit tänne radioon kertoa, mutta miksi et sä halua siitä yleensä kertoa?
2: Joo, mä tulin tänne, kun sä voi puhua suomea ja sitten se on niin kuin semmoinen begrensad folk. No se on vähän siitä, että kyllä siitä aika nopeasti tulee se, että esimerkiksi tänä päivänä se, että ajaa, että sullakin on, niin kuin, että onko sitä diagnoosia niin kuin kyseenalaistetaan. Ja sittenhän on nyt kauheasti se kysymys, että kun sä aikuisena, niin sitä niin kuin laitetaan siihen, että se olisi periaatteessa hormonihoidolla vaan hoidettavissa. Ja tota niin ja jotenkin että mun mielestä niinku mä oikein jaksan niinku sille puolustella itseäni siinä ja sitten on tietysti se pelko myöskin siitä että jos se joutuu väärinkäsiin niin sitten jotkut työnantajat kaikki luulet on niinku ei ole sille osaava. Että tota niin mut et siinä on niinku kaksi asiaa. Sitten se on semmoinen tää on niinku herkkä asia ja sitten että jos se tulee sille niinku että se on vaan semmoinen humpuuki diagnoosi. Ja, tai sitten tämä toinen, että se on vaan hormoneista kiinni, että on niin kuin vaihdevuosissa tai klimakteriissa, niin kun ei se kuitenkaan mun mielestä, mä en koe, että se olisi niin. Koska mä en ole saanut näitä asioita hormonihoidolla kuntoon.
1: Ymmärrän tosi hyvin. Tiina, kiitos tosi paljon, että olit tänään vieraana täällä.
2: Kiitos.
0: Tiina Konradsson ja kiitteli Maiju Ristkari. Uutisten jälkeen, jotka tulevat vajaan 3 minuutin kuluttua, pureudumme Tukholma Prideen, joka on käynnissä.

0: Vuorossa Sveriges Radiofinskan uutiset. Japanilainen autonvalmistaja Toyota keskeyttää tuotantonsa kolmessa tehtaassa Kyushun eteläisellä alueella. Toiminta keskeytetään perjantaihin saakka alueella tapahtuneen maanjäristyksen takia. Toyota kertoo tiedotteessaan, että se asettaa turvallisuuden kaiken muun edelle. Ainakin 13 ihmistä on kuollut voimakkaan maanjäristyksen aiheuttamissa tuhoissa Japanissa. Järjestys oli vahvuudeltaan 7,1 magnitudia. Ruotsin vanhustenhuollossa olisi otettava huomioon, että moni muistisairas menettää aikuisiällässä oppimansa kielet. Tätä mieltä on kliinisen geriatrian professori Mia Kivipelto Karoliinisesta instituutista.
1: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa erityisesti siksi, että kun se muistisairaus etenee, usein se äidinkieli on se ainut kieli, joka on jäljellä, eikä enää ole yhtä helppo kommunikoida muuta kuin sitten sillä omalla äidinkielellä. Esimerkiksi ilmaista itseään, onko kipeä, onko nälkä, ihan nämä perustarpeet.
0: Ruotsissa on noin 7000 Suomessa syntynyttä muistisairasta, osoittaa Sveriges Radio Finskan yhdessä Karoliinisen instituutin tutkijan kanssa tekemä arvio, professori Mia Kivipelto.
1: Tämä on aika iso ja tärkeä kysymys myös siitä syystä, että muistisairaudethan nyt lisääntyy todella nopeasti väestön ikääntymisen myötä. Ja jotenkin se äidinkieli, minkä on oppinut jo lapsena, se on niin kuin syvemmissä tai eri osissa aivoja, että sen niin kuin hallitseminen säilyy paljon pitempään.
0: Toimittajina Erik Weber ja Kaisa Vuonokari. USA:n keskuspankki Fedin on tänään määrä ilmoittaa korkopäätöksestään. Keskuspankin on odotettu pitävän ohjauskorkonsa ennallaan. Inflaatio laski USA:ssa viime kuussa 3,5%, mutta sen odotetaan nousevan jälleen. Fedin edellisessä korkokokouksessa päätöksentekijät ennustivat loppuvuodelle yhtä koronnostoa. Korkopäätös ilmoitetaan 8 maissa illalla. Ruotsin aikaa. Ja maastopalojen valtaamaan Lounais-Ranskaan ja suureen osaan Espanjaa odotetaan tänään noin 40 asteen lämpötiloja. Osa paloista on sammutettu ja osa niistä on saatu hallintaan. Evakuoinnut ovat kuitenkin jatkuneet. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Kello on ylittänyt tuon 8:30 rajapyykin tänään keskiviikkona 29. heinäkuuta. Jorma Ikäheimo täällä äänessä ja kohta menemme tuonne Prideen, nimittäin Tukholman Pride on alkanut. Tervetuloa jälleen kerran mukaan, jos olet siirtynyt tänne meidän kanavallemme.

0: Siinä tuli ihan viimeisenä sanana tuo kappaleen nimikin eilinen, Isaac Eliot ja Ares. Ja mitä saunassa ei saa tehdä, iso keskustelu tosiaan Sveriges Radio Finskan eri alustoilla ja Facebookissa ja myös Instagramissa, jossa tulee tällaisia ihmisten ajatuksia, teidän ajatuksianne. Pidä ovi suljettuna, stäng dörren siis saunaan, ja saunassa ei juoda olutta, kirjoitetaan myös, ja saunassa ei syödä. Saunamakkarat syödään kuistilla, ei löylyssä. Ja joissakin uimahallin saunoissa ihmiset tilaa pizzaa ja hampurilaisia ja tulee mussuttamaan niitä löylyn puolelle. Vastamme Badkläder på. Tämä varmaan jatkuu tämä keskustelu tämän päivän mittaan, mitä saunassa ei tehdä. Jorma tekee nyt sen, että sanoo sinulle hei hei ja hyvää päivänjatkoa Sveriges Radio Finskan seurassa.
1: Kritiken växer mot en EU-lag som ska säkerställa tillgänglighet vid nätshopping för personer med funktionsnedsättning. Post- och telestyrelsen får in 10 klagomål i månaden på grund av just bristande tillgänglighet. Blinda Lotta Enhorn i Umeå kan inte handla online.
2: Jag tycker att det känns väldigt tråkigt.
3: Digitala varor och tjänster ska vara tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning. Det gäller sedan i juni i fjol enligt EUs tillgänglighetsdirektiv.
2: Nu är jag nere i schamporna här.
3: För Lotta är det ofta omöjligt att själv slutföra köp när hon handlar online, då hon inte kan använda en mus.

Jos loketit sattu loppuu, pari pankkii ryöstetään. Nopen elämämme loppuu, toisiamme työstetään.

Hojo hojo, Levisoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

0: huomenna suihkuun, hyviä muistoja, huomenna suihkuun, huomenna muistoja.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Poliisi tutkii epäiltyä meriliikenteen vaarantamista, kun vapaa-ajan moottorivene upposi länsirannikolla sijaitsevan Tjörnin edustalla myöhään eilen illalla. Veneessä oli sen uppoamishetkellä 2 aikuista ja 2 lasta. 1 aikuinen ja lapsi on pelastettu ja kuljetettu sairaalaan. 2 aikuinen ja lapsi ovat yhä kateissa ja alueella on käynnissä mittava pelastusoperaatio kanonneiden löytämiseksi. Merenkulkulaitoksen mukaan vene upposi törmättyään kauppalaivaan. Onnettomuuksien tutkintatoimikunta aikoo ottaa onnettomuuden tutkittavakseen, kertoo Merenkulkulaitoksen tiedotuspäällikkö Niklas Härnstam. Miljooneja litroja vettä vesi hanasta vuotaa turhaan, jos sen antaa olla auki hampaita pestessä. Monet eteläisen Ruotsin kuivuudesta kärsivistä kunnista onkin kehoittanut asukkaitaan sulkemaan vesihanan hampaiden harjauksen aikana ja avaamaan taas, kun on aika huuhdella hampaat. Menettelyn kestävyyden kyseenalaistaa kuitenkin Väänämuun vesi- ja viemäriosaston yksikön johtaja Simeon Appel, joka on sitä mieltä, että tehokkaammin vettä voisi säästää käyttämällä muuta kuin juomavettä käymälöiden huuhtelussa, kertoo Ekot. Ruotsin vanhusten huollossa olisi otettava huomioon, että moni muistisairas menettää aikuisiällä oppimansa muut kielet. Tätä mieltä on kliinisen geriatrian professori Mia Kivipelto Karoliinisesta instituutista.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa erityisesti siksi, että kun se muistisairaus etenee, usein se äidinkieli on se ainut kieli, joka on jäljellä, eikä enää ole yhtä helppo kommunikoida muuta kuin sitten sillä omalla äidinkielellä. Esimerkiksi ilmaista itseään, onko kipeä, onko nälkä, ihan nämä perustarpeet.
1: Ruotsissa on arviolta noin 7000 Suomessa syntynyttä muistisairasta. Toimittajina Erik Weber ja Kaisa Vuonokari. Ja Suomessa droonivarautuminen on tullut osaksi isojen tapahtumien turvallisuussuunnittelua. Droonivarautuminen on tehty muun muassa Jukolan viestiin, Savonlinnan oopperajuhliin ja Jyväskylän MM-ralliin. Suomen lainsäädäntö ei velvoita varautumiseen, mutta turvallisuusympäristö tekee siitä tarpeellisen, sanoo sisäministeriön Mika Lehestö Ylelle antamassaan haastattelussa. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

tunnit vieri, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois.

0: Roketti.
1: Sveriges Radio Finskan lastenohjelma Roketti. Kaikkialla aina mukana. Pädissä, kännykässä, tietokoneessa. Hakusana on siis...
2: Roketti.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Oikein hyvää iltapäivää täältä Sveriges Radio Finskalta. Minun nimeni on Maiju Ristkari ja olen seurannasi koko iltapäivän aina tuonne 10:50 asti. Täällä olen Tukholman radiotalolla ja katson ulos ikkunasta ja näen siellä pilviä taivaalla, mutta ainakin aamusta oli lämmin, kun tänne tulin. Onko vielä? Sehän on kiva, jos kesällä on ainakin vähän lämmin, ettei tarvitse toppatakkia pitää. Muistan senkin juhannuksen Suomessa, kun sato rakeita ja istuin toppatakki päällä ulkona. Oltiin tehty kokko semmoiseen metalliämpäriin. Siellä oli sitten pitkät kalsarit oli housuja alla ja sitä hetkeä sitä meidän pikkukokkoa siinä katseltiin ja päätettiin, että eiköhän mennä sisään. Se oli se juhannus. Nyt sekin on, tämänkin vuoden juhannus on jo ohi myös. Tämä oli joskus 20 vuotta sitten tämä. Tänään iltapäivässä meillä on mulla vieraana täällä studiossa influensseri ja roskakuski Rode Tapaila sekä myös kello 2 jälkeen sitten drag king Whippersnipper Suomesta asti esiintyy Prideilla huomenna. Uutisia tässä iltapäivän mittaan meille valvoo Fanni Laakko. Ja jos on jotain jutun juurta, niin aina voi laittaa puhelinvastaajan viestiä 08-784-2400. Ja sähköpostia totta kai finska@sr.se. Nyt lähetään meininkeihin, vai mitä? Tuossa tulee seuraavaksi semmonen biisi kuin Käärmeitä sirkusteltaan Luluan biisi.

0: Ja täällä mukaisessa studiossani on nyt iltapäiväuutistoimittaja Fanni Laako. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitäs tänään uutisrintamalla?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että merenkulkulaitos on lopettanut etsintäoperaationsa kahden yhä kateissa olevan henkilön löytämiseksi Tjörnin edustalla eilisiltana sattuneen veneonnettomuuden jälkeen. Poliisi jatkaa nyt etsintöjä. Ja Suomessa droonivarautuminen on tullut osaksi isojen tapahtumien turvallisuussuunnittelua. Varautumista on tehty muun muassa Jukolan viestissä ja Savonlinnan oopperajuhlilla. Ja näistä ja muista kuulet lisää kello 2.
0: Silloin sä olet taas äänessä ja tuossa veneonnettomuustapauksessahan kyse on äidistä ja tyttärestä.
1: Kyllä vain.
0: Ketkä on kateissa. Ainakaan siihen, silloin kun mä viimeksi tätä katsoin vähän uutisia, että miten siinä menee, niin ainakaan silloin vielä ei tyttären ikää oltu kerrottu julkisuuteen, mutta sain sen käsityksen, että kyse on kuitenkin vähän nuoremmista lapsista.
1: Joo.
0: Joo, näin. Kyllä, oi, nämä on aina. No, ei mennä siihen nyt sitten sen enempää, mutta tosiaan uutisissa seurataan tilannetta ja miten sitten niin, asiassa käy. Kiitos, Fanni.
1: Kiitos.

0: kun Helgan pohkeen voi nähdä kylvyssä.
1: Siinä M.A. Numminen. Ihanasti olen nähnyt Helganeidin kylvyssä. Aika hauska kappale kyllä. Kyllä ainakin minulle tuli siitä hyvä mieli vuodelta 72, katsonko oikein, mahdollisesti. Mutta sieltä kuitenkin, sieltä suurin piirtein niiltä vuosikymmeniltä. Ja niistä vuosikymmenistä on aika pitkä aika, jos näin runollisesti saan ilmaista. Tosiaan äsken mulla oli vieraana videokreatööri ja roskakuski Rode Tapaila, jonka äiti on siis Suomesta alun perin kotoisin. Heräskö tästä haastattelusta jotain ajatuksia tai onko jotain muita ajatuksia, joita haluat tähän kohtaan jakaa, niin jätä puhelinvastaaja viesti 08-784-2400 tai laita sähköpostia finska@sverigesradio.se.
2: Ryska staten äger en gård på Åland.
3: Som en pistol riktad mot Sveriges hjärta.
2: Gården är Ulfs barndomshem och han vill få det tillbaka.
4: Jag tänker hålla på så länge jag kan.
2: Sveriges Radio Finskas dokumenti. Ulfs kamp. Striden om huset på Åland som ryssarna tog. Lyssna i Sveriges Radio Play.

0: för
1: Robin Packalén, Girls IQ. Ja sitten nyt, tässä on kyllä aika kiva kombo, mikä seuraavaksi tulee, nimittäin Alma ja Tove Styrke, Good Vibes. Lähtikin niin nätisti käyntiin.

Siinä Alma ja Tuve Styrkkee. Suomesta sellaisia uutisia kantautuu tähän kohtaan, että siellä myydään marjoja ennätysmäärin. Nimittäin suomalaiset myy toisille niitä marjoja. Ja tähän on kuulemma Ylen mukaan syynä se, että marjahinta on erityisen korkea. Eli niistä maksetaan huimia litrasummia tai no, sillä lailla huimia ja huimia, että 4,5 euroa litralta esimerkiksi marjayritykset maksaa näistä mustikoista, sanoo Yle. Mutta ei ehkä kuulosta kovin isolta summalta, mutta jos ajattelee, viime vuonna litrahinta oli keskimäärin euro ja 55 senttiä. Että on siinä aikamoinen korotus tullut siihen litrahintaan, mitä poimijoille maksetaan. Ja niinpä poimijat voivat ansaita jopa 200-300 euroa päivässä. Semmoista ja noita ulkomaisia poimijoita ei ole tullut kovin paljon, reilu 100 vaan Suomeen, niin ne on ne suomalaiset nyt siellä itse siellä mettässä keräämässä niitä sieniä. Marjoja, ehkä myös sieniä, mutta marjoja, mustikoita. Mustikoita ainakin kovasti kerätään ja hillaa myös. Ja niitä myydään sitten tuolla Blocket vastaavassa kuin Blocket, eli tori.fi:ssä. Kuulema ennätysvauhtia, näin kertoo Yle. Ja siellä puhdistetun mustikan hinta on kuulemma pysynyt Suomessa siellä niin viime vuodet suunnilleen samana. Semmoisen 10 litran ämpärin niin saa 50 eurolla. Että kun itse ajattelen, että raahaanko ne lapset sinne metsään mun kanssa poimimaan marjoja, mustikoita, mitä tulee sitten joku 2 desilitraa, vai maksasinko sitten rahat, että saisin sen ämpärillisen, en tiedä. Onhan se aina semmoinen kokemus kaikille, kun siellä lapset kiljuu mättäiköissä, että koska lähdetään kotiin, en jaksa aina olla täällä. Aivan tulee oma lapsuus mieleen siitä, ihana jakaa näitä omia lapsuuden kokemuksia tällä eteenpäin omille lapsille. Kävin myös kurkkaamassa Blocketissa, niin kyllä sielläkin vähän marjoja myydään. Siellä on mustikkaa ja hillaa ja noita metsämansikoitakin löytyy. Mutta ei vaikuta siltä, että olisi niin samassa mittakaavassa, mutta en tiedä, en ole perehtynyt tähän. Ootko sä käynyt marjassa nytte? Onko ollut paljon marjaa täällä Ruotsinmaalla? Ja ootko joskus myynyt niitä? Takaisin.

0: Joopa joo, kansalaiset, meiltähän tämä käy. Sinä toivot ja levyseppä toteuttaa. Siis ne levytoiveet. Perjantaina levylautasella soi juuri ne sävelet, mitä juuri sinä, sinäpä hyvinkin, olet sisimmissäsi toivonut. Ja tämän sisäisen toiveesi laittanut eteenpäin levysepän pajalle. Kannattaahan se, totta kai. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Kyllä mä joka ikinen kerta naurattaa toi, kun Ismo sanoo, että perjantai on perjantaina. Aina tulee hyvälle tuulelle ja on, että niinpä muuten onkin. Perjantaina on perjantai. Ja se on aivan kohta, kuulkaa. Yli huomenna on perjantai ja se on perjantaina. Ja jos haluaa levysepälle toiveen lähettää, niin aina voi jättää viestin puhelinvastaajaan 08-784-2400 tai kirjoittaa finska@sverigesradio.se, niin menee toiveet perille. Nythän on semmoinen homma, että se on uutisten aika, kello 14 reikä leipä, niin siellä Fanni Laakko pärähtää eetteriin ja kertoo päivän uutisista. Ja niin, niillä sillä mennään, uutisilla.
2: Vuorossa uutiset. Merenkulkulaitos on lopettanut etsintäoperaationsa kahden yhä kateissa olevan henkilön löytämiseksi Tjörnin edustalla eilisiltana sattuneen veneonnettomuuden jälkeen, kertoo P4 Göteborg. Merenkulkulaitoksen viestintäpäällikön Saara Erikssonin mukaan tapausta ei enää pidetä meripelastustehtävänä. Poliisi jatkaa nyt yhä kateissa olevan lapsen ja aikuisen.

0: sen etsintöjä. Suomessa droonivarautuminen on tullut osaksi isojen tapahtumien turvallisuussuunnittelua. Droonivarautumista on tehty muun muassa Jukolan viestissä, Jyväskylän MM-rallissa ja Savonlinnan oopperajuhlilla. Savonlinnan oopperajuhlien tuotantopäällikkö Jukka Pohjolainen kertoo Ylelle, miten Olavin linnassa toimitaan, jos droonihälytys annetaan.
1: Siis ollaan Olavinlinnan katsomossa, joka on ulkotila. Pressu on päällä. Droonihälytyksen sattuessa nauha päälle, esitys keskeytetään ja yleisö ja henkilökunta ohjataan Olavinlinnasta, Olavinlinnan sisätiloihin, ei Olavinlinnasta pois, vaan Olavinlinnan sisätiloihin.
0: Suomen lainsäädäntö ei velvoita varautumiseen, mutta turvallisuusympäristö tekee siitä tarpeellisen, sanoo sisäministeriön pelastusosaston projektipäällikkö Mika Lehestö Ylellä. Ruotsalainen mies on tuomittu vakoilun yrityksestä sen jälkeen, kun hän yritti luovuttaa erittäin korkean suoja-arvon tietoja Venäjälle. Tapaus sattui viime syksynä. Mies työskenteli aiemmin puolustusvoimissa IT-konsulttina. Rangaistukseksi määrätään oikeuspsykiatrista hoitoa, kertoo Tukholman käräjäoikeus. Ruotsin vanhustenhuollossa on otettava huomioon, että moni muistisairas menettää aikuisiällä oppimansa kielet. Tätä mieltä on kliinisen geriatrian professori Miia Kivipelto Karoliinisesta instituutista.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa erityisesti siksi, että kun se muistisairaus etenee, usein se äidinkieli on se ainut kieli, joka on jäljellä, eikä enää ole yhtä helppo kommunikoida muuta kuin sitten sillä omalla äidinkielellä. Esimerkiksi ilmaista itseään, onko kipeä, onko nälkä, ihan nämä perustarpeet.
0: Ruotsissa on noin 7000 Suomessa syntynyttä muistisairasta, osoittaa Sveriges Radio Finskan yhdessä Karoliinisen instituutin tutkijan kanssa tekemä arvio. Professori Miia Kivipelto.
2: Tämä on aika iso ja tärkeä kysymys myös siitä syystä, että muistisairaudethan nyt lisääntyy todella nopeasti väestön ikääntymisen myötä. Ja jotenkin se äidinkieli, minkä on oppinut jo lapsena, se on niin kuin syvemmissä tai eri osissa aivoja, että sen niin kuin hallitseminen säilyy paljon pitempään.
0: Toimittajina Erik Weber ja Kaisa Vuonokari. Yhdysvaltain senaatti on äänestänyt Venäjä-pakotteita koskevan lakiluonnoksen edistämisen puolesta. Äänestys järjestettiin heti sen jälkeen, kun senaattorit olivat keskustelleet Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja Suomen presidentin Alexander Stubbin kanssa suljettujen ovien takana tiistai-iltana. Uutistoimisto Axiosin mukaan presidentit esittivät vakuuttavia perusteluja pakotteiden tarpeelle ja sanoivat Venäjän olevan häviämässä. Ja siinä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset 3:30.
3: Sveriges Radio Finska.
4: No sepä se, eli Sveriges Radio Finskan iltapäivä täällä vaan jatkuu ihanasti. Tänään seurannasi minä, Maiju Ristkari. Äsken meillä oli, edellisellä tunnilla meillä oli täällä seurana roskakuski ja videokreatööri Rode Tapaila. Ja nyt mulla on uusi vieras luvassa tälle tunnille.

0: tarvitaan. Mutta porukka on hyvä välillä myöskin. Porukka silloinkin on hyvä ja porukka puuro, lappa puuro, mistä puuro. Ja mustikkakiirsuhan on niin hyvä. Jossakin vielä oikein pehmeistäkin, että mustikkakiirsuhan, se on erittäin hyvä.
1: No näin, mä oon kyllä ihan samaa mieltä Raunin kanssa. Ja toi viispipuuro, se oli meillä semmoinen lapsuuden ruoka. Tai ei ruoka, mutta välipala. Sitä tuli syötyä kyllä aika paljon. Ja olihan se hyvä. Kyllä marjoista tykkään. Mennään kohta Drag Kingin maailmaan. Nythän tuo Tukholma Pride on käynnissä. Alkoi oikeastaan maanantaina tohinnat ja jatkuu sitten niin, että lauantaina on se iso paraati, joka kaupungin läpi kulkee. Sitä ennen vähän musiikkia. Anna Puuta.

hyvin USA. Onko siellä ollut sopivasti sotaisa? Vai onko rakkautta ilmassa? Sehän keksitty on siellä.

No näinhän se on, että Tukholma Pride on käynnissä ja yhtenä ohjelmakohtana huomenna on Drag Kings Show. Ja siellä on yli 10, mä yritin laskea, oli niin monta Drag Kingia esiintymässä. Ja nyt mulla

0: on täällä studiossa niin yksi heistä. Tervetuloa Whippersnipper!
1: Kiitos, kiitos.
0: Sä oot siis huomisillan ainoa drag king, joka tulee Suomesta asti.
1: Joo, kyllä.
0: Joo. Sä oot täällä studiossa nyt mun kanssa sun drag king -hahmossa.
1: Jep.
0: Kerro vähän, kuvaile vähän itseäsi.
1: No mä kuvailen itseäni aina vähän sellaiseksi flirttailevaksi ja limaseksi ja ällöksi, mikä ei sinänsä tälleen kuvailtuna kuulosta ihan hirveän hyvältä, mutta se on ehkä vähän sellainen karikatyyrihahmo, mitä mä rakennan tästä mun drag-hahmosta. Mä pyrin siihen, että vaikka kuinka olisi esillä sellaisena röyhkeänä ja rohkeana, niin silti on niin kuin kaikissa tilanteissa mahdollisimman kohtelias ja otan kaikki huomioon ja muuta. Niin se on vähän sellainen kahden vastakohdan summa on tämä mun hahmo.
0: Ja sulla on niin kuin, sanotaanko, että meikki.
1: Joo.
0: Kasvoilla. Sulla on viikset ja sulla on niin kuin sellaisia, mitä mä sanoisin, tehty vähän sellaisia kontrastia kasvoihin. Mä oikein osaa, miten voisin kuvata, vähän glitteriä on.
1: Joo, kyllä. Tässä on tällainen niin kuin valojen ja varjojen leikki. Meillä pyritään tavallaan muokkaamaan kasvoista mahdollisimman maskuliiniset ja miehekkäät. Ja mulla se muodostuu just nimenomaan näistä niin kuin aika rajuistakin sellaisista varjokohdista ja sitten tosi vaaleista valokohdista. Ja viikset on tärkeä. En tiedä hirveän monta kingia, jolla viikset ei olisi mukana menossa.
0: Niin, kerro vähän siis, mitä on tämä drag king?
1: No drag king on, se on esittävää taidetta ja siinä luodaan itselle hahmo periaatteessa. Ja kingeys tarkoittaa nimenomaan sitä, että se hahmo on niin kuin maskuliini esittävä, eli yleensä mies tyyppinen hahmo, ja sitten sitä lähdetään rakentamaan ja esiinnytään siinä hahmossa ja sillä hahmolla erilaisissa tilaisuuksissa, esimerkiksi lipsynkkien tai muiden muodossa. Se paljon riippuu myös siitä, mitä sillä omalla dragilla haluaa tehdä, että mihin sen haluaa viedä. Jotkut tekee enemmän yhteisöllisempää työtä pelkästään, eikä niinkään keikkaile itse, vaan rakentaa muille tilaisuuksia, ja se on tosi arvokasta. Ja jotkut sitten tykkää nimenomaan siitä lavapuolesta olla siellä valojen loisteessa.
0: Mm. Jos ihan sillai tosi yksinkertaistetusti sanoo, niin drag queen on se, kun on mies, joka pukeutuu ja meikkaa itsensä feminiinisesti, ja sitten drag king on toisin päin.
1: Joo, joka esiintyy dragissa.
0: Nyt itse tämän
1: peltimiä ja lanteet, niin mun nykyisen kumppanin lähetteestä tai rohkaisusta.
0: lähetteestä nyt sinne.
1: Joo, rohkaisusta ehkä parempi sana siihen. Mutta hän tekee myös dragia, niin hän oli hyvin vahvasti mukana siinä tämän hahmon synnyssä.
0: Aivan. No mikä tässä koukuttaa, että sä sitä oot jatkanut?
1: Tosi moni asia, mutta ihan sanoisin, että isoin asia, mikä mua dragissa koukuttaa ja mistä mä eniten pidän, niin on yhteisö ja se yhteisöllisyys, mikä siellä on takana. Että jengi seisoo niinku toistensa tukena ja kannustetaan ja tsempataan. Ja mä kuulun esimerkiksi itse sellaiseen kollektiiviin tuolla Tampereella kuin Manse Drag, ja meitä on 10. Ja se on niinku mahtava jengi, ja niiden kanssa on ihan tosi mahtavaa tehdä töitä.
0: Kuinka paljon sä yleensä teet dragia, tai miten paljon se vie sun elämästä?
1: No kyllä nyt pakko sanoa, että tälleen kesäaikaa, kun noita Pride-viikonloppui on ympäri Suomeakin, joka viikonloppu löytyy joku Pride, iso tai pieni, niin kyllä mä nyt tällä hetkellä varmaan kerran viikossa vedän kamat niskaan. Tällä viikolla nyt laskeskelin 3 kertaa. Kyllä sitä tulee tehtyä.
0: Aika ison osan vapaa-ajasta vie. Sulla on päivätyö ihan toisella alalla.
1: Kyllä.
0: Joo. Hauskaa. Jatketaan kohta aiheella. Kuunnellaan sitä ennen kyyhky- ja tutoriaalin Counting on

0: Me ollaan tässä studiossa suomalainen drag king Whippersnipper. Hei vaan vielä.
1: Kiitos, kiitos. Moikka, moi.
0: Sä esiinnyt Tukholma Prideissa huomenna ja nyt sä oot täällä radiotalolla tosiaan aivan täydessä tällingissä. Näin voi sanoa.
1: Kyllä.
0: Musta olisi hauska nähdä, me äsken vähän käytiin tätä meikkiä tai tätä, niin kuin, onko se maski vai meikki vai miksi sitä sanotaan?
1: Ihan kumpi vaan.
0: Ihan kun kaikki joo. Käy.
1: Mä sanon yleensä meikki.
0: Meikki, ite. Joo. Hauska olisi nähdä se lavalla, koska tälleen päivänvalossa se on niin kuin melkein jopa fantasiamainen, koska ne kontrastit, niin kuin tämä toi tosi vaalea ja sitten viikset ja kaikki, ne on niin, kuin niin isot, että miltä se näyttää siellä, kun sulla on spotit päällä ja kyllä. Sitten sulla on siinä sun showssa on, sulla on semmoinen tausta,
1: joo,
0: video
1: on
0: voiko
1: tausta video, kyllä.
0: Joo, joo.
1: Joo. No kyllä lavalle joutuu yleensä laittaa vähän vahvemman meikin kuin tuonne päivänvaloon.
0: Joo, niin että tulee vielä lisää tänään.
1: Joo, siellä on, siellä on tota pimeämpää usein. No ulkotapahtumissa on se hyvä puoli, että ulkona valoa, mutta varsinkin nois, jos klubeilla tai baareissa tai jossain esiintyy, niin pitää kyllä aika tumma meikki laittaa, että se sieltä lavojen valoista oikeasti näkyy.
0: Aivan, joo. No niinpä tietenkin. Ja se on sitten varmaan aika hauska kotimatkalla.
1: Kyllä, joo. Ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun on jonnekin autokaistalle mennyt siinä koko asussa ja meikissä ja sitten on siellä tilannut ruokan ja ajanut sinne luukulle ja saanut vaan sellaisen, että juu terve.
0: juu terve vaan. Kun sulla on tää sun asu ja meikki, niin sä oot Whippersnipper, mutta tavallisissa vaatteissa sä oot niinku oma tavallinen itsesi.
1: Kyllä.
0: Mitä sä sanoisit, että miten sun King-hahmo ja sinä itse eroatte toisistanne tai ootte samanlaisia?
1: Me ollaan, mä aina kuvailen sitä, että Whipper on minä, mutta kaikki nupit käännettynä yhteen toista. Eli se, joka jotenkin tuo esille kaikki ne mun energiat ja sosiaalisuuden ja sellaisen hyvän tuulisuuden ja kaiken, mutta mä vaan pystyn vielä enemmän tässä hahmossa jotenkin tuomaan niitä esille niin, että se tuntuu mulle hyvältä ja turvalliselta. Mutta tosi paljon meissä on samaa. Ja meillä on aika lailla samat taustat, että kyllä jos mun äiti katsomosta löytyy, niin kyllä se on Whipperinkin äiti.
0: Ihana Whipperinkin äiti myös siellä. onko se vähän ehkä sitten semmoinen, että sä saat jotenkin tutkia jotain puolta itsestäsi tavallaan ehkä johonkin.
1: Kyllä se varmaan on, joo. Ja ehkä siinä on myös sellainen, että jos tässä hahmossa tekee jotain ja vähän epäonnistuu, niin se ei sinänsä haittaa. Se ei ole mulle niin kuin iso asia. Mm. Et siinä vaan jatketaan elämää ja ensi kerralla uudestaan ja kun laitetaan uudestaan tämä meikki naamaan, niin sitten kokeillaan uudestaan ja jos onnistutaan sitten, niin hyvä juttu. Mutta kyllähän sitä niin kuin oikeassa elämässä niin sanotusti, ihan kun tämä ei olisi oikeaa elämää, mutta kyllä sitä oikeassa elämässä ottaa vähän isompaa kolhua niistä epäonnistumisista.
0: Miettii iltaisin, kun käy nukkumaan, että kyllä. Miksi näin tein. Ja
1: niin. Harmi jää.
0: Niin.
1: Joo.
0: Aivan, Whipper tekee, mitä tekee.
1: Kyllä, en tiedä, mitä sillä käy, kun noin meikit pesee naamasta ja kaikki muistot unohtuu.
0: Muistot vaan katoaa. No miten sitten tämä kysymys, kun no suomen kielessähän tätä joku on vaan hän, mutta Ruotsissa esimerkiksi on hun ja han. Milloin sä oot hun ja milloin sä oot han?
1: No mä käytän dragissä miespronomineja, eli olisin han, kun on drag päällä.
0: Eli jos mä haastattelisin sua nyt ruotsiksi, niin mä viittaisin suhun, että han.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Ja sitten kun mä oon normi minä, niin sitten olen ihan hun.
0: Mm.
1: Joo.
0: Sulla on tosiaan huomenna esiintyminen Tukholma Prideissa. Miten sä päädyit tänne esiintymään?
1: No, sosiaalisen median ihmeellinen maailma ja kingejä seuraan ympäri maailmaa tosi paljon ja olen tosi kiinnostunut siitä, että mitä muut tekee ja mihin muut menee ja saan ideoita tosi paljon vaatteista ja meikeistä ja muista ja lähden kokeilemaan. Mutta ruotsalaisen kingin Liam Tiisemin kautta hän järjestää ja organisoi tätä Kingin iltaa huomenna, niin hän laittoi semmoisen open callin Instagramiin, että tässä on sähköpostiosoite ja hakekaa, jos haluatte tulla. Ja sitten mä laitoin sinne vähän infoa itsestäni ja videon mun esityksestä ja sitten hän oli, että tervetuloa ja lähdetään suunnittelemaan, että miten tänne sitten tullaan.
0: Siinä ja täällä sä nyt oot. Mites vielä, jos joku meinaa nyt mennä nyt joko Pridein aikaan tai joskus myöhemmin vaikka katsomaan Drag King showta, niin mitä, minkälaisen vinkin sä antaisit, jos menee yleisöksi? Minkälainen on hyvä yleisö?
1: No ensinnäkin ihan ehdottomasti menkää katsomaan Drag King showta ja dragia muutenkin ja menkää bingoihin ja brunseille ja ties mitä. Täällä on ihan tosi paljon tarjontaa, mutta showssa tärkeää on se, että pitää mahdollisimman paljon ääntä.
0: Siellä ja yleisössä?
1: Kyllä. Joo. Joo, kyllä mä siellä lavallakin aika hyvin ääntä pidän, mutta ne ei sieltä kaiuttimien musiikin kautta yli hirveästi kuulu. Mutta nimenomaan siellä yleisössä on tärkeää pitää ääntä ja osoittaa sitä tukea ja sellaista tsemppiä. Me aina sanotaan, että mitä enemmän te yleisönä annatte meille, niin sitä enemmän me esiintyjänä annetaan takaisin.
0: Eli saa huudella ja vislata.
1: Kyllä, ehdottomasti. Joo. Kunhan ei mitään rumuuksia huutele.
0: Niin, ei tietenkään. Kukaan nyt sen ei. Saako ruveta tanssimaan siellä yleisössä?
1: Ehdottomasti.
0: No niin, siellä on sitten melkoiset bileet.
1: Kyllä.
0: Luultavasti luvassa huomenna.
1: Kyllä, varmasti on.
0: Kiitos tosi paljon, Whippersnipper, että olit mukana lähetyksessä.
1: Kiitos.

Tosiaan, älä mene pois. Näillä on Karita Holmström ja hänhän edusti tällä kappaleella Suomea Euroviisuissa 1974. Ja se sijoittui 13. Eli ei nyt aivan huippuun, mutta ei nyt aivan loppuunkaan. Vähän samoihin vuosilukuihin mennään. Tämä kappale oli vuodelta 1974 tai ainakin tämä Euroviisu-osallistuminen tällä kyseisellä kappaleella. Nyt mun täytyy myöntää, että mulla on pikkasen epävarma, että esitettiinkö se sitten kuitenkin englanniksi silloin? Vai ruotsiksi? Se nyt olisi tästä vielä puuttunut. Että se olisi ruotsiksi esitetty. Ei vaan siis pohdinnut, että oliko, kun tässä selvästi löydän tietoa, että siitä tehtiin käännösversio englanniksi ja se olisi sitten tämä englanninkielinen versio ollut siellä Euroviisuissa. Tästä saa minulle lähettää viestiä vaikka finska@sverigesradio.se, jos tästä on varmaa tietoa, tai soittaa puhelinvastaajaan 087842400. Mutta tosiaan niin lupasin, että samoilla vuosilla jatketaan, nimittäin seuraavan biisin nimi on 1973. Ja sehän on siis Maija Vilkkumaalta.

No nyt selvitin ihan itse tuomaan omatoimisesti tämä asia, kun oikein toimittaja kerran ole ammatiltani. Tähän liittyen tähän Carita Holmströmin kappaleeseen Älä mene pois. Ja asian laitahan on nyt se, ainakin kertoo Wikipedia, mitä voin ehkä nyt tässä kohtaa pitää melko luotettavana lähteenä, kun se on kuitenkin Euroviisusta kyse ja moni sinne niitä kirjoittaa. Pitäisi varmaan vielä jostain sitten tehdä se taustatarkistus, mutta nyt mennään tällä infolla. Eli tämä kyseinen kappale Caritan Älä mene pois, niin se edusti Euroviisuissa vuonna 1974 Suomea. Ja kuulemma karsinnoissa, Suomen karsinnoissa se kappale esitettiin suomenkielisenä versiona, eli mikä tuossa kuuntiin ennen Maija Vilkkumaata Hectorin tekemät sanoitukset. Yksi suomalaisen lyriikan mestareista kyllä, mutta loppukilpailussa, jotka oli sitten Brightonissa silloin vuonna 1974, niin Holmström lauloi sen englanniksi. Eli se käännettiin englanniksi ja silloin sen kappaleen nimi oli Keep Me Warm ja semmoinen henkilö kuin Frank Robson oli tehnyt tämän käännöksen. Ja mä löysin tämmöisen videon YouTubesta, missä on tämä alkuperäinen esitys, missä toi Carita Holmström soittaa pianoa valkoista, vai onko toi flyygeli, valkoista flyygeliä ja laulaa englanniksi. Ja jotenkin aivan herkistyin. Se kuulosti ihan tosi kauniilta ja jotenkin siinä on vielä semmoinen menneen ajan vähän semmoinen rahina mukana tuossa tallenteessa. Aivan kuulkaa, täällä tämä betoninkova toimittajakin, toimittajan ketallekin, aivan täällä oli sillä, että voi että, onpa nätti biisi. Michel Bleu ja kahden viikon jälkeen se onkin sitten seuraava biisi.

Mitä saunassa saa tehdä ja mitä ei saa tehdä? No, siitä meillä oli kysymys tuolla sosiaalisen median puolella, Instagramissa ja tuolla Facebookissa. Sieltä pääsee katsomaan, jos haluaa. Mutta täällä on tämmöinen, että mitkä asiat saavat löylyvetesi kiehumaan? Mitä asioita muut tekevät väärin saunassa? Vai onko mitään saunasääntöjä edes olemassa? Ja tämähän ei niin kuin arvata saattaa. On herättänyt hyvin paljon tunteita. Heti minussakin heräsi paljon tunteita, kun luin tämän kysymyksen. Oli, niin paljon olisi sanottavaa tästä aiheesta. Täällä on, katson nyt täältä Instagramin puolelta, Jorma tuolla aamussa vähän noita Facebookin juttuja ja ehkä Instaakin vähän siellä selasi, niin täällä tulee paljon vinkkejä, mitä saunassa ei saa tehdä. Muun muassa lukea lehteä, kirjoittaa Kristiina Nykvist täällä Instassa. Sellaistakin hän on nähnyt. Täytyy heti tunnustaa, että teiniässä saatoi mennä yksin saunaan ja lukea siellä vähän lehteä. Sai olla rauhassa, kun muu perhe ei tullut kerran siinä hetkessä samaan aikaan sinne saunaan, niin kerrankin oli vähän omaa aikaa. Mutta nykyään on semmoisen lopettanut. Nyt mä oon Kristiina kanssa samassa veneessä tässä asiassa, että nyt ei lehtiä saunaan. Sitten täällä lukee, kaksikin on kirjoittanut, että ei saa pissata kiukaalle. Mä en ole, ei monta, enempikin. Mä en ole koskaan törmännyt tähän. Ikinä en ole ollut semmoisessa saunassa, missä olisi pissattu kiukaalle. Kuulostaa hurjalta, täytyy sanoa. Ja siitä tulee aika inattava hajukin. Sitten tästä on myös siitä, että saunassa ei syödä. Näin kirjoittaa SH Manninen. Saunamakkarat syödään kuistilla, ei löylyissä. Ja joissain ruotsalaisissa, hän kirjoittaa, uimahallin saunoissa ihmiset tilaa pizzaa ja hampurilaisia ja tulee mussuttamaan niitä löylyn puolelle. Mä oon aivan homoilasena täällä. Miten, onko tämä niinku oikeasti? Mä en ikinä nähnyt. Mä olen aivan sanaton tästä. Tämä kyllä jotain kertoo siitä myös, että ilmeisesti mitä minä ajattelen, että mitä saunassa saa ja ei saa tehdä. Minä olen selvästi, ainakin tämän järkytyksen määrän perusteella vähän siinä joukkueessa, että siellä ei ainakaan pizzaa ei syötäisi siellä saunassa. Ja täällä Kerttu komppaa, Kerttu Raatikainen, että ruotsalaiset syövät omppuja ja lukevat lehtiä. Sitten täällä on tämmöinen kuin Strong Going Still-nimimerkki kirjoittaa, että dricka öl i bastun, että sitä ei saa tehdä. Ja sitten siihen on tullut heti vastakkaisia mielipiteitä, että Sandra on siellä, että nästan så det är ett måste. Så ja, det får man. Ja Lordgri73 kirjoittaa alltid kalja i bastun. Meinas tulla pastun, se olisi kyllä sopinut, kalja i pastun. Silleen minä välillä puhun ja sitten minun lapset nauraa, että äiti sanoo pastu. Niin voi käydä joskus. Sitten tämä hiljaisuusasia on minusta kiinnostava. Täällä sanotaan, että ei saa puhua kovaa ja pitää kunnioittaa sitä hiljaisuutta. Ja mä näin tuolla Facebookin puolella myös samanlaisia kommentteja. Tämä oli Maali Lindström, joka oli tämän kirjoittanut Instaan ja Facebookissa myös samantyyppisiä, että ei saa meluta ja puhua ja näin. Ja mä ymmärrän sen, että ei saa meluta, mutta musta mä en ole ikinä, niin kun mä ajattelin jotenkin mun lapsuuden saunoja, kun käytiin koulun kanssa uimahallissa siis Suomessa, niin ainahan siellä puhuttiin. Ainahan siellä ei sitten, kun koululaiset käy uimassa, niin siihen aikaan siellä ne mummot oli siellä saunassa ja ne vasta puhukin. Kaikenlaista. Ja mä oon jotenkin kasvanut siihen kulttuuriin, että saunassa nimenomaan niin kuin saa puhua ja saa kertoa, saa pohtia syvällisiä. Ja siellä on ehkä vähän helpompikin avautua joistain vähän vaikeista asioista kuin sitten, että istuisi fiikalla jossain kivasti pöydän ääressä. Että se on semmoinen, en mä tiedä, iho on paljaana, sitä on jotenkin paljaana ja se on vähän semmoinen hämärä ja pimeä huone ja siinä istutaan ja sitten ehkä sanotaan sananen tai pari vähän semmoisia syviä ajatuksia. Että näihin tämmöisiin hiljaisiin saunoihin, niin mä oon törmännyt täällä Ruotsin puolella. En muista, että mä olisin kertaakaan Suomessa nähnyt hiljaista saunaa. Mutta voihan sielläkin niitä varmasti myös olla, en sitä kiellä. Niin tässä menee vähän niin kuin jotenkin, ehkä myös sitten näkyy se, että mihin on jotenkin itse kasvanut ja mihin on, tai todellakin sehän se tässä näkyy, että mihin sä olet itse kasvanut ja tottunut näissä sauna-asioissa, että kun eihän ole mitään virallista EU:n saunaetikettiä, ainakaan vielä. se olisikin, kun EU lähettäisi meille semmoisen kirjeen, että näin ollaan saunassa. Se olisikin hauska.
nähdään se keskustelu sitten siitä. Mutta semmoista ei ollut vasta, tämä ei ollut mikään uutinen, tämä oli vain minun oma ajatus. No niin. Onko sinulla jotain ajatuksia saunaetiketistä, mitä saunassa saa tehdä tai ei saa tehdä? Voit jättää viestin puhelinvastaajaan 087842400 tai laittaa sähköpostia finska@sverigesradio.se.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Näin, hyvää iltapäivää. Täällä jatkuu Sveriges Radio Finska iltapäivää. Seurannasi tosiaan minä, Maiju Ritskari, tänä Ritskari. En saa itse omaa sukunimiäni sanoa. Hyvin menee, mutta menkö Ritskarin Maijuhan se täällä näin. Suomenlahdesta. Nyt asunut jo aika monta vuotta täällä Ruotsin puolella. Niin 10-5 asti täällä mennä paukutetaan. Äsken otin vähän esiin tuommoista sauna-asiaa. Nääkin, että mulla on tullut tuonne puhelinvastaajan soitto. Oisko siitä vai oisko levysepästä? En ole ehtinyt vielä kuuntelemaan. Tsekkaan sen aivan pian. Mä tuossa luin kommentteja tuolta Instagramin puolelta, että mitä saa tehdä ja mitä ei. Ja paljonhan se on ajatuksia herättänyt. Esimerkiksi ovi pitää kiinni on yksi sääntö. Itsellä se tuntuu vähän itsestäänselvyydeltä, mutta ei se ole sitä kaikille. Tällä Facebookin puolella meillä on sitten aivan valtava määrä vastauksia ja ajatuksia siitä, mitä saa tehdä. Musta tämä oli hauska. Kristina Tikkanen laittoi, että auteille ei meillä mennä ilman laudeliinaa. Ja siinä ollaan samaa mieltä. Jättä suihkun kautta saunaa. Toi on jännä toi laudeliina. Meillä ei ollut, silloin kun mä olin lapsi, ei meillä käytetty laudeliinaa, mutta sitten nykyään jotenkin mun lapsuuden perheen kaikki jäsenet käyttää nykyään laudeliinaa. Itsekin käytän laudeliinaa. Mistä se on tullut? Miksi me nykyään käytetään, ennen ei käytetty? Mitä on tapahtunut? What is this? Voi nyt lähin ihan kieliä puhumaan tässä näin, mutta jos on lisää ajatuksia. Aini, täällä joku myös sanoo, että man får inte fisa i bastun, kirjoittaa Jan Lehtonen. Joo, no se on tietysti miellyttävämpää, jos niin ei tee. Jos on jotain ajatuksia itsellä saunaetikettiin liittyen,

0: Anteeksi, tässä lähti tulemaan suusta ennen kuin itse tätä musiikki oli hiljennyt. Olin sanomassa, että siirrytään tuonne uutismaailman puolelle. Ja nyt mulla onkin tässä iltapäivän uutistoimittaja Fanni Lakko. Fanni, mitä uutisissa?
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että evakuointimääräys on kumottu metsäpaloista kärsineessä Avilassa Espanjassa. Ja 9 ihmistä on loukkaantunut kaupunkibussin ajettua puuhun Lundin keskustassa 12 aikaan. Ja näistä ja muista kuulet lisää 3:30.
0: Hienoa. Kiitos, Fanni.
1: Kiitos.

0: Jonna Tervomaa, värit palaa. Oli tullut puhelinvastaajan ihana saunaviesti Tuulalta. Se oli musta oikein kiva ja ytimekäs. Kuullaan se nyt.
1: Ja kyllä teillä on sitten kysymyksiä, mitä saunassa saa tehdä ja ei saa tehdä. Saunaan mennään peseytymään. Ensin otetaan löylyä, sitten mennään pesuhuoneeseen, sitten suihkuun. Ja jos mahdollista, niin kesäaikaan tietysti järveen uimaan. Tai sitten jos ei talvella, jotain jos talvella menee avantoon, että kuulemiin.
0: No näinhän se on. Sauna, sitä varten se sauna oikeasti on, että siellä peseydytään. Ja musta tämä oli niin hyvin kuvattu se, että näin se homma toimii. Ei se sen kummempia kommervenkkejä vaadi. Kuullaan pikkasen lisää sauna-aiheesta aivan pian. Nyt kuitenkin Markus Grünegård ja Tilulilu-lauluja.

0: kanssa.
1: Markus Krunegård siinä ja kyllä mun täytyy sanoa, että on tuolla meidän Markuksella, onhan sillä kyllä niin ihana toi ääni. Tänään on tosiaan puhuttu saunasta pikkasen ja vähän enemmänkin. Meillä on somessa ollut sosiaalisen median puolella Instassa ja Facebookissa niin kysymys saunaetiketistä. Mitä siellä saunassa oikeastaan saa tehdä ja ei saa tehdä? Siellä kovaa keskustelua käydään. Siellä pystyy siihen sosiaalisen median puolella osallistumaan. Totta kai mullekin voi laittaa viestiä, vaikka sähköpostia finska@sverigesradio.se. Mutta tähän väliin voisi semmoisesta asiasta kertoo, että meillähän on myös sauna-aiheinen dokumentti olemassa meillä Finskalla. Tämän dokumentin on tehnyt Anna Siilman ja kertojana on Tiina Laitila-Selvemark. Ja mä ajattelen, että mä annan tästä pienen maistiaisen nyt siitä.
2: Sykehän siinä nousee. Sen takia siinä pitää olla hyvässä kunnossakin.
3: Timo Kaukosen sydän hakkaa kovempaa ja kovempaa.
2: Sitten kun se syke on muutenkin tapissa, niin se on vaikea hengittää rauhallista, mutta se on pakko.
3: Timo istuu ja nojaa kevyesti kyynärpäihinsä. Hänen vaaleat olkapäille ulottuvat, vähän kiharat hiuksensa ovat hiestä kosteat. Hänen tekee mieli hengittää nopeammin ja nopeammin. Samalla hän tietää, ettei se kannata.
2: Niin ne viisaammat on sanonut, että elimistö menee paniikkiin, niin se yrittää ilmoitella, että ovea kohti. Mutta siinä se on just selkaa se mielenkaa tappeleminen, että ollaan vielä vähän.
3: Timo istuu saunassa ja meneillään on saunomisen MM-kisojen finaali Heinolassa Suomessa vuonna 2008. 38-vuotias Timo on yksi kisojen ennakkosuosikeista. Löylyssä on 110 astetta lämmintä ja puolen minuutin välein kiukaalle lasketaan puoli litraa vettä. Kuusi finalistia istuu hiljaisina U-kirjaimen muotoisilla lauteilla.
2: Sais puhua, saas vaikka lauleskella, jos haluaa, mutta ei se, kun se on niin kuuma. Se pitää keskittyä siihen hengittämiseen, mutta sitten se on se, kyllä se ulkoa kuuluu se möly, kun siellä on sitten yleisöä ja ne kannustaa omiaan. Mutta ei siellä, ei saunassa kyllä puhuta.
3: Timon selkää ja korvia polttaa. Hän valitsee kiukalta yhden kiven ja tuijottaa sitä. Hän keskittyy kiveen, sen muotoon ja väriin ja yrittää pitää hengityksensä rauhallisena.
2: Vaikka sattuu, niin ei kannata yhtään liikutella roppaa. Tölläs vaan sitä kiuasta, mikä siinä puski eessä, niin sä sivusilmällä kumminkin näit ne, ketä siinä istuu. Varsinkin niiden varpaat ja tolleen. Kyllä sen siitä huomasi, että jos siellä joku heilautti vähän jalkaa, niin sen tiesi, että siitä lähtee seuraava.
4: Se on semmoinen niin ulkoteatteri, missä on onhan se aika iso katsomo sillä lailla, että on useampi sata henkilöä pääsee sinne. Sillä lavalla on sitten kaksi saunaa.
3: Ruotsin suomalainen Juunas Jaako seuraa saunan tapahtumia yleisön joukosta. Hän näkee hikoilevan Timon ja muut finalistit saunan lasioven läpi ja lisäksi suurella valkokankaalla näytetään videokuvaa saunasta. Timo on yksi kisojen päätähdistä ja Suomessa hänet tunnetaan juuri saunatimona.
4: Tavallaan kaikki hän kannusti Timoa aina, kun kuulottajat sanoi Timon nimeen, niin kyllähän se sen nosti sitä tunnetta joka kerta.
3: Ruotsin Övertuoneosta kisoihin matkustanut parikymppinen Juunas nauttii kisatunnelmasta. Nämä ovat olleet hänen ensimmäiset MM-kisansa ja tänne hänet kutsui Timo, kun miehet tapasivat aiemmin kesällä Tornionlaakson saunakisoissa.
4: Semmoinen aukaisu uuteen maailmaan, että ne ihmiset siellä, se on niin kuin yhtä perhettä voipi sanoa. Että
3: Juunas seuraa finaalia. Häntä harmittaa, että kisaviikon loppu on pian ohi ja on palattava kotiin. Hän on saanut paljon uusia ystäviä ja tuntee jo voittaneensa jotain, vaikka ei olekaan menestynyt itse kisoissa.
4: Se oli niin makea se kokemus, että kyllä sitä tarttui heti siihen, että tämä on lähettävä uudesta. Lähettyy vain reenata vähän paremmin vai sitten vai.
3: Samaan aikaan kisasaunassa Timo jatkaa taistelua MM-kullasta.
2: Töllättiin kiukaaseen ja ooteltiin sitä, että milloin se lauden narahtaa. Sit joku viisaampi vieressä tajuu lähteä pois.
3: Nämä ovat Timon 8. MM-kisat ja tähän mennessä hän on voittanut 4 MM-kultaa. Hän on kokenut kilpailija ja tuntee pahimman vastustajansa hyvin.
2: Enimmäkseen se oli sellaista itsensä kaatappelemista.
3: Yksi kerrallaan finalistit luovuttavat. Lopulta jäljellä on vain 3 miestä.
2: Kyllä sen aina nahoissaan tunti, kun se uusi 1,5 litran satsi sieltä tuli, niin sehän siinä oli aina sellainen, että siihen piti niin kuin ehkä enemmän silleen keskittyä. Ja ei siellä niin kuin kivaa hetkeä ollutkaan.
3: Sitten tulee hetki, kun Timo ei enää kestä. Hän nousee ylös ja lähtee pois saunasta. Ensin hänestä tuntuu helpottavalta päästä ulos saunan kuumuudesta, mutta pian helpotus muuttuu pettymykseksi.
2: Mikä perkele sieltä jo pois.
3: Timo ei välitä himmeämmistä MM-mitalleista. Hän haluaa vain voittaa.
2: Sitten taas reenaaminen maittosen. Siitä jää sellainen nälkä.
3: Tuolloin kesällä 2008 Timo ei vielä tiedä, että 2 vuoden päästä sama voittamisen nälkä melkein tappaisi hänet.
1: Tässä siis kyse dokumentista Sauna, Timo ja tappavat löylyt, MM-kisojen traaginen loppu. Sen on tehnyt Hanna Siilman, kertojana Tiina Laitella-Selvemark. Ja dokumentti voi kuunnella Sveriges Radio Apissa tai vaikka meidän nettisivuilla, Sveriges Radio Finskan nettisivuilla. Jännittävää, koskettava dokumentti. Ja meillähän niitä dokumentteja tehdään monesta aiheesta. Yksi niistä on Katri Eevia Lapin sota.
0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
5: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
6: Mutta muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
5: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
6: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
5: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.
1: Eli Sveriges Radio Appista kaikki löytyy ja niin myös meidän nettisivuilta. The 69 Eyes, Feel Berlin.

0: you do. You got to feel Merlin.
1: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
2: I feel Berlin, ei kun mikään feel Berlin, tuli ihan mieleen kyllä oma ensimmäinen Berliinin matka aikoinaan 25 vuotta sitten, kun pääsi sinne viimeisenä suureen maailmaan, meni Berliiniin ja kaikki oli vaan niin upeita ja ihanaa. Joku oli heittänyt jääkaapin keskelle katua, vanhan jääkaapin rämän siihen vaan, että joku muu saa vaan huolehtia sen siitä pois. Mä olin siitäkin, aah, täällä on niin bohemia, ihana Berliini, täällä on niin bohemia. Ai että, se oli sitä aikaa se silloin. Nyt mennään uutisten puolelle. Meidän toimittajamme Fanni Laakko tuolla toimittaa meille nyt suomenkieliset uutiset.
3: Vuorossa uutiset. Espanjan Avilan maakunnassa Madridin lähellä evakuoitu 9 ihmistä loukkaantui kylän MM-rallissa ja Savonlinnan ooppera. Miten olevaan?
4: Siis ollaan Olavinlinnan katsomossa, joka on ulkotila, pressu on päällä. Droonin hälytyksen sattuessa nauha päälle, esitys keskeytetään ja yleisö ja henkilökunta ohjataan Olavinlinnasta. Olavinlinnan sisätiloihin, ei Olavinlinnasta pois, vaan Olavinlinnan sisätiloihin.
3: Suomen lainsäädäntö ei velvoita varautumiseen, mutta turvallisuusympäristö tekee siitä tarpeellisen, sanoo sisäministeriön pelastusosaston projektipäällikkö Mika Lehestö Ylellä. Viime vuosi oli antisemitististen hyökkäysten osalta kuollettavin sitten vuoden 1994, kertoo J7-järjestön uusi raportti. Antisemitistisissä hyökkäyksissä kuoli 20 ihmistä ja yhteensä 23 000 hyökkäystä kirjattiin 7 maassa, muun muassa Ranskassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. Raportin tehnyt J7-järjestö kokoaa johtavia juutalaisjärjestöjä 7 maasta ja laatii strategioita antisemitismiä vastaan. Merenkulkulaitos on lopettanut etsintäoperaationsa 2 yhä kateissa olevan henkilön löytämiseksi Tjörnin edustalla eilisiltana sattuneen veneonnettomuuden jälkeen, kertoo P4 Göteborg. Merenkulkulaitoksen viestintäpäällikön Saara Erikssonin mukaan tapausta ei enää pidetä meripelastustehtävänä. Poliisi jatkaa nyt yhä kateissa olevan lapsen ja aikuisen etsintöjä. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 16:30.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Sveriges Radio Finska ja minä olen Maiju Ristkari yhä edelleen. Kello 11 asti olen sitä ollut ja myös ennen sitä myös elämässä. Ja olen sitä täällä radiossa 5:10 asti tänään. Sitten menen jatkamaan Maiju Ristkarina olemista tuolla muualla. Ai että, kyllä se on aina niin hauskaa vähän vitsailla vai mitä? Jos yhtään on saunasta jotain mielipidettä, että mitä siellä saunassa saa tehdä tai ei saa tehdä, niin voi laittaa mulle viestiä esimerkiksi finska@sverigesradio.se tai puhelinvastaaja 087842400. Ja sinnehän muuten voi myös ne levyseppätoiveet lähettää. Sehän on se semmoinen numero, palvelee kaikissa tarkoituksissa. Kohta kuullaan asiaa. Dementiasta nimittäin, kun moni muistisairas menettää siis aikuisiellä oppimansa vieraat kielet ja sitten jäljelle voi jäädä ainoastaan se oma kieli, lapsuuden kieli, äidinkieli. Ja meillä on vähän infoa tai vähän luvassa siitä asiaa, että mistä se johtuu ja mikä merkitys itse asiassa sitten tällä äidinkielellä oikeastaan onkaan muistisairaan hoidossa. Kohta siitä lisää.

Noin, siinä siis piti oikein katsoa, että mikä biisi tämä oli, tämä Rebekka Annanin Eeva. Ja sitten siirrytäänkin siihen Dementiaan.

0: Moni muistisairas menettää aikuisiellä kaikki vieraat kielet, jotka on oppinut, ja jäljelle voi jäädä ainoastaan niin kuin lapsena opittu äidinkieli. Mia Kivipeltoni, hän on kliinisen geriatrian professori Karoliinisessa instituutissa, ja nyt hän kertoo, miksi näin oikeastaan voikaan käydä, mistä tämä johtuu, että ne kielet katoavat, ja Mia kertoo myös siitä, mikä merkitys äidinkielellä on muistisairaan hoidossa.
1: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa erityisesti siksi, että kun se muistisairaus etenee, usein se äidinkieli on se ainut kieli, joka on jäljellä, eli uudempi tai myöhemmin elämässä opittu kieli, se voi heikentyä, eikä enää ole yhtä helppo kommunikoida muuta kuin sitten sillä omalla äidinkielellä.
2: Pystyykö sen jotenkin helposti selittämään, että mitä siinä tapahtuu, miksi käy niin, että aikuisena opittu kieli voi kadota?
1: Joo, se on hyvin jännä ja mielenkiintoinen kysymys, että mitä aivoissa tapahtuu. Jos saa Alzheimerin taudin, niin siellähän hermosolut pikkuhiljaa tuhoutuu ja siellä tapahtuu tämmöisiä muutoksia. Ja jotenkin se äidinkieli, minkä on oppinut jo lapsena, se on niin kuin syvemmissä tai eri osissa aivoja, että sen niin kuin hallitseminen säilyy paljon pitempään, kun taas sit myöhemmin opittu kieli käyttää muita aivoosia, eli se on herkempi tämmöisille muistisairauksille.
2: No mitä sitten voi tapahtua, jos pahasti muistisairas ei saa esimerkiksi suomenkielistä hoitoa täällä Ruotsissa ja on unohtanut ruotsin kielen?
1: Joo, tämä on aika iso ja tärkeä kysymys myös siitä syystä, että muistisairaudethan nyt lisääntyy todella nopeasti väestön ikääntymisen myötä, ja siksi niin kuin on paljon näitä ikääntyneitä, jotka on Suomesta tänne muuttanut jossakin vaiheessa. Kyllähän se kieli on hyvin tärkeä hoidossa ja hoitotyössä, esimerkiksi ymmärtää mitä haluaa ja ottaa vastaan ohjeita, ilmaista itseään, onko kipeä, onko nälkä, ihan nämä perustarpeet. Eli se on hyvin tärkeää, että olisi mahdollisuus käyttää sitä omaa kieltä.
2: Me ollaan haastateltu Tiinaa, jonka äidillä on Alzheimer, ja Tiinan mukaan äiti eristäytyy täysin ihan omaan huoneeseensa silloin, kun hän oli sellaisessa hoivakodissa, jossa ei ollut suomenkielistä henkilökuntaa. Onko tämä tyypillistä?
1: Kyllä näin voi käydä, koska jos sitten myös kokee, että ei ymmärrä vaikka sitä hoitohenkilökunnan kieltä tai että se oma toive tai kommunikaatio ei tuota tulosta, niin se eristäytyminen on varmasti yksi reaktio. Voi olla myös muita reaktioita, levottomuutta, rauhattomuutta, masentuneisuutta, eli tämmöiset käytösoireet voi lisääntyä.
2: Ja Tiinan äidille sitten taas vähän niin kuin alkoi vähän melkein niin kuin uusi elämä, kun hän pääsi sitten suomenkieliseen hoivakotiin. Onko tämmöistä nähty, että kun sitten taas joku ymmärtää muistisairasta, niin onkin ihan vähän niin kuin melkein toinen ihminen?
1: Kyllä, sillä voi olla todella iso merkitys, jos saa kommunikaation ja sen hoidon ja ymmärtämisen kohdalleen. Eli tällä on tosi iso merkitys. Hyvä myös tietenkin muistaa, että se kielihän on vaan yksi osa, että tietenkin se myös miten puhuu ja kommunikoi ja miten hyvin oppii tuntemaan sen henkilön on hyvin tärkeää. Me puhutaan tämmöisestä person-centric word, eli hyvin tärkeä olisi aina oppia tuntemaan se henkilö, josta on niin kuin kysymys.
0: Näin siis Mia Kivipelto. Professori Mia Kivipelto, siis tuolta Karoliinisesta instituutista, kliinisen geriatrian professori. Ja häntä siis, aivan, niin kohta jatketaan tällä aiheella ja silloin hän kertoo lisää siitä, minkälaisia asioita on hyvä ottaa huomioon, kun hoidetaan ja hoivataan suomenkielisiä muistisairaita täällä Ruotsissa. Mutta sitä ennen aikakone ja karnevaali.

0: Ruotsissa asuu noin 7000 muistisairasta, jotka on syntyneet siis Suomessa. Ja näin osoittaa Sveriges Radio Finskan, tai tällaisen arvion on tehnyt Karolins-instituutin tutkija yhdessä Sveriges Radio Finskan avulla. Ja nyt äsken professori Mia Kivipelto vähän puhui tästä äidinkielestä ja äidinkielen merkityksestä muistisairaan hoidossa. Ja jatketaan vielä tästä, eli miten suomenkielisiä muistisairaita tulisi hoitaa ja hoivata täällä Ruotsissa? Ja näin tosiaan kliinisen geriatrian professori Mia Kivipelto asiasta ajattelee.
1: No tämähän on varmasti hyvä kysymys ihan laajemminkin eri kieliselle. Meillä on erilaista taustaa kaikilla, niin hyvä on tietenkin miettiä just tämä kieli yhtenä asiana, mutta myös se kulttuuri. Että mitä ruokaa tai mitä kulttuuria, mitä musiikkia, minkälaisia tapoja on ollut. Nämä on hyvin tärkeitä, kun muistisairaus tulee, että kokee niin kuin semmoisen turvallisuuden tunteen ja yhteenkuuluvuuden.
2: Ja tässä sulla oli, että myös apuna voisi olla musiikki. Olisiko se sitten, että olisi just vaikka suomalaista musiikkia hoivakodissa tai näin, jos puhutaan suomalaisista vanhuksista täällä Ruotsissa?
1: Musiikki on aivan loistava tapa käyttää hoitotyössä. Tiedetään, että musiikki voi sanoa, että se voitelee aivoja ja virittää aivoja. Musiikki muistihan säilyy hyvin pitkään Alzheimerin taudissa ja voi myös auttaa käytösoireisiin, voi myös auttaa ottamaan niitä muistoja, vanhojakin muistoja esille, eli ilman muuta sitä voisi käyttää enemmän. Tämmöisiä on mietitty, että olisi hyvä olla vaikka tämmöinen oma musiikki. Toivellista. Meillä kaikillahan on ne omat suosikit, kun me ollaan oltu nuorempia. Se voi olla suomalaista tai jotain muuta musiikkia, mutta voisi niin kuin soittaa semmoista musiikkia, mistä tietää, että se henkilö tykkää tai on tykännyt.
2: No onko jotain, miten ruotsin suomalaiset erityisesti voisi ennaltaehkäistä muistisairauksia? Onko siihen sulla jotain ajatuksia, että onko jotain erityistä, mitä täällä kannattaisi ajatella?
1: No yksi tosi hyvä asia on se, että tämmöinen monikielisyys, jos käyttää useampaa kieltä, tästä on joitain tutkimuksia, että se on hyvää aivoterveydelle, koska se todellakin laittaa aivot toimintaan, kun pitää vaihtaa kieliä ja puhua eri kieliä. Eli käyttää mielellään molempia kieliä, suomea ja ruotsia, niin pitkään kuin mahdollista, lukea eri kielillä, tehdä ristisanatehtäviä eri kielillä, niin se on varmaan tosi hyvää aivojumppaa.
2: Eli tästä, että on kaksi kieltä tai useampikin kieli, niin siitä voi olla apua tässä ennaltaehkäisyssä.
1: Kyllä, näitä on näitä tutkimuksia, jotka ovat osoittaneet, että jos on useampi kieli tai on oppinut useampia kieliä ja niitä käyttää aktiivisesti, niin se voi ainakin lykätä sen muistiongelman alkamista.
2: Mutta sitten joskus voi käydä niin, että ne niin kuin aikuisiässä opitut kielet sitten, jos sitten kuitenkin saa sen muistisairauden, niin katoaa sitten.
1: Näin on, ja se on osa sitä muistisairausprosessia, koska se tavallaan vaikuttaa niihin aivojen alueihin, missä se uusi kieli on. Eli se aikaisemmin opittu kieli istuu usein vähän syvemmin ja eri aivoosissa, ja siksi sen käyttäminen on joskus helpompaa vielä myöhemmässä elämänvaiheessa, vaikka olisikin muistisairaus. Toisaalta pitää muistaa, että on hyvin erilaisia ihmisiä, milloin on esimerkiksi oppinut sen toisen kielen, esimerkiksi ruotsin kielen, onko muuttanut tänne kouluiässä vai työiässä, kuinka paljon sitä ruotsin kieltä on käyttänyt, onko se ollut vain töissä vai myös kotona. Eli se vaihtelu on todella isoa, ja tämä on ehkä tietenkin myös haaste hoitotyön kannalta, eli ehkä yksi malli sopii jollekin, mutta ei kaikille.
2: Eli jos on vaikka jo kouluessa muuttanut tänne, niin sitten ehkä ei kuitenkaan katoa se ruotsin kieli.
1: Juuri näin, ja tätä ei ole täysin vielä tutkittu, että miten syvästi se kieli on pitänyt oppia, että se istuu siellä. Ja myös Alzheimerin tauti on aika monimuotoinen. Kaikilla ei ole ihan samanlainen Alzheimerin tauti, niin sekin voi vaikuttaa aivotoimintaan vähän eri tavalla. Eli siinä taas tämä yksilöllisyys ja sen henkilön tunteminen ja sen taustan osaaminen on hyvin tärkeää, että osaisi antaa oikeaa hoitoa.
0: Näin siis professori Mia Kivipelto Karoliinisesta instituutista. Häntä haastatteli Kaisa Vuonokari.

0: Jenni ja Juho Santana.
1: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
0: Ja sitten otetaan VV:n neon noir, eli neon noir, kanske? Vai miten? Mutta näin kuitenkin. Tästä se tulee.

0: Näin ikään. Tänään on juteltu saunasta ja myös meidän saunan dokumenttia tuolta väläyttelin, eli sauna Timo ja tappavat löylyt, MM-kisojen traaginen lopputulos. Sitä voi kuunnella Sveriges Radio appissa tai sitten meidän omilla nettisivuilla. Saunaan kyllä liittyy niin paljon kaikenlaista. Jotenkin kun ajattelee, kyllä sitä ihan vaikuttuu. Se on se paikka, missä lapset on syntyneet ja siihen liittyy niin paljon jotenkin. En mä tiedä, itselläkin siihen liittyy niin hirveästi semmoisia muistoja, semmoisia hyviä hetkiä. Aivan liikunut tähän, kun ajattelen saunaa nyt. Ja sitten musta on ollut niin hauska lukea näitä kommentteja. Meillä on kysytty, että mitä saunassa saa tehdä ja mitä ei saa tehdä ja mikä on saunaetiketti. Ja totta kai, se herättää paljon vastauksia ja paljon ajatuksia. Ja niin. Täällä Ulla Mantere Vasara on kirjoittanut meillä Facebookin puolelle, mitä saunassa saa tehdä ja ei saa tehdä. Niin saunassa viskothan löylyä, joku vihtoo. Saunassa kerrothan vitsejä, ei riiellä. Saunassa ollaan rauhassa, välillä käyhän vilvottelemassa. Saunassa ei juo viinaa eikä kaljaa. Se oli kuin melkein pieni runo mun mielestä. Oikein hauska. Kiitos kun olette näitä kirjoittanut näitä saunakommentteja tuonne sosiaaliseen mediaan. Nyt Ekon uutiset.
1: I Spanien får nu boende i den brandhärjade provinsen Avila börja återvända hem när evakueringsorden har lyfts. 12 städer i provinsen har evakuerats på grund av de stora skogsbränderna som nu har stabiliserats. Enligt inrikesdepartementet kan de boende i Avila börja återvända hem till sina hem omedelbart. Här i Sverige väcks nu åtal efter sprängdåden mot två trappuppgångar i Norrköping i november förra året. Samma dag hittades också en skarp termosbomb. Michelle Stein är kammaråklagare.
2: Så som vi har kunnat se är det riktat mot en person och den personens anhöriga. Så på det sättet hänger det ihop.
3: Kammaråklagare Michelle Stein har lett den särskilda utredningsgrupp som tillsattes. Hon menar att polisen och de fyra åklagarna har lyckats identifiera bombmakare, sprängmedelslager och anstiftare i form av ett kriminellt nätverk.
2: Foxtrot. Utifrån det som har framkommit i utredningen så talar det för att de här gärningarna har skett på uppdrag av Foxtrot.
3: Fem personer, 18-34 år, åtalas för synnerligen grova brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. För grov allmänfarlig ödeläggelse och involverande av underårig i brott. Bevistalan väcks också mot en person som var 14 år vid tidpunkten.
1: Reporter Jenny Grenzelius på P4 Östergötland. Så till något helt annat. Efter den mystiska nedräkningen som började igår så bekräftar nu rockbandet Beatles att de släpper en ny utgåva av albumet Rubber Soul från 1965. Nyutgåvan släpps den 2 oktober och kommer innehålla tidigare osläppta studioinspelningar och demoversioner. Och med den nyheten avslutar vi Ekot klockan 4 med Emil Nylén Danielsson.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos Emil Ekon uutisista. Tänään meidän Finskan uutisia tässä iltapäivässä valvoo Fanni Laakko. Hän on kohta mukana mun kanssa tässä lähetyksessä. Sitä ennen Ellipsia on kesäyö. Pysykää matkassa aina tuonne 10:50 asti.

0: Bloomberg. Ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvallat aikoo iskeä kovaa Iraniin vastauksena Iranin iskuun yhdysvaltalaisiin tukikohtiin.
1: Sen, koska itse olen tällaisessa lounassa aikoinaankin muurin on joku.
2: Kyllä, ne sekoittaa vuokramarkkinoita.

0: Booty Call, ja tässä siis kaksi suurta suomalaista musiikkinimeä, eli Kääriä ja Sanni. Seuraavaksi Revolveri. Tässä on JVG, Elias Gould ja MGI mukana tässä biisissä.
1: Life voittaa.

0: Kuoppamäen Jukkahan se oli tietenkin. Sininen ja valkoinen on se kappale. Se ei nyt varmaan mennyt keneltäkään ohi tämä vanha klassikko. Tämä on siis vuodelta 1972. Ja sen kappaleen sävelys ja sanotus on ihan Kuoppamäen omaa käsialaa. Se oli aikoinaan aika menestynyt, mutta myös herätti paljon ristiriitaisia tunteita. Jotenkin siitä eivät kaikki silloin pitäneet. Siihen liittyy myös vähän suomalaista poliittista ilmapiiriä ja kaikenlaista tällaista muuta.
1: Joopa joo, kansalaiset. Meiltähän tämä käy. Sinä toivot ja levyseppä toteuttaa. Siis ne levytoiveet. Perjantaina levylautasella soi juuri ne sävelet. Mitä juuri sinäpä hyvinkin, olet sisimmissäsi toivonut. Ja tämän sisäisen toiveesi laittanut eteenpäin levysepän pajalle. Kannattaahan se, totta kai. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: Ja levysepä yhteystiedothan, minne niitä toiveita voi laittaa, niin joko puhelinvastaaja 087842400 tai sitten sähköposti finska@sverigesradio.se. AK77, Lintunen.

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
2: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteita.
3: Tapahtuma on tältä osin ohi.
4: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
1: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Saunatimo ja tappavat löylyt.
5: Eli kaikki dokumentithan ne meiltä löytyy sieltä Sveriges Radio-appista tai myös omilta Sveriges Radio Finskan nettisivuilta. Siellä on monista aiheista, Lapin sodasta, saunasta, jääkiekosta, kaikenlaisia elämänkohtaloita sinne onkaan saatu. Suosittelen, kannattaa käydä siellä vähän kuuntelemassa ja lastenohjelmathan siellä on tietysti myös, niitäkin kantsii. Nyt uutisiin, ne meille toimittaa Fanni Laakko.
6: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. EU-komissio valmistelee toimia, joilla rajoitettaisiin lyhytaikaista vuokrausta esimerkiksi Airbnb-kaltaisten alustojen kautta, kirjoittaa Bloomberg. Taustalla on Euroopan paheneva asuntokriisi. Komissio toivoo, että rajoitukset parantaisivat asuntojen saatavuutta ja hillitsisivät hintojen nousua. Ehdotus odotetaan esiteltävän syyskuussa, kun komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen pitää vuosittaisen puheensa Euroopan parlamentille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvallat aikoo iskeä kovaa Iraniin vastauksena Iranin iskuun yhdysvaltalaisiin tukikohtiin, kertoo Fox News. Iran laukaisi varhain tänään ballistisia ohjuksia kohti Yhdysvaltain tukikohtia Jordaniassa. Yhdysvaltain asevoimat kertoi torjuneensa ohjusiskun. Ruotsin vanhustenhuollossa on otettava huomioon, että moni muistisairas menettää aikuisiällä oppimansa kielet. Tätä mieltä on kliinisen geriatrian professori Mia Kivipelto Karoliinisesta instituutista.
7: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa erityisesti siksi, että kun se muistisairaus etenee, usein se äidinkieli on se ainut kieli, joka on jäljellä, eikä enää ole yhtä helppo kommunikoida muuta kuin sitten sillä omalla äidinkielellä. Esimerkiksi ilmaista itseään, onko kipeä, onko nälkä, ihan nämä perustarpeet.
6: Ruotsissa on noin 7000 Suomessa syntynyttä muistisairasta, osoittaa Sveriges Radio Finskan yhdessä Karoliinisen instituutin tutkijan kanssa tekemä arvio. Professori Mia Kivipelto.
7: Tämä on aika iso ja tärkeä kysymys myös siitä syystä, että muistisairaudethan nyt lisääntyy todella nopeasti väestön ikääntymisen myötä. Ja jotenkin se äidinkieli, minkä on oppinut jo lapsena, se on niin kuin syvemmissä tai eri osissa aivoja, että sen niin kuin hallitseminen säilyy paljon pitempään.
6: Toimittajina Erik Weber ja Kaisa Vuonokari. Etelä-Euroopan metsäpalojen odotetaan vaikuttavan sekä viinin saatavuuteen että hintaan. Useat Euroopan tunnetuimmista viinialueista ovat kärsineet paloista, muun muassa Bordeaux Ranskassa sekä Rioja ja Andalusia Espanjassa. Satoa eivät uhkaa vain liekit, myös palojen savu voi tunkeutua rypäleisiin ja antaa viinille ei-toivotun savuisen maun. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 6:00.
5: Kiitos Fanni uutisista. Tässä vielä iltapäivää jatkuu aina tuonne 4:50 asti, eli pikkasen yli 30 minuuttia. Mennään vähän Pride-aiheisiin. Tukholma Pridehan on nimittäin nyt käynnissä. Mutta nyt matka maailman ympäri, ei vastausta.

0: Tukholma Pride on täydessä käynnissä ja huomenna Prideilla esiintyy suomalainen tracking Whippersnipper. Hän oli tänään nyt täällä studiossa mulla vieraana. Sä oot täällä studiossa nyt mun kanssa sun tracking hahmossa.
1: Jep.
0: Kerro vähän, kuvaile vähän itseäsi.
1: No mä kuvailen itseäni aina vähän sellaiseksi flirttailevaksi ja limaseksi ja ällöksi, mikä ei sinänsä tälleen kuvailtuna kuulosta ihan hirveän hyvältä, mutta se on ehkä vähän sellainen karikatyyrihahmo, mitä mä rakennan tästä mun drag-hahmosta. Mä pyrin siihen, että vaikka kuinka olisi esillä sellaisena röyhkeänä ja rohkeana, niin silti on niin kuin kaikissa tilanteissa mahdollisimman kohtelias ja otan kaikki huomioon ja muuta. Niin se on vähän sellainen kahden vastakohdan summa on tämä mun hahmo.
0: Ja sulla on niin kuin, sanotaanko, meikki.
1: Joo.
0: Kasvoilla. Sulla on viikset.
1: Joo.
0: Ja sulla on niin kuin sellaisia, mitä mä sanoisin, tehty vähän sellaisia kontrastia kasvoihin. Mä oikein osaan, miten voisin kuvata, vähän glitteriä on.
1: Joo, kyllä. Tässä on tällainen niin kuin valojen ja varjojen leikki, millä pyritään tavallaan muokkaamaan kasvoista mahdollisimman maskuliiniset ja miehekkäät. Ja mulla se muodostuu just nimenomaan näistä niin kuin aika rajuistakin sellaisista varjokohdista ja sitten tosi vaaleista valokohdista. Ja viikset on tärkeä. En tiedä hirveän monta kingia, jolla viikset ei olisi mukana menossa.
0: Niin, kerro vähän siis, mitä on tämä drag king?
1: No drag king on, se on esittävää taidetta ja siinä luodaan itselle hahmo periaatteessa. Ja kingeys tarkoittaa nimenomaan sitä, että se hahmo on niin kuin maskuliini esittävä, eli yleensä mies tyyppinen hahmo, ja sitten sitä lähdetään rakentamaan ja esiinnytään siinä hahmossa ja sillä hahmolla erilaisissa tilaisuuksissa, esimerkiksi lipsynkkien tai muiden muodossa. Se paljon riippuu myös siitä, että mitä sillä omalla dragilla haluaa tehdä, että mihin sen haluaa viedä. Jotkut tekee enemmän yhteisöllisempää työtä pelkästään, eikä niinkään keikkaile itse, vaan rakentaa muille tilaisuuksia, ja se on tosi arvokasta. Ja jotkut sit tykkää nimenomaan siitä lavapuolesta olla siellä valojen loisteessa.
0: Mm. Jos ihan sillai tosi yksinkertaistetusti sanoo, niin drag queen on se, kun on mies, joka pukeutuu ja meikkaa itsensä feminiinisesti, ja sit drag king on toisin päin. Tämä Joo. on tosi yksinkertaistettu ja hyvin, mutta
1: käytännössä drag queen voi olla kuka vaan, joka esiintyy dragissa naisena, ja king kuka vaan, joka esiintyy dragissa miehenä.
0: Kiitos, hyvä korjaus, näin ikään. Mut joo, just näin. Miten sä päädyit itse tämän pariin?
1: Mä kävin muutama vuosi sitten sellaisella drag king -kurssilla, sellaisen iltapäivän pyörittelemässä siveltimiä ja lanteita. Ja sitten se siitä jotenkin se kiinnostus lähti. Ja mulla ei oikeastaan ollut hahmoa silloin vielä rakenteilla, tai en ollut niinku aktiivisesti etsinyt mitään sellaista menoa, mutta mä kävin aina välillä katsomassa dragia ja olin tosi kiinnostunut ja seurasin drag kingejä nimenomaan enimmäkseen. Ja sitten mä itse asiassa päädyin tähän nykyiseen tilanteeseen, missä mä oon, eli että mä tosi aktiivisesti oon tehnyt viimeiset 1,5 vuotta about, niin mun nykyisen kumppanin lähetteestä tai rohkaisusta.
0: Lähetteestä nyt sinne.
1: Joo, rohkaisusta ehkä parempi sana siihen, mutta hän tekee myös dragia, niin hän oli hyvin vahvasti mukana siinä tämän hahmon synnyssä.
0: Aivan. No mikä tässä koukuttaa, että sä sitä oot jatkanut?
1: Tosi moni asia. Mm. Mutta ihan sanoisin, että isoin asia, mikä mua dragis koukuttaa ja mistä mä eniten pidän, niin on yhteisö ja se yhteisöllisyys, mikä siellä on takana. Että jengi seisoo niinku toistensa tukena ja kannustetaan ja tsempataan. Ja mä kuulun esimerkiksi itse sellaiseen kollektiiviin tuolla Tampereella kuin Mansedrag. Ja meitä on 10 ja se on niin kuin mahtava jengi ja niiden kanssa on ihan tosi mahtavaa tehdä töitä.
0: Kuinka paljon sä yleensä teet dragia tai miten paljon se vie sun elämästä?
1: No kyllä nyt pakko sanoa, että tälleen kesäaikaa, kun noita Pride-viikonloppuja on ympäri Suomeekin, joka viikonloppu löytyy joku Pride, iso tai pieni, niin kyllä mä nyt tällä hetkellä varmaan kerran viikossa vedän kamat niskaan. Tällä viikolla nyt laskeskelin 3 kertaa, että kyllä sitä tulee tehtyä.
0: Aika ison osan vapaa-ajasta vie. Sulla on päivätyö ihan toisella alalla.
1: Kyllä.
0: Jatketaan kohta aiheella J. Karjalainen ja ohikulkumatkalla.

0: Suomalainen drag king-artisti Whippersnapper esiintyy huomenna Tukholma Prideissa. Ja tänään hän oli täällä iltapäivässä mun vieraana. Ja nyt sä oot täällä radiotalolla tosiaan aivan täydessä tällingissä. Näin voi sanoa.
1: Kyllä.
0: Musta olisi hauska nähdä, me äsken vähän käytiin tätä meikkiä tai tätä, niin kuin, onko se maski vai meikki vai miksi sitä sanotaan?
1: Ihan kumpi vaan.
0: Ihan kun kaikki joo. Käy.
1: Mä sanon yleensä meikki.
0: Meikki, ite. Joo. Hauska olisi nähdä se lavalla, koska tälleen päivänvalossa se on niin kuin melkein jopa fantasiamainen, koska ne kontrastit, niin kuin tämä toi tosi vaalea ja sitten viikset ja kaikki, ne on niin, kuin niin isot, että miltä se näyttää siellä, kun sulla on spotit päällä ja
1: kyllä.
0: Sitten sulla on siinä sun showssa, on, sulla on semmoinen tausta,
1: joo,
0: video
1: on
0: voiko
1: tausta
0: sanoa.
1: Video, kyllä.
0: Joo, joo.
1: Joo. No kyllä lavalle joutuu yleensä laittaa vähän vahvemman meikin kuin tuonne päivänvaloon.
0: Joo, niin että tulee vielä lisää tänä.
1: Joo, siellä on, siellä on tota pimeämpää
0: joo.
1: Usein. No ulkotapahtumissa on se hyvä puoli, että ulkona valoa, mutta varsinkin noissa, jos klubeilla tai baareissa tai jossain esiintyy, niin pitää kyllä aika tumma meikki laittaa, että se sieltä lavojen valoista oikeasti näkyy.
0: Aivan, joo. No niinpä tietenkin. Ja se on sitten varmaan aika hauska kotimatkalla.
1: Kyllä, joo. Ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun on jonnekin autokaistalle mennyt siinä asussa ja meikissä ja sitten on siellä tilannut ruokan ja ajanut sinne luukulle ja saanut vaan sellaisen, että juu terve.
0: juu terve vaan. Kun sulla on tää sun asu ja meikki, niin sä oot Whippersnapper, mutta tavallisissa vaatteissa sä oot niinku oma tavallinen itsesi.
1: Kyllä.
0: Mitä sä sanoisit, että miten sun King-hahmo ja sinä itse eroatte toisistanne tai ootte samanlaisia?
1: Me ollaan... Mä aina kuvailen sitä, että Whipper on minä, mutta kaikki nupit käännettynä yhteen toista. Eli se, joka jotenkin tuo esille kaikki ne mun energiat ja sosiaalisuuden ja sellaisen hyvän tuulisuuden ja kaiken, mutta mä vaan pystyn vielä enemmän tässä hahmossa jotenkin tuomaan niitä esille. Niin, että se tuntuu mulle hyvältä ja turvalliselta. Mutta tosi paljon meissä on samaa. Ja meillä on aika lailla samat taustat, että kyllä jos mun äiti katsomosta löytyy, niin kyllä se on Whipperinkin äiti.
0: Ihana Whipperinkin äiti myös siellä. onko se vähän ehkä sitten semmoinen, että sä saat jotenkin niinku tutkia jotain puolta itsestäsi tavallaan ehkä johonkin...
1: Kyllä se varmaan on, joo. Ja ehkä siinä on myös sellainen, että jos tässä hahmossa tekee jotain ja vähän epäonnistuu, niin se ei sinänsä haittaa. Se ei ole mulle niin kuin iso asia. Mm. Et siinä vaan jatketaan elämää ja ensi kerralla uudestaan ja kun laitetaan uudestaan tämä meikki naamaa, niin sitten kokeillaan uudestaan. Ja jos onnistutaan sitten, niin hyvä juttu. Mutta kyllähän sitä niin kuin oikeassa elämässä niin sanotusti, ihan kun tämä ei olisi oikeaa elämää, mutta kyllä sitä oikeassa elämässä ottaa vähän isompaa kolhua niistä epäonnistumisista.
0: Miettii iltaisin, kun käy nukkumaan, että
1: kyllä.
0: Miksi näin tein. Ja
1: niin. Harmi jää.
0: Niin.
1: Joo.
0: Aivan, Whipper tekee, mitä tekee.
1: Kyllä. En tiedä, mitä sillä käy, kun noi meikit pesee naamasta ja kaikki muistot unohtuu.
0: Muistot vaan katoaa. No miten sitten tämä kysymys, kun no suomen kielessähän tätä joku on vaan hän, mutta Ruotsissa esimerkiksi on hun ja han. Milloin sä oot hun ja milloin sä oot han?
1: No, mä käytän dragissä miespronomineja, eli olisin han, kun on drag päällä.
0: Eli jos mä haastattelisin sua nyt ruotsiksi, niin mä viittaisin suhun, että han.
1: Kyllä.
0: Joo.
1: Ja sitten kun mä oon normi minä, niin sitten olen ihan hun.
0: Mm.
1: Juu.
0: Sulla on tosiaan huomenna esiintyminen Tukholma Prideissa. Miten sä päädyit tänne esiintymään?
1: No, sosiaalisen median ihmeellinen maailma ja kingejä seuraan ympäri maailmaa tosi paljon ja olen tosi kiinnostunut siitä, että mitä muut tekee ja mihin muut menee ja saan ideoita tosi paljon vaatteista ja meikeistä ja muista ja lähden kokeilemaan. Mutta ruotsalaisen kingin Liam Tiisemin kautta hän järjestää ja organisoi tätä Kingin iltaa huomenna, niin hän laittoi semmoisen open callin Instagramiin, että tässä on sähköpostiosoite ja hakekaa, jos haluatte tulla. Ja sitten mä laitoin sinne vähän infoa itsestäni ja videon mun esityksestä ja sitten hän oli, että tervetuloa ja lähdetään suunnittelemaan, että miten tänne sitten tullaan.
0: Siinä ja täällä sä nyt oot. Mites vielä, jos joku meinaa nyt mennä nyt joko Pridein aikaan tai joskus myöhemmin vaikka katsomaan Drag King showta, niin mitä, minkälaisen vinkin sä antaisit, jos menee yleisöksi? Minkälainen on hyvä yleisö?
1: No ensinnäkin ihan ehdottomasti menkää katsomaan Drag King showta ja dragia muutenkin ja menkää bingoihin ja brunseille ja ties mitä. Täällä on ihan tosi paljon tarjontaa, mutta showssa tärkeää on se, että pitää mahdollisimman paljon ääntä.
0: Siellä ja yleisössä?
1: Kyllä. Joo. Joo, kyllä mä siellä lavallakin aika hyvin ääntä pidän, mutta ne ei sieltä kaiuttimien musiikin kautta yli hirveästi kuulu. Mutta nimenomaan siellä yleisössä on tärkeää pitää ääntä ja osoittaa sitä tukea ja sellaista tsemppiä. Me aina sanotaan, että mitä enemmän te yleisönä annatte meille, niin sitä enemmän me esiintyjänä annetaan takaisin.
0: Eli saa huudella ja vislata.
1: Kyllä, ehdottomasti. Joo. Kunhan ei mitään rumuuksia huutele.
0: Niin, ei tietenkään. Kukaan nyt sen ei. Saako ruveta tanssimaan siellä yleisössä?
1: Ehdottomasti.
0: No niin, siellä on sitten melkoiset bileet.
1: Kyllä.
0: Luultavasti luvassa huomenna.
1: Kyllä, varmasti on.
0: Kiitos tosi paljon, Whippersnipper, että olit mukana lähetyksessä.
1: Kiitos.

Katin Karabe, työtön luutnantti rouva. Anssi Kela, kaveria ei jätetä.

Tällaista indie-rockia tarjoaa meille siis Tamara Luonto, helsinkiläinen bändi, joka on perustettu vuonna 2017. Tämä biisi High Fidelity on sitten ilmestynyt vuonna 2022. Ja vähän eri tunnelmaa, Alvari yhden kesän.

Ja se on Emma Gunnin semmoinen kuin Soittakaa Wannabe. Ja ainakin silloin, kun minä olin nuori ja asuin Suomessa, niin silloin Suomessa huudettiin aina, että soittakaa Paranoid. Oli sitten mikä tahansa bändi siellä esiintymässä, oli se sitten jatsia tai iskelmää, niin se oli joku semmoinen hauska juttu, mitä aina piti huuta. Itsekin monet kerrat huutanut jollekin yhtyeelle, soittakaa Paranoid ja sitten, en nyt tiedä, oliko se nyt sitten niin hirveän hauskaa muuta kuin sitten itsestä ja kavereista aina. Semmoinen perinne, ja sitten siihen liittyy vähän jotenkin erilaisia tarinoita, että mistä on kyse, mutta ilmeisesti alun perin on ollut semmoinen musiikki-ihmisten sisäpiirin vitsi, joka on sitten lähtenyt leviämään, niin että sitä sellaista sitten Suomessa huudellaan.

0: Tack för den överlämningen, Anna Lidé på P4 Norrbotten. Jag Kiita Skans, Sveriges Radio, finskan Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till Mään Radio, som idag hälsar på i Kuivakangas, en sådär 5 kilometer norr om Övertorneå. Och vi kan väl säga att det blir en blandning av övre, nedre och lite västra. Jo, hei, hei ja lämpimästi tervetuloa meidän raation täällä studiossa mie Maria Heikka. Ja tänä päivänä olema kylässä Kuivakankaalla, missä minun kollega Rellu Kihlström pyörii. Rellu, missä sä olet nyt ja mitä me sama kuulla tänä päivänä?
1: No, mie seison kuule täällä Kuivakankaan Folkethusin kartanolla ja aurinko paistaa ja täällä on fyllt ös. Ja mie kuulin, että sie sanoit, että täällä on övre, nedre ja västra, mutta just kuulin, että on täällä östra myös, mutta se on Suomessa, että siitä ei puhuta.
0: Siitä ei puhuta tänä päivänä.
1: Siitä ei puhuta tänä päivänä.
0: Mutta
1: tänä päivänä
0: anteeksi.
1: Tänä päivänä me puhumme vähän Kuivakankaan historiasta, että nyt Jyylissä on tullut uusi kirja ja minulla on täällä 6 henkilöä, jotka on mukana siinä kirjan kirjoittamisessa, ja he tulevat kertomaan lisää siitä. Ja sitten on myös puhunut 101-vuotiaan Ebban kanssa, että mikä sai hänet jäämään tänne kylään.
0: Arvaan, että me saamme kuulla vaikka mitä jännää sieltä. Tulemme kohta takaisin sinun tykö, mutta vähemmän päälle vähän musiikkia tässä. Roy Orbison ja All I Have to Do Is Dream. Ja tämähän on kans Kuivakankalta toivettu. Hauskaa, että olet meidän följyssä.

0: Siinä kuulimme Roy Orbison ja All I Have To Do Is Dream. Nyt lähdemme takaisin Kuivakankaalle, missä me olemme tänä päivänä kylässä. Rellu, kuka sulla on matkassa nyt?
1: No, minulla on täällä matkassa Eeva Eljamu, joka on ordförande täällä Kuivan Folkanilla. Eeva, mitä tämä Kuiva Folkan on ja mitä se tarkoittaa Kuivakankaan kylälle?
2: Minä sanoisin, että se merkitsee aika paljon monelle vanhemmille ja lapsille ja perheille. Me olemme itse asunut täällä ennen ja lapset on aina ollut täällä leikkimässä. Ja tämä on niin kuin mötesplats ja vanhemmat ja nuoret niin kuin samassa paikassa. Merkitsee paljon.
1: Ja sinä olet aika uusi ordförande tässä nyt. Milloin sinusta tuli?
2: Keväillä nyt tälle vuodelle, mutta olen ollut kauhean paljon myötä tässä ja styrelsessä silloin, kun me asuimme täällä. Se on jotakin 20-25 vuotta sitten, niin tämä ei ole niin kuin outoa minulle, mutta on ollut paussi.
1: Ja tiedätkö sinä sitten, että onko täällä aina ollut folket syys ja onko se aina ollut aktiivinen?
2: Niin, minä uskon, että on ollut. Minusta on nähty kuvia ja minä olen myös lukenut kirjaa, mistä selotetaan, koska tämä on aukastu. Niin tämä on ollut semmoinen mötesplats. Ja meillähän on niin kuin 3 Kuivakankas kyllä. Ja minä sanoisin vielä, että Soukkolojärvi ja Korva ja noin, että se on monelle ihmiselle tärkeä paikka aina ollut.
1: Ja mitä tapahtumia teillä on? Tai kerroppas ensin, että mitä täällä on? Mie kuulin, että täällä on sauna ja grillipaikat.
2: Joo, no ensin ja isoinhan on meidän folketsyys talo. Ja siinä meillä on 100 vuokrata, jos haluaa osan tai koko. Niin juhlille 100 sanoa, auksuunit tai semmoiset muut tapaamukset. Sitten meillä on rakennettu sauna, ulkosauna ja saavit, ja siinä on grillipaikka kans. Ja sitten meillä on se entinen niin kuin jalkapallokenttä, missä on aivan hieno semmoinen grillipaikka kans. Ja aika iso piha, että meillähän on monta tapaamuksia niin kuin joka vuosi täällä.
1: Että tämä on tärkeä sosiaalinen paikka kuitenkin kyläläisille. Ja sanoisitko, että on enemmän vanhempaa ihmisiä vai tuleeko nuoret kans tänne?
2: Se on just se, mikä on niin hauska, että tässä näkee pieniä lapsia ja ne lapset, mitkä oli pienet 25 vuotta sitten, ne on nyt vanhempia ja niiden lapset on täällä. Ja sitten fammut ja mummut ja faffat ja noin. Että se on niinku vähän spesiaalit, että se on niinku monta eri ikäisiä tämä soppi.
1: Ja miksi sinä uskot, että just täällä Kuivakankaalla se on niin elävä tämä by ja liiv?
2: Uskon, että kylissä on enemmän yhteistyötä erillä lailla kuin isommassa paikassa. Että se on mielisie, eli met, eikä joku muu, mikä pitää asiat tehdä. Me asuimme täällä silloin, nyt minä en asu niin kaukana, mutta silloin me aloitimme tämä Midsommar-fiirante, niin juhannusjuhlat. Ja meillähän on ollut se yli 25 vuotta nyt. Niin me istumme siinä ja mietimme, mitä me hauskaamme tehemään yhdessä. Ja nyt se on 100 ihmisiä tulee käymään joka juhannus meillä.
1: Ja montako miedlemiä teillä on täällä tänä päivänä?
2: No oikeastaan niitä ei ole niin paljon. Mie kysyn just meidän styrelsestä. Mutta mie uskon, että hän vastasi jotakin, sanooko se 50 jäsentä. Mutta moni muu vuokraa meidän saunaa tai sitten juhlapaikkaa noin. Haluaisimme tietysti enemmän jäseniä. Mutta me olemme varmasti enemmän kuin 50 ihmistä, joka järjestää just tämän juhannus Midsommar-fiirantet. Että ne on pienet lapset ja meillä on jo yksi työr sanoi, että minä olen uusi ordförande, kun minä olen vähän vanhempi. Sä että kiitos, ole hyvä sitten.
1: No, teillä on uusi ordförande jo valmiina, mutta mitä muuta siihen hunteerat tulevaisuudesta sitten?
2: Minä uskon, että tämmöiset asiat just merkitsee enemmän ja enemmän ihmiselle, kun moni istuu kotona ja on yksin ja sitten paljon netissä on, että just nämä juhlapaikat ja yhteistyö jollakin lailla, että se merkitsee vähän ekstraa Minä olen itsekin nähnyt sen muutoksen. Että tämä on niin fantastista just se, että lapset on myötä ja auttaa, kun me järjestämme asioita. Että ne oppii sen niin täällä. Se on hyvä paikka. Mm.
1: Ja tämä on villin fiini paikka kans ja paljon tilaa, niin toivomme, että se jatkuu ja saa uuden ordförande niin sen pienen kläpin myötä. Mutta kuules Eeva Eljamu, kiitos, että oli myötä ja sinulla oli kans toivelaulu. Kerropas, mikä se on ja miksi se on niin tärkeä.
2: Ja jos minä senkin muistaisin, se oli se kaksi puuta. Minusta se on semmoinen, saattaa olla vähän surullinen, mutta se on fiini kappale, jos niin sanoo. Juha Tapion kappale.
1: Kiitos.

0: Siinä oli Juha Tapio ja kaksi puuta. Eva Äljämuun toivekappale. Rellu Kihlström, Kylässä kylässä, Kuiva kankala. Jätän yli sinun tykö taas.
1: Kiitos, kiitos Maria. Mie on täällä kuules nyt tämän Arne Hietala ja Leif Toolasen myötä. Ja tehän osaatte kaiken tästä kuivakankaan historiasta, eikö näin?
2: Joo vain.
3: Joo vain. No niin, no se on sillä lailla, että kun meidän kylässä on onneksi ollut kauhean hyviä kirjoittajia. Muutkaan Bruuri, Valberin Erkki ja Sven Heikkilä ja sitten niitä on ollut Petter Antti ja Styre Torikko on kirjoittanut he särkiläisessä. Että se vuoksi me tiemme. Ja Bruun Muutko on kirjoittanut, että kuivakankka on kivikautinen Sten Oldersby. Se on sillä lailla, että missä me seisomaan nyt Perävaaran laijassa, Perävaaran etelä- ja länsipuolella on kivikautena ollut taloja, mutta niitä ei saata totistaa millään lailla, että kun uittoyhtiö alkoi 1920, ne ajoi kaikki pohjakivet, kaikki mikä näyttävät grundit pois. Sen vuoksi ei ole, mutta se on monta tuhatta vuotta aikaa. No sitten kuitenkin tämä Styre Torikka, kun se teki kirjan Särkilahdesta ja Torniolaaksosta, niin 1539 on ollut 20 verotaloja ja plus sitten iso määrä pikkusia, mitkä ei ole jaksaneet veroja hoitaa. Ja ne on oikein vanhasta asuttu tuolla saaren puolella osa kuitenkin. Siellä on viimeinen tullut tänne Manterheimä 1805. Ja siellä on kuitenkin 12 taloa ollut, mutta siinä on ollut vanhaa kylää ja tämä pääliosa. Ja siinä on niin paljon. Ja sitten miksikään tämä on niin vanhaa paikka on se vuoksi, että täällähän on ollut Särkilahden kirkko ja se on ollut kuivakankaalaisten mailla. Ja sehän tietää, että se on Ruotin pohjoisen kirkko siihen aikaan, keskiaikana, Medeltiden. Ja se on tunnettu 1482 ja se tulva vei sen 1617. Me haluamme tehdä ne repliikan siitä, moni ollut matkassa, 2018 se otettiin uuteen käyttöön. Että tämä on, ja niitä lukumääriäkin. Kuivakangassa oli paljon isompi kylä kuin tuo pääpaikka Matarinki. Muotkanbruurin kirjassa on, että meitä on ollut melkein 400 ja Matarinkissa on ollut vajaa 100. Että me tunnemme, että me olemme niin kuin vähän kunnanvalttia tässä asiassa. No niin, minä saatan selittää vaikka kuinka, mutta Arnekin sanoo pian jotakin, kuinka voimakas kuivakangas on ollut. Ja tässä on monta osaa. Poikkijärvet, länsipuolet, Alakuivakangas, Ylikuivakangas, Korva ja Soukolojärvi, se on niin kuin samaa kyllää, saapi sanoa. Mm. Että täällä on kauhean voimakas homma. Ja tämä folkesyys, johon minä sanoin muutama sana, siitä, kun me ollaan, siitäkin on tehty kirja. Tämä on rakennettu 1935 ja äijiä tuli tänne toinen päivä joulukuuta. 35 miestä, ne tehi sen 20. päivässä, 22. päivä 35 oli täällä ensimmäiset tanssit. Mikä kauhea talkohomma. Niillä oli kauhea voima käessä, mutta vähän rahaa. Siitä me kerromme muuten.
1: Mutta pääsivät tanssimaan. Kuules Arne Hietala, onko tämä ollut tärkeä kylä?
4: No ainahan se on synnypaikka tärkeä, missä sitä kotiseutu. Ja Leifihän on selostanut kauhan, tässä on kaikki tietoa ja kaikin puolin, niin kuin se sanoo, Valperin Erkki ja Vallatikin Muotkan Bruuri ja Heikkilän Svenni ja on kirjoitettu kirjoja tästä. Ja ei minun tarvitse enää toistaa, millähän Leifi on se on hyvin selostettu ja historia on tullut kauhean selväksi, kun selväksi Leifi on ottanut selville. Ja se oli siinä mielessä on kaikki se tiedät, miten tämä seutu, tämä Kuivakangas on, minkälainen se on ollut. Ja Kuivakangas oli 1700-luvullakin, se oli Kuivakangas ja Vojaakka oli isoimpia kyliä. Ja vanhin kylä on toisella puolella Suomessa, mutta se on Suomessa Kainuun kylä, Helsingin. Mutta sitten on siinä mielessä, kun me olemme haluamme kirjoittaa kirjan Västra Kuivakangas ja tämä Hiirivaara ja sitten tuo Kuusijärvi. Ja sitten tämä Västra Kuivakangas on tullut, kun Leifin äitillä oli kauppa ja se aina paketit menit väärin, että ne ei tulleet oikein. Ja tässä on postiosoite ollut tapaanikin joskus, mutta nyt se on mutta miehän puhua muutakin, mutta loppuu tämä aika, että me olemme kirjoittaneet kirjaa ja kirjoittaneet, meitä on 7 kappaletta ja kirjoittaneet kuitenkin tästä Västra Kuivakankaasta kirjoittaneet kirjan ja Hiirivaara ja Kuusijärvi ja se on me olemme kirjoittaneet kaikista asukkaista, mitkä asuvat tässä, sanotaan Poikkijärvi ja sitten Hiirivaara ja Kuusijärvi.
1: Saatte kertoa vähän enemmän siitä kirjasta, mutta ensin kuulemma sinun. Önske luotin, sinun no, toivekappaleen. Niin,
4: mulla on poika 7, mulla tulee sentimentaalisesti, tuleeko siinä kauniit sanat, isän haaveet toiveet toteutuvat ja kuinka se on, mutta jonkun sanan muistan siitä, kun mulla kuulla. Se on mulle tuntuu oikein kauniilta.
1: Ja mikä se laulu on?
4: No se on pieni mies. Joo.

0: Jukka Kuopamäki ja pieni mies. Rellu Kihlström kylässä Kuivakankaalla. Ja teillä kuulostaa, että vauhti on kova, että jatkakaa nyt.
1: Kyllä, täällä on monella puhe päällä. Mutta niin kuin Leif sanoi, niin Kuivakankaalla on ollut monta kirjailijaa. Ja minulla tässä nyt on 5 heistä matkassa. Ketäs meillä täällä on? Meillä on
2: Maria Tapani.
3: Eeva Luttu-Mursu.
4: Kalle Luttu.
1: Ja sitten Arne Hietala ja Leif Tolanen. Tehät olleet matkassa kirjoittamassa tätä kirjaa, mikä tuli varsin juulissa, eli heinäkuussa. Vestra, Kuivakangas, Hiirivaara ja Kuusijärvi. Kertokaapa vähän lisää tästä projektista, Eeva.
3: Joo, mitä minä nyt sanon? No, me olemme 2,5 vuotta olemme kirjoittaneet tätä. Ja me olemme ytkot från yhdestä kartasta. Ja mitkä kaikki perheet on olleet siinä. Ja sitten on kaikista perheistä kirjoitettu. Ja sitten siinä on paljon muutakin.
1: Ja Maria, mistä tämä idea syntyi?
2: Se on niin, että Tage Hietala se keksitään yli 40 vuotta sitten, että pitäisi kirjoittaa kyläkirjan. Se oli Leif ja Greg Tolanen kanssa. No niin, no nyt se projekti alkoi sitten 2 vuotta sitten. Ja se on ollut interessanttia ja kiinnostavaa.
3: Ja olisi kauhean mukava, jotta jatkusit, että toiset kyläkin. Nämä on Västra Kuivakangas, mutta Nedre Kuivakangas, Övre Kuivakangas. Tai jos kaikin kirjoittasit kirjan. Kauhean mukava.
1: Ja mistä te löysitte sitten nämä jutut?
2: No mehän koitimme jutustella niitä naapureita ja sukulaisia ja valokuvia kerättiin kaikilta. Ja siinä oli myös Greger Tolanen ja Rolf Lantto ja Tage Hietala tässä ryhmässä kanssa myötä. Niin kaikilla on ollut paljon töitä tämän kanssa, mutta hauskaa ja kiinnostavaa.
1: Ja oletteko te kirjoittanut tätä kirjaa yhdessä vai onko se jaettu, jokainen kirjoittanut omasta perheestä, eli miten se on toiminut?
3: Joo, me olemme kirjoittaneet omasta perheestä. Ja sitten niillä, kelle ei ole ollut perhettä, ei ole halunneet kirjoittaa, se on sitten toiset autanneet.
1: Ja Kalle Luttu, oliko mikä yllätti tässä kirjassa?
4: Se oli sillä lailla, että me aloimme nyt ensin Leifiä, Tage ja Arne ja me olimme sitä kirjaa. Ja minä olin nyt matkassa siinä alusta ja sillä lailla, että mulla sairastui vaimo ja tuli kipeäksi. Ja se miehän sitten heittää pois sitten siitä. Ja se meni, mutta no multa kysyi ne välissä sitten asioita kanssa ja on tehneet aivan niin kuin on ollut.
5: Joo. Ja
4: minä olen kirjoittanut paljon niitä kirjoja muuten kanssa.
1: Ja Arne, yllättikö mikään sinua, kun sinä aloit tutkimaan näitä juttuja?
6: Ei kummemmasti yllättänyt, mutta kun mulla on, kun mulla on kuullut, ollut vanhemmiten ihmisten kansakäymisissä paljon, ja mulla on se, kaikki ihmiset on hyvää jossakin, ja mulla on tämä, kun mulla on kuullut 50 vuotta aikaa jonkun asian, niin minä muistan sen, mutta eihän sitä, se on minun, se on minun lahja tämä, ja se on siitä, no joo. Ja ei mulla kummempaa sitä se on joo, ja tämähän on mukava, kun saanut jotakin tehtyksi tulevaisille polville, että saanut aikaan tämmöisen, että justiin tehty tämä kirja. Ja tämä on ihmisille tulevaisuudessa, kun me teemme mulle tässä täällä, niin se on tulevaisuudessa. Se on semmoinen tyytyväisyys tulee, kun sitä on saanut aikaan kuitenkin ja tullut tehtyksi. Ja minäkin olen kuullut paljon, kuunnellut paljon tuommoisia ihmisiä, mitkä on selittänyt näitä asioita, tässä kylän asioita, niin se on mukava, että saanut nyt kuitenkin ja sitten kirjoittaa omasta kotipaikasta. Ja, joo, että siinä mielessä se on mukava, kun sä jotakin saan aikaan, että aivan puhua, kun saapii sen kirjalle, että sen tulevaisuudessa ja saa vaan lukea ja ja sitten niin, me saamme olla kauhean tyytyväiset, jos vielä sillä sanalla mainittiin, saamme olla ylpeät itsestäsi.
1: Ja Eeva ja Maria, niin mitä te olette oppinut tästä prosessista nyt?
3: Joo, mitä me olemme oppineet?
2: No kylän historiasta.
3: Ja sitten, joo, tai kuinka mukavaa se sen tähän on.
2: Ja kaikille, mitä on ennen touhattu leikkiä ja sporttia. Iitrot, joilla oli kauhean iso tässä kylässä. Niillä oli paljon föreninkiä, ampumaan hiihtoja ja futbolia. Toivomme, että kaikki nyt löytää tämän kirjan ja ostavat sen kanssa. Joo, tässä on paljon muuta, ei se ole just yksi perhe. Se on niin laaja tämä asia.
1: Ja miehän on selailut täällä Leif Tollasen kopioa tästä kirjasta. Miten teillä on kirjan myynti alkanut?
5: Aivan valtavan mukavasti, että yli 200 kirjaa on jo myyty, että te, mikä kuuntelee, että olkaa hopussa ja tilakkaa lisää. Ja me olemme kauhean ylpeä, tämä on kuule niin komea teos. Ja tämähän on kaikista vanhimpaa aikaa. Tuonne sunle viimeiset 50 vuotta, niistä me emme periaatteessa kirjoita, kun kaikki vanha. Ja mehän mainittaa tämä minun naapuri Arne. Arne osasi kirjoittaa 7 perheestä, mikä muutama suku, näkö oli vanhoita, niin oli kuolle poiskin. Että sillä ei ollut enää kirjoja, mutta Arne pikkupoikana saakka laukkunut joka talossa, niin muisti niitä juttuja. No sitten minä haluan kanssa, että tämä urheiluhomma, idrottsföreninga, tämä on ollut aivan valtava, niin kuin sanottiin tässä, että täällä on kuvan kanssa laitettu sitten föreningi jo 1906, ja se oli aivan mahdoton protokolla, meillä on tässä kirjassa se, ja sillä lailla, että ensimmäisessä pisteessä se oli ruotsin kielen Louis de Wilder, mikä oli päämies, Tornalais Folkhögskola, rehtori siellä, niin se kirjoitti, niin siinä ensimmäisessä pisteessä, pynktissä, paragraafissa häätyy valittaja, kuo on tulkkina, että se kansa ei ymmärtänyt ruotsin kieltä mitään. Ja sitten meillähän on semmoisiakin, meillä on vanhiin tuolta kuoleman ilmoitus 1899, ja sekin on täydesti suomen kielellä ja aivan mukava, vähän erilaista kuin mitä tänä päivänä. Ja
1: no siihen sitten, siihen sanot, että Marsia hopusti ostamaan tämä kirja, joo, niin siihen passaa Sampatahit vai mitä siellä?
5: Erityisen hyvin Vilmanni oli niin fantastinen mies laulaa, että hoppua ostoa. Meitähän on, meidän nimet, meitä on 7 nimeä ylhäällä, niin meillä on vielä kirjoita, mutta ei vaikka kuinka kauan.
1: Ja sinun toivelaulu tulee tässä.

0: Siinä oli Birger Willman ja Samba soi Tornion laaksossa, joka oli Leif Toulasen toive musiikki. Nyt kohtaamaan Kuivakankaan vanhiin asukkaan. Hän syntyi Siekasjärvessä ja tuli 14-vuotiaana Kuivakankaalle. Näin se kuulosti päivällä, kun meidän reporteri Rellu Kihlström kävi kylässä.
1: Nyt minä istun täällä Ebba Savilahen olohuoneessa. Joo. Ja juon kupin kahvia. Ja Ebba, sinä olet täyttänyt 101 vuotta. Mitä sinä hunteeraat siitä?
2: Joo, siitä me hunteeraan aika paljon. Ylitti 100 vuosi. Jotta kyllä se ei ole niin pitkä elämä enää.
3: 101-vuotias Ebba Savilahti kertoo, että hänellä on ollut hyvä elämä. Hän on syntynyt Siekasjärvellä, mutta lähti jo 14-vuotiaana, kun hän alkoi kauppatöihin Kuivakankaassa. Ebba kertoo, miten hän nuorena tyttönä pyöräili ympäri kylää ja tykkäsi käydä tanssimassa. Ja se oli juuri tansseissa Folketshyysillä, missä hän sai syyn jäädä Kuivakankaaseen.
2: Eikä se oli mulla rakkaus ja sen vuoksi mä jäin Kuivakankaaseen.
1: Nuori. Oi, tässä on nuori Ebba.
2: Joo, tässä Ebba on ja tässä on Vilmari, minun mies. Vilmari oli semmoinen, se oli sopeva. Se aina rukasi sanoa mulle, että kyllä minä Ebba otin oikein, kun minä sinun otin.
1: Te olette fiini pari.
2: Joo, niin minä tykkäsin itsekin. Vilmari oli hyvänäköinen ja se oli muutenkin semmoinen trevlinen poika.
1: Miten te treffasitte?
2: Ja mitä minä treffasin, että nyt potanseni Kuivakangasta. Ja tämä perä lilitet siellä raivalla. Ja se kommentti frammentaa naivalla tansassa. Sä jahan, että kuulepa, minä olen sinuun rakastunut. Minä olet, oliko se rakastunut minuun? Että mitä minä vastaan? No kyllä siellä häyt tietää, mitä sinä vastaan. Ja minä sitä sanoin, että no sehän minä kuitenkin häyt vastaan, että minä vähän tykkään sinusta. Jaha, se oli hyvä. Se sanoi nyt, se oli hyvä. Ja sitten se alkoi kyllä paktaamaan menoa. Ja meistä tuli pareikin sitten. Ja se riitti koko elämän ajan meiltä kummalta. Kyllä, komea mies.
1: Kiitos sinulle, Ebba. Oli hauska käydä täällä kylässä.
2: No, kiitos, että se tuli käymään. Se oli hauska. Sä mietit jäsenemmin, niin kuin jotakin olen tehnyt kyllä. Joo. Joo, just.
0: Fantastinen historia siinä. 101-vuotias Ebba Savilahti. Ja Ebban toivekappale on Tornedalssången. Ja tässä se tulee Eballe.

0: Bo Lindberg, Svanstenkören, ja Tornedalssången.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota ja studiossa Maria Heikka.
0: Joo vain, ja tuo kello on kohta 5:50. Nyt Rellu Schielström.
2: Se on täällä, mutta minulla lähti mikrofoni.
0: Älä nyt, mutta siellä et kuule ajanut vähän matkaa. Eli mitä sinä sanot?
2: Nyt minulta lähti mikrofonin johto irti täällä.
0: Oho.
2: Mutta nyt olemme. Minä olen siirtynyt tänne Kuivajärven rannalle ja olen löytänyt Mats Styrkin täällä. Ja se miekkaa, mitä autoa tämä on?
3: No tämä on Chevroletti 5-vitonen. Mulla katosi siitä puolet valot, mutta nyt löysin vian. Nyt ne taas toimii.
2: Ja minä nyt katson tässä, että mikä fantastinen unelmapaikka sinulla täällä on. Kerropas tästä vähän.
3: No mitä minä voisin kertoa? Minä olen asunut täällä 16 vuotta, mutta minä aika nuorena jo katson tätä taloa. Minä olin ehkä 20 ja 30-vuotiaana sain ostaa sen. Niin se on niin hyvää.
2: Ja tämähän on villin fiini vanha hirsitalo, punainen. Ja tiedätkö sinä yhtään mitään tästä talon historiasta?
3: No kyllä mä jotenkin tiedän, että tämä isompi rakennettiin 1876. Ja tämä on kerran myyty 1835. Niin paljon historiaa minä tiedän siitä.
2: Mutta tämä on ollut sinullekin näköjään unelmatalo, että pienestä asti olet halunnut, tai nuoresta asti olet halunnut tämän.
3: Joo, on kyllä ollut. On. Minä tykkään vanhoista ja te saavi vähän rustatakin. Se on minusta mukava.
2: Ja mikä on sinusta parasta asua täällä Kuivakankaalla? Sinä asut täällä sinun perheen kanssa nyt tämän.
3: Joo, no hiljallista ja rauhallista. Ja komea kylä. Oikein fiini.
2: Ja minä olen kuullut, että sinulla on ollut vuohiakin täällä. Onko ne jäljellä?
3: Ei, ne on poissa. Ne on, josko te viimeinen muutti pois. Onko pian 4 vuotta aikaa? Joo.
2: Ja se ei ole vain vuohet, mitkä on ollut vähän pois nyt tässä viime ajat. Minä olen kuullut Maria Heikalta täällä kuule jostakin virkatuista mössyistä. Kerropas niistä vähän sen.
3: Joo, no minähän virkkasin, kun minä olin silloin UK:lla töissä. Mutta siitä on jonka sitten jo parikymmentä vuotta aikaa, 25 pian. Minä olin kerran kipeänä ja kysyin äitiltä, kun mulla meni aika pitkäksi, että miten virkataan. Niin se näytti, miten virkataan, ja minä virkasin. Ja minä kerkisin tehdä joskus 300 jotakin. Niitä meni aika paljon.
2: Ja onko se virkkaus jatkunut?
3: No ei ole nyt aikaa enää, kun lapsia ja työtä on paljon ja en ole kerinyt tehdä.
2: Minä kuulin, että cruisingilla sinulla oli kuitenkin tullut vähän uusia tilauksia.
3: Joo, niin taisikin tulla. Joo. Minähän yrittää ottaa tässä aikaa tehdä pois.
2: Ja sinä asut täällä järven rannalla ja minä luin, että sinulla oli savusaunakin täällä. Onko se oikein?
3: On tuossa, se on tuossa takana.
2: Mennäänpä katsomaan tänne päin, että minäkin näin sen. Niin se on tuo pieni punainen tuossa. Joo. Ja mikä sinusta sitten on niin parasta asua täällä muuta kuin se rauha, että se on rauhallista ja onko se tämä, että se on hyvä asua perheen kanssa, turvallista?
3: No se on. Se on kyllä pääasia oikeastaan. Mm. Että se on turvallinen ja rauhallinen paikka. Mm. Joo.
2: Käytte kalassa ja mettässä? Ja
3: joo. Aina kun kerkitään, niin lähdetään käymään.
2: Ja sitten meikkaat näiden vanhojen piilien kanssa?
3: Joo. Niin paljon kuin kerkiä.
2: No siihen passaa sinun toivelaulu. Mitä se tarkoittaa sinulle, minkä sinä olet toivonut?
3: No minä olen aika nuorena kuunnellut niitä, niin se on hyvä kappale.
2: Ja mikä se kappale on?
3: No Hurricanes ja Ain't What You Do.

0: Siinä olikin Hurricanes ja It Ain't What You Do, rockinen kappale. Mats Styrkin toivekappale, hän tämä oli. Rellu Kihlström, siellä olet pyörinyt siellä kuivakankaalla koko päivän. Kerropa, minkälainen päivä sulla on ollut?
1: No, se on ollut kyllä villin fiini päivä täällä ja ollut aivan fantastisia ihmisiä, kenen kanssa minä olen jutellut. Ja nyt minä seison täällä ja on sininen taivas, aurinko paistaa, minä katson tätä kuivajärviä, on kesäkukkia ja fantastinen tämä vanha kartano, niin minä voisin jäädä vaikka tänne.
0: Minä ymmärrän, kuulee, oletko oppinut jotakin uutta tänä päivänä?
1: No, minä olen oppinut just tämän, että kyläläisille se on tärkeää jatkaa kylän historiaa ja juttuja. Mm. Ja se on fiiniä. Ja niin kuin Eeva ja Maria sanoivat, että he toivovat, että useammat kylät tekee tämän, niin voin olla myötä.
0: Mm. Kuulostaa, että sulla on ollut kans hyvää päivä siellä Kuivakankaalla. Kuule, nehän toivo kans tätä Göran Lindbergs orkester ja Den röda stugan. Kuunnelema sitä vähän aikaa ja kiitos paljon sulle Rellu Kihlström siellä Kuivakankaalla.
1: Kiitos.

0: Den röda stugan Göran Lindbergs orkester ja tämä kappale oli myös toivottu sieltä Kuivakankalta, missä me olemme ollut kylässä tänä iltana. Mie olen Maria Heikka ja sinulle kuuluu Rellu Schillström siellä Kuivakankaalla ja nyt sanomaa täältä Mataringista hyvää illan jatkoa ja tässä tulee sitten uutiset.
1: Vuorossa uutiset. Yhdeksän ihmistä loukkaantui, kun kaupunkibussi ajoi puuhun Lundin keskustassa 12 aikaan. Kuljettaja on otettu kiinni. 5 lievästi loukkaantunutta, heidän joukossaan kuljettaja, vietiin sairaalaan. Poliisin mukaan kuljettaja otettiin kiinni iltapäivällä. Tapausta tutkitaan muun muassa törkeänä huumerattijuopumuksena. Kreetan saarella Kreikassa 2 palomiestä on kuollut taistellessaan maastopaloa vastaan, kertoo AFP. Paikallinen virkamies kertoi Kreikan televisiolle ERT:lle, että palorintama on yli 15 kilometriä pitkä. ERT:n mukaan palomiehet olivat jääneet loukkuun paloautoonsa. Sammutustöihin osallistuu 110 palomiestä ja 4 sammutuskonetta. Etelä-Euroopan metsäpalojen odotetaan vaikuttavan sekä viinin saatavuuteen että hintaan. Useat Euroopan tunnetuimmista viinialueista ovat kärsineet paloista, muun muassa Bordeaux Ranskassa sekä Rioja ja Andalusia Espanjassa. Satoa eivät uhkaa vain liekit, myös palojen savu voi tunkeutua rypäleisiin ja antaa viinille ei-toivotun savuisen maun.
2: Det gör att duvornas kvalitet blir märkbart påverkat och det kan också göra att hela årgången förloras.
1: Sprit- och vinleverantörsföreningen toimialajärjestön toimitusjohtaja Elisabeth Due kertoo Ekutille, että rypäleiden laatu kärsii selvästi. Se voi johtaa myös kokonaisen vuosikerran menettämiseen. Ruotsin vanhustenhuollossa on otettava huomioon, että moni muistisairas menettää aikuisiällä oppimansa kielet. Tätä mieltä on kliinisen geriatrian professori Mia Kivipelto Karoliinisesta instituutista.
3: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa erityisesti siksi, että kun se muistisairaus etenee, usein se äidinkieli on se ainut kieli, joka on jäljellä, eikä enää ole yhtä helppo kommunikoida muuta kuin sitten sillä omalla äidinkielellä. Esimerkiksi ilmaista itseään, onko kipeä, onko nälkä, ihan nämä perustarpeet.
1: Ruotsissa on noin 7000 Suomessa syntynyttä muistisairasta, osoittaa Sveriges Radio Finskan yhdessä Karoliinisen instituutin tutkijan kanssa tekemä arvio. Professori Mia Kivipelto.
3: Tämä on aika iso ja tärkeä kysymys myös siitä syystä, että muistisairaudethan nyt lisääntyy todella nopeasti väestön ikääntymisen myötä. Ja jotenkin se äidinkieli, minkä on oppinut jo lapsena, se on niin kuin syvemmissä tai eri osissa aivoja, että sen niin kuin hallitseminen säilyy paljon pitempään.
1: Toimittajina Erik Weber ja Kaisa Vuonokari. Meta on muuttanut kantaansa ja vaaliviranomainen saa nyt mainostaa Facebookissa ja Instagramissa tavoittaakseen ihmisiä syksyn valtiopäivävaaleihin liittyvällä tiedolla. Instagramin ja Facebookin omistava Meta oli aiemmin päättänyt, ettei sen alustoilla saa olla lainkaan vaaleihin liittyvää mainontaa. Päätös tehtiin sen jälkeen, kun poliittista mainontaa koskeva EU-asetus tuli voimaan viime syksyllä. Vaaliviranomaisen mukaan asetuksesta käy kuitenkin selvästi ilmi, ettei virallisten vaaliviranomaisten tietoa tulisi pitää poliittisena mainontana. Suomessa droonivarautuminen on tullut osaksi isojen tapahtumien turvallisuussuunnittelua. Droonivarautumista on tehty muun muassa Jukolan viestissä, Jyväskylän MM-rallissa ja Savonlinnan oopperajuhlilla. Savonlinnan oopperajuhlien tuotantopäällikkö Jukka Pohjolainen kertoo Ylelle, miten Olavinlinnassa toimitaan, jos droonihälytys annetaan.
4: Siis ollaan Olavinlinnan katsomossa, joka on ulkotila, pressu on päällä. Droonihälytyksen sattuessa nauha päälle, esitys keskeytetään ja yleisö ja henkilökunta ohjataan Olavinlinnasta Olavinlinnan sisätiloihin, ei Olavinlinnasta pois, vaan Olavinlinnan sisätiloihin.
1: Suomen lainsäädäntö ei velvoita varautumiseen, mutta turvallisuusympäristö tekee siitä tarpeellisen, sanoo Mika Lehestö sisäministeriöltä Ylellä. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

Oon tulossa juhlista, mulla on vitu hyvä fiilis. Se iskee autossa, kipu saa mut kiinni. Mä itken ja yskin, tavallaan tajun sen nytkin.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

Hanki lapset, jos on saumaa yksi tai kaksi, mut hankkikaa ne. Tutustu naapureihin, vietä niiden kanssa joskus aikaa. Järjestäkää kimppakyyti, jos on sama duunimatka.

Jokainen markka, jonka maksat veroja, auttaa sinua myös. Lukita muista ovet ja auto, kesällä yö on valoisa yö.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin Sveriges Radio Play-appissa.

matalalla kynttilän. Hän tuli niitä näitä juttelemaan, sillä tiesin nyt se on.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Upissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

Sekunnit vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois.